0: Horyzont. Четири часа новини. Американският президент Доналд Тръмп иска да ускори развитието на изкуствения интелект в Съединените щати, въпреки увеличаващите се предупреждения, че тази технология крие екзистенциални рискове, предаде Deutsche Presse. Редакторът Календацов допълва.
1: По никакъв начин няма да възпрепятстваме растежа на тази невероятна индустрия, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Американският лидер отново подчерта, че Съединените щати изпреварват Китай и останалата част от света в областта на технологиите и че иска това да остане така. Най-новият призив беше отправен след като неотдавна бяха наблюдавани хакерски атаки, извършени без човешки контрол, като мишените включваха компаниите Anthropic и OpenAI, която е създател на ChatGPT. Във връзка с този случай, Anthropic и OpenAI призоваха за забавяне на темповете, с които се развива изкуственият интелект, тъй като има риск технологията да излезе извън човешкия контрол. Някои изследователи от този сектор също предупредиха, че изкуственият интелект потенциално би могъл да унищожи човечеството, въпреки че по този въпрос няма всеобщо съгласие. В Съединените щати обаче се засилва движението срещу изграждането на огромни центрове за данни за изкуствен интелект, отчасти защото тези съоръжения водят до повишаване на разходите за електроенергия и вода. Тръмп сега посочи в публикацията си в Truth Social, че с негативните последици от технологията ще се заеме ново звено, наречено Сили за изкуствен интелект, което ще действа съобразно.

0: Тръмп сега посочи в публикацията си в Truth Social, че с негативните последици от технологията ще се заеме ново звено, наречено Сили за изкуствен интелект, което ще действа съобразно наказателния кодекс на Съединените щати. За новините, Калин Дацов.
1: Британската полиция съобщи, че пожарът в крайбрежен хотел в английския град Фолкстън, графство Кент, където бяха евакуирани около 280 души, се смята за умишлено предизвикан. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Общо 26 пожарни коли бяха изпратени в хотел Гранд Бърстин в Фолкстън в ранните часове на съботния ден. Полицията на Кент заяви, че е в ход разследване за установяване на причината за пожара, който е смятан за подозрителен, и продължава издирването на свидетели. Три пожарни все още са на разположение, докато продължава потушаването на пожара с овладяване на всички горещи точки. Сериозният пожар е породил опасения относно структурната цялост на сградата и в момента се очаква заключението на инспектори дали тя изобщо ще може да бъде ремонтирана и използвана в бъдеще. От местния общински съвет дадах висока оценка на всички аварийни служби, участвали в евакуирането на обитателите на хотела, което е помогнало за избягване на трагичен резултат. Службата за бърза помощ е прегледала редица хора на мястото на инцидента и само един човек е бил откаран в болница с леки наранявания. От Лондон, Веселин Пълбов.
1: Кипър обозначава три нови защитени морски зони за опазване на местообитанията на средиземноморския тюлен монах, който е най-застрашения морски бозайник в Европа. Инсталирането на специални буйове за определяне на границите им и безопасна навигация се финансира от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Кореспонденция от Бранислава Банец.
3: Морските пещери в Агея Напа в югоизточния край на острова и две плажни зони в областите Лимасол и Пафос са включени в обявения търг за предоставянето на специализирани научни и технически услуги за обозначаването им като защитени морски територии, съобщиха от отдела по рибарство към Земеделското министерство. В тези зони ще бъдат монтирани общо 14 поплавъка на специални подводни платформи. В тях ще са забранени риболовът, преминаването на плавателни съдове, гмуркането. Целта е да се осигури спокойствие и защита на редките морски бозайници, когато те си почиват или отглеждат малките си. Според експерти, Кипър е дом на 20 средиземноморски тюлена. Основните заплахи пред популацията им са предизвикани от нарастващата човешка дейност и бързото туристическо, жилищно и развлекателно развитие в крайбрежните райони. От март в Кипър действат нови разпоредби за защита на морската среда, които забраняват достъпа до пещерите на тюлените и предвиждат глоби до 20 000 евро и затвор до една година при нарушения. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Времето с Христо Христов.
4: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловини ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Белия дом отказа достъп на журналисти от телевизиите CNN и MS Now, както и от изданието Политико, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че ще им забрани да влизат в сградата, предаде Reuters. CNN разпространи изявление, в което определя забраната за достъп като незаконно посегателство срещу конституционното право да се упражнява журналистическата дейност без намеса от страна на правителството. MS Now и Politico също публикуваха изявления, в които са категорични, че ще защитават правата си, гарантирани от първата поправка на Конституцията на Съединените щати. От двете телевизии заявиха, че ще продължат да отразяват работата на администрацията на Тръмп. В петък той отправи и социалната си мрежа Truth Social обвинения

0: трите медии в разпространението на фалшиви новини и заяви, че те не трябва да имат възможността постоянно да пишат или разпространяват измислици и лъжи, докато отразяват работата на президента на Съединените щати. Ще ги последват и други фалшиви медии, отбеляза Тръмп в Truth Social. По-късно по време на брифинг в овалния кабинет Тръмп беше запитан от репортер кои други медии имат предвид. Тръмп даде като пример за медии, които били разпространявали фалшиви новини, вестниците New York Times и Washington Post, въпреки че каза изрично, че ще им наложи забрана за достъп до Белия дом. В отговор на New York Times определиха заплахите на Тръмп като поредната репресивна и противоконституционна мярка и изразиха подкрепа за медиите, които са несправедливо взети на прицел. Washington Post също реагира на действията на Тръмп, които определи като явна форма на сплашване, която цели да заглуши отразяването на събитията. У нас автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общите пътникови километри в Европейския съюз, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
1: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6% пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.
0: Столичния булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие, една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Трасе, вдъхновен от историческия финал на Джиро д'Италия в София през пролетта на 2026 година. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 7 часа и 12 минути, ще залезе в 13 часа и 28 минути, продължителност на деня 12 часа и 16 минути. Луната ще изгрее в 16 часа и 28 минути, а фазата е 2 дни след първа четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони от Западна България ще се развие купеста и купесто дъжд в облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Добро утро! Има хора, които в неделя стават рано, защото така са свикнали, други, защото ги чака работа или път, трети просто обичат да имат няколко часа преднина пред останалите. Каквато и да е причината да сте будни сега, добре дошли в ефира на Хоризонт. До 9 часа ще си говорим за онова, което често се случва около нас и което понякога остава извън големите заглавия и новините. Ще търсим интересни истории, ще срещаме приятели и, разбира се, ще оставим достатъчно място за музика.

Това е Рано в неделя по Хоризонт. Аз съм Даниела Якова, звукорежисьор е Красимир Зафиров. Започваме с музиката, която днес са подредили Стиляна Алексиева и Христина Янкова.

0: Ранов неделя.
1: Ранов неделя. Днес ще пътуваме от Велико Търново и Благоевград до едно малко селце край Лондон, от Италия до Челпек, Русе, Смолян. Ето какво ще чуете. В навечерието на Деня на независимостта ще ви отведем на нощта на Самоводската чаршия. В рубриката ни Горещи сърца ще се срещнем с Калинка Стойновска. Тя е кинокритик, редактор и главен редактор на списание Кино. Ще ви разкажем и за един български пъп в малкото селце Бъртър Енд, съвсем близо до лондонското летище Станстед. Ще слушаме музика от Благоевград, ще ви срещнем с ансамбъл Езерец, който за първи път ще участва в хоров фестивал във Варна, а от камерната опера в града ще чуем двама солисти преди тяхната премиера. Ще пътуваме до Италия с пътеписа на сестрите Декало. Ще надникнем под купола на църквата Свети Висарион Смоленски, където се извършва голямо изписване на иконите. В Челпек, първото българско село на книгата, ще чуем отзвука от откриването на 240 литературни табели. А в Русе една изложба ще върне спомена за художник, обучил поколения деца. Днес неговите ученици, вече около 70 годишни, се събират, за да покажат свои

работи в негова памет. Има и още, защото рано в неделя е до 9 по хоризонт. А иначе, ако погледнем денят в историята, избирам да ви разкажа една история за експедицията на Фернандо Магелан. На 20 септември 1519 година 5 кораба напускат испанското пристанище Сан-Лукар де Парамеда. Начело на експедицията е именно Магелан. Около 270 души тръгват към неизвестното с надеждата да открият западен морски път към островите на подправките. Магелан няма да се върне, загива по време на експедицията, но част от екипажа продължава пътя. През 1522 година корабът Виктория се прибира в Испания и това е единственият оцелял от 5-те кораба. Така експедицията, започнала на днешната дата преди 507 години, става първото успешно околосветско плаване. И понякога една дата в календара се оказва началото на път, чийто край никой от тръгналите не може да си представи. Затова, ако сте изкушени от тази история, пишете в Facebook профила на Рано в неделя. Ще ми е интересно да прочета. Ако можехте да се качите на кораб и да тръгнете на едно пътешествие, за което не знаете нито какво ви очаква, нито кога ще се върнете, бихте ли тръгнали и, разбира се, на къде бихте тръгнали? Очаквам ви във Facebook, в профила на Рано в неделя. Днес там ще се проведе нашият неделен форум, ако, разбира се, откликнете на това мое желание да пишете в социалната мрежа.

0: Цветанов, неделя.
1: Една мисъл на Аристотел е напълно на мястото си, за да припомним събитието на седмицата. И да, 15 септември е събитие, а образованието е най-важното за всяка нация. Слушаме Даниела Стойнов.
2: Да образоваш ума си, без да образоваш сърцето си, не е никакво образование. Мисълта на Аристотел е водеща в призванието на учител Александър Иванов, преподавател по философия и психология в Средното училище по хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски във Варна. Той започна работата си като учител едва на 23 години. 7 години по-късно смята, че не би сменил професията за нищо на света. Вълнуваща беше срещата му по време на откриването на новата учебна година с бившата му класна Цонка Ганчева, дългогодишен учител по математика от същото учебно заведение. Двамата споделиха емоцията си.
3: Седма година започвам отново в моето любимо училище да съм учител и така с голямо нетърпение и вълнение.
2: На колко години започнахте?
3: На 23.
2: Какъв е опитът? Горчив или по-скоро весел, сладък?
3: Опитът позволява човек да види малко по-широко и по-мъдро на това как трябва да работи с учениците. Се радвам, че с течение на годините удовлетворението нараства, а не съответно горчивият опит.
2: Значи не може да ви омръзне професията?
3: Ами точно това си говорихме сега с колежка, която постъпва и е на 23 и е наша възпитаничка и казах, че може да ти увикам омръзне с годините. Тя каза, аз съм със сигурна, че е това и на мен не ми омръзва да работим с учениците, да ги срещаш всяка година нова.

0: Каква е разликата между тогавашните ученици и сегашните? Нали, много строго оценяваме новите ученици, че за тях няма авторитети, че не спазват дисциплина и министъра каза, че дисциплината не е на ниво, но все пак не са ли те по-креативни?
1: За по-креативни не мога да кажа, но са по-информирани. Оттам пък любознателността им намалява, за съжаление. Това намирам като разлика.
0: Говори се за опасността вече съвсем пряко на изкуствения интелект. Това не подкупава ли образованието?
1: Читавите деца се справят с него и ще го използват действително само като инструмент. Няма да разчитат. И много зависи от семейството.
0: Колко години бяхте в образованието?
1: 40.
0: И какви бяха тези години?
1: Чудесни. Чудесни. За среща с такива млади хора и имам прекрасни спомени от моите ученици и се гордея с всяко едно тяхно постижение.
0: Дали обаче все още има ентусиазъм и вълнение и в осмокласниците от професионалната гимназия по туризъм във Варна, които носеха цветя за бъдещата си класна? Училището е най-голямото в страната, което обучава кадри в тази сфера. Стефания Петрова и Дея Митева ми казаха, че все още се вълнуват първия учебен ден.
2: Развълнувана съм.
0: Какво избра?
2: Хотелиерство английски.
0: И как се представяш бъдещето? Каква ще станеш?
2: Бих продължила като полицай в криминална полиция, обаче на място от туризъм, защото все пак Варна е град на туризма, да има нали, някаква основа.
0: Какво е необходимо за нашия туризъм, за да привлечем повече хора тук, повече да идват?
2: Ами трябва да сме на първо място добри хора, гостоприемни, защото ако сме лоши хора, нали, това ми прави лошо впечатление на отсрещните и трябва да сме добри.
0: Тези цветя за кого са?
2: За класната ми.
0: Как се казва?
2: Надя Жекова.
0: И какво искаш да ви кажеш на първи учебен ден?
2: Ще ми е много приятно с нея да се прекарам близките 4-5 години с нея.
0: Ще има ли време и за купон?
2: Ами ще има след това.
0: А тези орхидеи за кого са?
2: За класната ми.
0: Обичаш ли тези цветя?
2: Ами да.
0: Ти също ли си 8-ми клас?
2: Да, 8-ми.
0: И какво специалност?
2: Хотелиерство с английски.
0: Същото. Каква ще ставаш бъдеще управител?
2: Не, по принцип аз към криминална полиция, като нея.
0: Защо криминална полиция?
2: Ами, защото ми е интересно и аз по принцип обичам такива неща.
0: Как се чувстваш на този ден?
2: Развълнувана.
0: Има още вълнения, така ли?
2: Да, все още има.
0: И какво искаш да им кажеш на твоите съученици?
2: Че ще се радвам да се опознаем, нали? Ще видим какъв клас ще сме. Дано да сме добър, да сме дружелюбни един към друг.
0: Аз съм Даниела Стойнова и винаги изпитвам силни емоции по време на откриването на новата учебна година. Енергията на този ден, цветята, грейналите лица на ученици, учители и родители не може да се сравни с нищо. Пожелавам на всички, за които науката е слънце, нови успехи и наистина да образоват сърцата си.

0: 26 септември ще започне първото гостуване на вокален ансамбъл Езерец в град Варна. А за програмата и фолклорните произведения разказва сега Ева Валентинова.
1: Музикален форум «Нощ на хоровете» с първо участие на Благоевградската група с много богат репертуар под диригентството на Илиян Юручки. Много ми е приятно, че сме заедно, за да говорим за Езерец отново, за вашето пътуване до Варна, за това участие в този невероятно интересен симпозиум.
2: Да, да, аз също се радвам, че отново сме заедно. Наистина това е едно предизвикателство за нас, първо разстоянието, второ до сега не сме пяли в Варна. Самия форум ми е много интересен, защото участва един професионален хор и другите са любителски, като преди концерта вечерта има уркшопове, където Цонка Димитрова, диригента на хора на Тракия, ще проведе уркшоп за хорово пеене, така че ние ще участваме в тези неща. После ще имаме и общи изпълнения заедно с хора на ансамбъл Тракия, за което аз съм изключително щастлив, защото съм пловдивски възпитаник и така следя развитието на Тракия и преди аз да отида там и сега, и ми е изключително приятно.
1: Да кажем датата на това събитие, всеки може да дойде, който е около Варна.
2: Разбира се, на 26-ти в регионалния археологически музей на Варна. При хубаво време ще бъде неоткрито, при лошо вероятно има друг
1: сценарий. Музиканти от различни градове пристигат във Варна, но вие сте всъщност най-интересната част от програмата, тъй като гостувате за първи път на Доброджанци и на варненска публика.
2: Ами да, има две мои обработки, има Стефан Мутавчиев, има Кирил Стефанов, има Стефан Драгостинов. Ще покажем най-доброто от нашия репертуар.
1: Много интересна година се задава и за твоят ансамбъл. Имаш толкова много програми, които развиваш, толкова много нови партитури, които реализираш. Това е похвално за Езерец. Едни певици, които имат своята почва, но не са професионални музиканти, успяват да правят много труден репертуар. Благодаря на твоята работа.
2: Така и не са професионални музиканти. Някои от тях да. Имат опит хоров, някои съвсем от начало започват. Много силен е сезон, много така интензивно и набързо трябва да влезем във форма след лятната ваканция. Това е първото ни участие. После веднага на 30-ти имаме участие в НДК в един концерт на читалищата по повод 170 години от читалищното дело в България въобще. От нашето читалище ще участваме три състава. Езерец, китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци и танцови ансамбъл, Пирински танцов ансамбъл Вихрен. И веднага след това, връщайки се, пък участваме в квартал Вароша, в старата улица, Горно-Джумайска улица, която по традиция вече правим съвместно с Регионалния исторически музей, с много възстановки, с много, как да кажа...
1: История.
2: Много жива. История, много история, свързана с нашия град. И така, и сме в активна подготовка вече и за нашия 160 годишен юбилей на читалището.
1: Последете всичко, което се случва в интернет пространството Езерец. Има своите участия във всички платформи. Ти си активни във Facebook. Да, всеки да. Може да достигне близо бързо
2: точно
1: от теб.
2: Така, точно така.
1: Благодарим още веднъж. Вдъхновен и успешен сезон на Езерец.
2: Благодаря.

Чухме изпълнението на ансамбъл Езерец. Ще останем още малко на тази територия в Благоевград, защото на 25 и 26 септември ще се проведе нов музикален проект за малката публика, премиерно за екипа на камерна опера Благоевград. В операта сега ни води Ева Валентинова, още една нейна среща тази сутрин.

На 25 и 26 септември от 16.30 и 10.30 часа в Камерна опера Благоевград в зала Камерна сцена ще се състои най-новият спектакъл на Камерна опера «Бебета на опера» за малката публика, за деца и за техните семейства. Днес ще ви срещна с солистите на Камерна опера, премиерно в предаването «Рано в неделя». Те ще споделят емоции за новият сезон, за новите спектакли, за работата с най-малката аудитория от Благоевград и региона. «Бебета на опера» е първата среща с живата класическа музика от Моцарт, Брамс, Сен-Санс, Рамо, Бърнстейн, Грик, Бизе и до много музикални изненади. Пее се и на български, и на английски, разказва се за нотите, говори се за музиката като една фея на доброто, която докосва най-малките и ги радва със своята енергия, емоция, емоционалната интелигентност развива, разбира се, в децата тази прекрасна класическа музика. Венера Мелек и Александър Иванов излизат като дуо, а режисьор е Русица Костова, художник Николина Костова-Богданова и оркестъра на Камерна опера Благоевград, разбира се, се включва активно в Камерна опера. В залата им се пренасяме сега с моменти от репетиционните първи стъпки на «Бебета на опера». Ще чуете атмосфера, ще чуете фрагменти от този нов спектакъл за Камерна опера Благоевград.

0: родителите, ядрото, лицата, хората, които са най-близко до децата. Поздравявам ви за това, което направихте и което ще сторите за напред в датите, които предстоят в този нов за Благоевград празник за децата, за операта.
1: Първо да благодаря много. Аз съм Александър Иванов, солист на Благоевградската камерна опера и съм тук от една година.
2: Здравейте, аз съм Венера Мелеки, солист на камерна опера Благоевград. Вече тази година правя 7 години. Както съм тук.
0: Изключително ценно е това, че успявате да контактувате толкова близо с децата, с родителите, с публиката. Загърбвате музиканското си его, сценичната си изява дори, за да бъдете близо до децата. Чисто човешки да им подадете ръка. Как се постига този баланс на сцената?
1: Ами лично за себе си аз мога да кажа, че опита ми като преподавател в групи с деца от 5 до 10 години ми е помогнал доста да намеря достъпен език и начин, по който да стигна до тях, за да не им е скучно и същевременно да се чувстват предизвикани и да се забавляват.
0: При вас как се осъществи този контакт? Защото вие сте наистина премивиста толкова известна въобще, а толкова ценена от публиката, но децата, те са друга.
2: Те, децата, излъчват една невероятна чистота и енергия и дават любов и хората, ние го усещаме и им даваме обратно. То е една невероятна връзка се получава. Тук няма място нито за его, нито за други амбиции. Връзката с децата е нещо магично и прекрасно.
0: Кажете ли как приехте тази покана да се включите като солисти? Защото това е съвсем ново събитие за Благоевград. Нова идея на камерна опера.
2: Предложиха ни подобен проект и ние като солисти приехаме и изобщо не съжаляваме, тъй като наистина е нещо много специално, вдъхновяващо и ни дава много като хора най-вече.
0: Емоционалната ситост.
2: Да, абсолютно.
0: Децата са най-чистата публика и е хубаво, когато ги впрегнем в активна публика от ранна детска възраст.
1: Децата са най-добрият учител като публика, най-искрената публика, най-неподправената и аз винаги гледам и се опитвам да достигна до тях първо, защото щом на децата нещо им е забавно или интересно, това означава, че наистина съм си постигнал задачата.
0: Че сте на прав път.
1: Да, да.
0: А кажете ми, вие споменахте преди мъничко, че работите с деца. Разкажете малко за тази ваша дейност.
1: Аз съм преподавател по пеене в една школа за мюзикъл. Децата там изучават танци, актьорско майсторство и съответно пеене. И аз работя с тях по групи от напреднали на средно ниво и начинаещи.
0: От една година сте част, казахте, от камерна опера.
1: Да.
0: Как се работи в такъв състав, който е един единствен по рода си в България? Камерна опера, като състав, като оркестър, като работа тук, много специфично.
1: Честно казано, аз съм много доволен и работата е много лесна, тъй като сме страшно сплутени. Чувствам, сякаш съм част от едно семейство. Има много добра комуникация, винаги се разбираме, така че на всеки да му е удобен репетиционния период и разбира се, се опитваме да си помагаме и с транспорта, които не сме от Благоевград. И като цяло съм много щастлив.
0: Вие откъде сте?
1: От София.
0: И пътувате?
1: Да.
0: Ето това е, това е. Изкуството понякога наистина изисква и такава жертва. При вас толкова много активна работа, толкова много публика, обожавана сте от благоевградчани, а пък и от всички, които ви познават. Вие как чувствате тази връзка с децата, този проект, който е съвсем нов, казахме, за камерна опера?
2: Това е нещо ново за нас, много вдъхновяващо и предизвикателство едновременно. И когато наистина човек се раздаде и остави любовта да тече между децата и нас, тогава се получава нещо магическо и специално, така че
0: ще се развива това времето. Защо не и на детска академия? Защо не и нещо още по-да надградите?
2: Да, защо не? Има такива мисли и може да бъдат реализирани в един момент.
0: Вие сте отворени като професионалисти.
2: Да, разбира се, да.
0: Желавам ви един успешен сезон и благодаря за отделеното време.
1: И ние благодарим.

музикални картини от Камерна опера Благоевград и Бебета на опера. Най-новият спектакъл, режисиран от Русица Костова, художник Николина Костова-Богданова, оркестъра на Камерна опера, с солисти Ведера Мелеки и Александър Иванов.

0: А знаете ли, че има инструмент, който може да звучи като цял оркестър?
1: Нарича се пиано!
2: Продължаваме сега с Италия. Фения и Искра Декло, които обикновено чуваме от Тел Авив, тази сутрин ще ни разказват за Италия, изненадани и очаровани от един град, Ферара, който е градът около замъка Десте. Какво точно ги впечатли? Ето го техният пътепис.
3: Наричат Ферара градът на тишината, защото в четвъртъците автомобилното движение е забранено в старата историческа част на краде и щъкат само велосипеди. В Италия тишината е нещо относително, защото в безбройните кафетерии е оживено. Не че някой стои с часове пред чаша кафе на сладка раздумка. Италианците изпиват кафето си на три глътока, но дори на вратата на кафенето, ако срещнат приятел, могат да заприказват с него половин час. И дори да не позволяват хората да влизат и излизат. А не дай си Боже да срещнат познат по средата на улицата. Спират колата или колелото и бъбят, докато не споделят всички клюки. За тях се образуват колони от чакащи, които не бибипкат, защото утре може те да са причина за задръстванията. Стария град на Ферара е обграден с запазени и до днес червени крепостни стени, приличащи на завеса, извезана с поникнала върху тях зеленина. На върха има пътека за велосипеди или за съвсем тесни автовлакчета с по една седалка наред. Оттам градът се вижда на длан. Правят впечатление диамантиния замък, сграда с релефни стени, приличащи на фасети на обработен диамант. Но хората я посещават не само защото е картинна галерия с творби на най-известни италиански художници, но и защото легендата гласи, че някъде по стените, вътре или вън, е вграден истински диамант, а местният херцог е заповядал да избудат очите и да отрежат езика на строителя, за да не издаде къде. Затова и сега може да се срещнат туристи, разглеждащи всеки детал на зидарията. Вторият дворец е на развлеченията. Там благородниците са отдъхвали, любовайки се на красивите фрески със светско съдържание, а сега в различните зали вечер може да се чуе всевъзможна музика. Катедралата е в романски и готически стил, отвън, а вътре е богато украсена в стил барок. Но разбира се, символът на града е замъкът на граф Десте. Но не толкова историята на самия благородник ни впечатли, колкото разказа за две жени, живели по различно време в града и свързани с замъка, те са толкова известни, че за живота им са снимани телевизионни сериали. Първата от тях е Лукреция Борджия, чийто баща, папа Александър VI, с рождено име Рикардо Борджия, е дал огромна зестра на граф Десте. Това е бил втория и съпруг. При това баща й е омъжил по сметка за друг благородник, но интересите му са се изменили и е прекъснал брака, обвинявайки съпруга в мъжка немощ. Историята, свързана с Лукреция Борджи и Ферара, е поразителна. Но тя не е жената вамп, описана в романа

0: на Дюмуа, а сама е жертва на политически и човешки интриги и отрубителство. Запазена е и аптеката, където освен лекарства са се забърквали и отроби. Умира на 39 години при раждане. Била е разменна монета според предпочитанията на баща си и на брат си. Единствено в Ферара обаче тя е меценат на изкуствата и уважавана дама. В Ферара протича трагедия не на самата Лукреция, а на племеницата и Анжела, която тя води със себе си при женитбата. В Анжела се влюбват двамата братя на графа, от които един е незаконен син на баща му. Много скоро Анжела се оказва бременна и за никой не е тайна, че причинителят е незаконния граф. Следва дуел, след който и двамата влюбени попадат в тъмница в подземията на замъка. Спуснахме се и ние там и наистина не достига въздух. Бащата на детето се обръща към властващия си брат за справедливост, но единственото, което постига, е освобождение, за да се грижи за наследника си. Той не е доволен и организира заговор за сваляне на графа, заради което отново попада в тъмница и дори при мъченията губи едното си око. Освободен е след много години от наследницата на графа. На 80 години е пил, когато го освобождават, и живее на свобода само още една година. Втората интересна дама е Дона Грация Мендес Наси, или президентката. Родена като Беатрис де Луна в Испания в семейството на евреи, формално приели християнството. Въпреки това, били преследвани от инквизицията. За да я спасят, още на 14 години родителите я омъжват за приятел, също конвертус, в Португалия, където тогава още не преследват евреите. Той бил наземно богат. Държал целия внос на подправки за Европа. Младата му съпруга станала негова най-прилежна ученичка в търговските дела и финансите. И добре направил, че е подготвил, защото внезапно починал. Някои свързват ненавременната му кончина с конкуренцията за презморската търговия. Дона Грация и дъщеричката й станали единствени наследници на неприлично голямото богатство. Въпреки, че не забравял, че тя е родена еврейка, краят на Португалия настоявал да се омъжи за него братовчет. Дона Грация привидно се съгласила, но отлагала по различни причини сватбата. В това време успяла да прехвърли всичките си активи в Холандия и в една прекрасна нощ изчезнала от Португалия. Но и в Холандия не се задържала, е пристигнала в Ферара. Граф Десте бил религиозно толерантен, особено за богатите. И Дона Грация се възвърнала вярата от порождение. Влагала много пари за спасяване на евреи, гонени от инквизицията. Поддържала и печатница, където се отпечатвал Стария Завет в преводи на всякакви европейски езици, включително на джуезмо испаньол ладино, както и на литература от писатели евреи. Наложило се да напусне града, когато нейна братовчетка или братовчетка на покойния и съпруг я наковладил пред инквизицията. Не, тя се стремяла да получи тя огромното наследство. Не успяла. Дона Грация се преместила в Истанбул, където султанът приел съпругът на дъщеря й като съветник и го провъзгласил за визир, в случая президент на Йерусалим. За съжаление, той не успял да възстанови еврейската държава, което станало почти 5 века по-късно. Зарано в неделя от Ферара Веня Искра Дъкала. Рано в неделя.
1: Рано в неделя. Табели с откъси от литературни произведения и авторски информационни текстове, сложени на подомове и обществени пространства. Къде е това? Иван Тонова.
2: Сгушено под величествен скален венец, село Челопек разгръща своята история през знаменателни събития и личности. Преди век и половина наблизо е преминала Ботевата чета по пътя на безсмъртието си и гибелта на войводата по стръмните склонове на Врачанския Балкан. След освобождението по тези места

0: Идва Иван Вазов, за да запази от жребия на забравата случилото се тук. Патриархът на българската литература дава на поколенията своята героиня, челопченката баба Илийца, и така селото оставя в националната ни памет и своята литературна диря. Тя осъвремени траекторията си и днес Челопек е единственото българско село на книгата. Този статут беше придобит преди 7 години, когато селото се присъедини към Международната организация на градовете и селата на книгите. Тези населени места по света са 20-тина и са на 4 континента. Преди седмица селото беше домакин на среща на представители на организацията и посрещна гостите с 240 двуезични табели с литературни творби и информационни текстове. Красиво изобразените табели, които имат и данни за адреса, са поставени по фасади и огради на домове и обществени пространства.
1: Това е отказ от моята книга за погледец на и живописното място във Врачанския Балкан, свързан, разбира се, с Иван Вазов.
0: Това е Цветана Евгениева, която ни показва табела с текст от нейна книга, посветена на историята на село Челопек. А вие сте човек на словото, дългогодишен журналист, сега пишете, издавате книги, които са свързани с креветски проучвания, така основно. Какво мислите за тази инициатива? А пък имате и къща в първото българско село на книгата.
1: Тази инициатива е страхотна, защото тя всъщност наследява една много дълговечна културна традиция в Челопек. Искам да ви кажа, че още в началото на 20 век Челопек е било много будно село, с много развито учебно и книжовно дело. И по това време учителят Марин Тошев, просветник, обществен деец, прави опити да напише история за Челопек, която след това продължава Васил Манчев, юрист, завършва историята до 1986 година. И след това моя Милус, на базата на тези исторически сведения, направих книгата, написах Челопек, природният олтар. И аз съм горда, че оставих в това книжовно наследство и мое дяло.
0: Това е първото българско село на книгата, което пък може да се гордее и със своята история, за която току-що разказахте.
1: Да, това е история, много богата история, в която селото успя да запази гордият дух на челопчени, да запази и умножи заветите и подвига и героизма на Христо Ботев и на баба Илийца, да ги умножи, да ги осребри, и това село, благодарение на тази богата история, на тази богата книжовна дейност, ще стигне до много държави в света. Хората ще научат за това. И това е благодарение на Сдружение Книгини и нейния председател Мария Дончева.
0: И това е селото на баба Илийца. Разбира се,
1: тя е прототип на баба Пенка от Илюевския род. Героинята напълно отговаря на прототипа. Имало е такава смела жена. Аз имах възможност да се срещна с нейния внук, за който тя преминава река Искър, за да го лекува, Дано, и да чуе всичко това от първоисточник, както и от нейната внучка Пенка Драганова. Това не е легенда. Това е действително истинска жена и трябва да се гордее и се продължава да се гордее селото с нея. Нейното име се помни, нейното име се знае. Тук много наследници има по така далечна линия, златно-сребърна и така нататък. Но село Челопек със своята история дълголетна, със своите личности, които са тук, са живели тук, заслужава да бъде първото и единствено за сега село в България. Разбира се, от днес нататък аз се надявам, че и други села ще приемат този модел, този пример и ще се включат в тази инициатива.
0: Покрай табелите, които ни запознават с текстове на литературни класици и съвременни автори, попадаме на още една интересна среща. Срещу нас е един от днес разпознаваемите врачански писатели, доктор Димитър Цолов. Той е рентгенолог, музикант и автор на поезия и проза в популярните сред младите хора фантастика и криминалета.
2: Табелката е пред една къща на порта, много хубава. Когато се свързаха с мен от Сдружение Книгини, ме помолиха да представя някакъв фрагмент, който е подходящ за обема, в който може да се вмести този текст. Но аз, понеже съм винаги автор, който обича импровизацията и нестандартните решения, предоставих цял разказ. Той е една мини-творба от 5 или 6 изразителите.

0: приключения, която беше заглавна на първия ми прозичен сборник Космическото пиле, 5 приключения на Витек Диман. И така хората спокойно могат да прочитат не само фрагмент от моя творба, Димитър Цолов, нали? Ами и цял разказ.
1: А успяхте ли да се запознаете с хората, на чието адрес е табелата с вашата творба?
0: Ами не, защото просто времето в момента е кът и след като минат официалните части, най-вероятно ще се върнем да изпием по някоя бира в прохладния двор. Говорих с организаторите, защото бях наистина много приятно изненадан и доколкото разбрах, това на територията на България все още не е правено. Мисля, че го е имало някъде в Холандия, ако правилно цитирам, нали, човека, който ми обясни. Много

0: трудоемко е било за тях, защото е процеса по, не само по изработването на табелите и монтирането на определените места, ами редакцията на текстовете, превода, защото те са двоязични на български и на английски език. Много трудоемко е било, отнело им е дори даже 8-9 месеца, но една, как да кажем, нормална бременност трябва точно толкова и се е получило наистина хубаво дете.
1: Първото българско село на книгата, нашето село Челопек. Вие сте автор от именно този район. Това е тласък ли изобщо за културата, за книжнината тук?
0: Най-малкото ще бъде тласък за туризма, защото ще се увеличи категорично човекопотока, нали, хората, които искат да разгледат тези любопитни артефакти на паметта, защото аз така ги наричам. Словото е точно нещо, което е отговорно за нашата родова памет, а пък вече след това се надявам и тласъка да бъде във всички други аспекти.
2: От Враца, Ива Антонова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисията

108,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Часът е 6. Следва е кратък обзор на новините от последното денонощие. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска в писмо до министъра на земеделието и българските евродепутати и през 2027 година да се запази държавната помощ. Аргументите – секторът е под силен натиск от продължителната суша, високите производствени разходи и ниските изкупни цени. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчеството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
2: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър Наталия Ефремова. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред БНР Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор. Най-малко трима души, включително две деца, са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха местните власти. При нападение в Сумска област са загинали четирима души. По информация от руска страна са унищожени 117 украински дрона, насочени към Москва. НАТО приветства споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия, обявено от американския президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Тя предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че по никакъв начин не се поставя под въпрос техният суверенитет. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условия за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация.

0: която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк следващата седмица.
1: Да, смятам, че единствения начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът пред БНТ. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.
2: Когато ви създавахме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Националният тим на България поведе с 2-0, но загуби с 2-3 от отбора на Германия на 8-ми на финалите на Европейското първенство по волейбол пред над 12 000 души в София. Матчът продължи повече от 2 часа и половина. България записа 4 победи и 2 загуби в турнира, като не успя да стигне до топ 8 за второ поредно първенство. Германия ще играе четвърт финал срещу европейския шампион Полша на 22 септември. Информация за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Севлиево до 18 във Враца и Сандански. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше краткият обзор на новините в 6 часа, представен от Савина Спасова.
4: Четете новините ни

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

един от онези дни, в които можем да изпием кафето си по-бавно, да отворим прозореца, да чуем как започва градът и просто да си дадем малко време за себе си. Това е на Отворен прозорец, вашата глътка чист въздух, с музика, новини, любопитни истории и всичко важно от Югозапада. Аз съм Ваня Бахчиванова, предзвукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, а музиката днес ни е подбрала Анастасия Трайкова. Останете с нас!

изцяло женски екип. Днес няма как да не започнем и утрото си с една от най-разпознаваемите жени в историята на киното. На 20 септември 1934 е родена София Лорен. Италианската актриса превърнала се в световна филмова звезда. Родена като София Вилани Шиколоне, тя започва професионалния си път в киното още като тинейджър. Големият и международен успех идва през 60-те години, а през 1962 получава Оскар за най-добра актриса за ролята си във филма «Две жени». Първата награда Оскар за изпълнение на неанглоязичен език. Любопитното е, че зад блясъка на световната звезда стои детство преминало в трудни условия в Италия по време на войната. Днес София Лорен продължава да бъде име, което почти няма нужда от представяне. Достатъчно е да го произнесеш и киното вече е пред очите ти.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност. Пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
9: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
10: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И след лятната мечта на група Послепис преминаваме към литературата и към един свят на дракони, крале, битки и цели династии. На 20 септември 1948 година е роден американският писател Джордж Мартин, авторът на поредицата «Песен за огън и лед», по която, знаете, е създаден и така нашумелият сериал «Игра на тронове». Но има нещо любопитно в неговия път. Мартин започва да пише още като дете и продава кратки истории на други деца срещу дребни суми. По-късно завършва журналистика и първият му професионално продаден разказ е публикуван, когато е на 22 години. Преди да стане писател на пълен работен ден, той работи като доброволец, шахматен директор и преподавател. А днес името му е свързано с една от най-големите фентъзи вселени на съвременната литература. Чувствах се

6.30 в Благоевград утрото започва с температури от около 15 градуса. През деня термометрите ще се изкачат до 31. Очаквани предимно слънчево време с разкъсана облачност и слаб вятър. Вероятността за валежи за сега е ниска, но не е изключена възможност за краткотраен дъжд в следобедните часове. Слънцето ще изгрее около 7 часа и 11 минути и ще залезе около 19.28. Денят продължава да намалява, но все още ни оставят достатъчно светлина за една хубава неделна разходка, например, от която да се възползвате, след като изпиете кафето си в нашата компания.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град, град.
1: А сега една любопитна идея за всички, които мразят задръстванията. Кола, която буквално може да ги прескочи. Автомобилът се казва Hume Rider и е създаден в Съединените американски щати. Това не е бъдещ прототип. Машината е разработена още през 2017 година като рекламно-каскадно превозно средство. С натискането на един бутон, хидравлична система повдига автомобила на почти 2 метра и 70 сантиметра, като едновременно разширява междуосието му. Така колата може да се издигне над останалите автомобили и да заобиколи попадналите в задръстване. Hume Rider е 3 тона и 850 кг, повече от два пъти теглото на стандартния модел. И понеже когато си толкова високо, не можеш просто да погледнеш през прозореца какво има под теб, автомобилът има 4 камери отдолу, които предават картината на екрани в купето. Само че има една подробност. Това е демонстрационен автомобил, а не решение, с което можем да заменим чакането в задръстването по пътя за Гърция. Иначе там в момента движението е спокойно, ще следим в по-напредналите часове на деня какво ни очаква и по пътя.

И още една любопитка от календара. На 20 септември 1519 година Фернандо Магелан отплава от Испания начело на експедиция, която трябва да открие западен морски път към островите на подправките. Флотилията тръгва с 5 кораба и около 270 души. Самият Магелан не успява да завърши около светското плаване, но експедицията, която той започва, става първата, за която е известно, че извършва

приколка на земята. И понякога една история започва точно така. С човек, който тръгва към място, което все още не познава. Може би днес е време за вашата неделна история.

Часът е 6:45 и ако се чудите как да прекарате неделния ден, да, той няма да бъде никак скучен. В Благоевград продължава първото издание на фестивала Taste It на площад Георги Измирлиев. Неделният ден е посветен на цялото семейство с детска програма, игри и забавления. Детската сцена ще посрещне интерактивното представление Щуротия Олелия с Ядостина и Влюбенита. Детска дискотека, работилница за рисуване върху картонени чини, забравени игри от детството са още сред инициативите за деца. За любителите на добрата кухня пък ще се проведат демонстрации на шеф Чоткин, победител в Hell's Kitchen 6, както и на Люси Евтимова, позната с кулинарния си блог. Денят ще продължи с гостуването на Лейди Гергана, Цветелина Цветкова. Следват танцови изпълнения на формация Астра и формация Блясък, концерт на Соф, София Рабаджиева и изпълнение на Rolling Tones, Big Band Благоевград и Boney M Experience, концерт, който ще пренесе фестивалната публика в ерата на диско-музиката и вечните хитове на Boney M. За любителите на фолклора пък продължава и Балканска черга в Шишковци. Третия ден на фестивала, който събира на едно място традиции, фолклор, занаяти, кулинария и гости от Балканите. Да не забравяме и празника на плодородието в Кюстендил. Така че, ако сте решили да прекарате деня навън, възможности има. Само изберете тази по ваш вкус.

Часът е 6:50 минути и програмата ни продължава с сутрешния информационен бюлетин на Българското национално радио, който ще започне точно в 7. А след това се връщаме във второ студио на Радио Благоевград с още любопитни теми. Останете с нас!

7 часа на 20 септември, неделя, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Останете с нас!

0: Американският президент Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и неочаквано се завърна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Промяната в графика му дойде след като йеменските хути изстреляха балистична ракета по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Избухна пожар близо до международното летище на Рияд. Държавният департамент и редица американски посолства издадоха предупреждения за сигурност заради възможността от непредвидена ескалация на военния конфликт в региона. Иран очаква отговора на Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените щати, предаде Ройтърс. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи посочи пред телевизия Ал Джазира, че условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Нью-Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси. Това съобщи американският посланник в Анкара, след като на 9 септември проведе разговори с Ердоган при закрити врата. 81-та сесия на Общото събрание започва на 22 септември. Очаква се в Нью-Йорк да пристигнат представители на около 190 държави. Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към форума. Президентът Илияна Йотова, която ще оглави българската делегация в Нью-Йорк, ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и значението на мира по време на предстоящата си реч пред Общото събрание на ООН. В телевизионно интервю тя подчерта рисковете пред корабоплаването в региона и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украйна. Турция изпратила предложение до Украйна и Русия да прекратят военните си действия в Черно море. Като приоритет е извозването на зърно, заяви в телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан. През изминалата нощ при руски нападения в Украйна загинаха поне 7 души, а Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Фидан подчерта, че в турското предложение е поставен акцент върху спирането на ударите по граждански кораби в Черно море. Украина и Руси имат позиции, които са трудни за съгласуване. Призна Фидан и добави, изпратихме предложения и до двете страни, получихме отговори. В същото време словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че някои западни политици търсят конфликт между НАТО и Русия след провалената според него стратегия за победа над Москва във войната и с Украина. Фицо каза през тази седмица, че Европа е по-близо от всякога до мащабна война. Френският президент Макрон по-рано каза, че Русия засилва кампанията си от хибридни атаки срещу Европа, а полският премиер Доналд Туск се позова на неназовани разузнавателни агенции, поред които Русия планира да извърши хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна. Най-малко трима души, включително две деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. За новините Михайлина Димитрова.
0: Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Люпен, която е възприемана като не особено критична към Русия, в твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ушан. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Люпен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това. Чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Люпен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Люпен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украйна, заявиха двамата лидери на Френския национален сбор.
0: Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова при Днестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Валев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен

0: статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург пред на Померания, които се провеждат днес. Надпреварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около процент. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, натискът върху канцлера може да се засили. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург предна Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50% по-скъпо гориво спрямо миналата година. Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: У нас около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Цветелина Стоянова допълва.
4: В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, безработните хора с трайни увреждания. Активно се работи за включване в обучение и заетост и на безработни над 55 годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154

0: 51. Но за предходния месец с 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места. На първичния пазар на труда са обявени 9659 позиции или с 1211 повече спрямо юли. Сред най-търсените професии през август са преподавателите, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, такива в добивната и преработващата промишленост. За новините Цветелина Стоянова.
1: Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Евросъюза, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
2: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3 процентни пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6 процентни пункта, а железопътният с 0,9. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.
1: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Представя ги Илиан Христов.
3: Добро утро! Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осми на финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на Европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. Хавиер Ибаниес с категория 55 кг и Станимира Петрова 57 се класираха за четвърт финалите, а Благовест Неделчев в категория 70 кг и Златислава Чуканова 51 кг отпаднаха. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров извоюва сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. В финала в Абу Даби испанците надиграха Олимпиакос с 93 на 89, а Александър Везенков отбеляза 22 точки и овладя 5 борби за гръцкия тим. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футбол от Западна Европа, Висша лига на Англия, пети кръг, Тотнъм, Астън Вила 2 на 3, Брайтън, Арсенал 3 на 0, Евертън, Ипсуич 1 на 0, Нюкасъл, Хъл Сити 2 на 1 и Нотингам Ковън 3 на 0 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтрахт, Фрайбург 2 на 2, Боруси Мьонхенгладбах, Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2, Хамбургер Кьолн 2 на 1 и Штутгарт, Боруси Дортмунд 0 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг.

0: Осасуна, Райо Валекано 1-1, Атлетик Билбао Алавес 0-0, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Първенство на Италия, пети кръг, Болония Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж Страсбург 2-1, Анже Труа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Добрич до 18 в Враца. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Продължава ремонтът на фуги по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста при 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението на автомобили по активната и изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. Ограничението на скорост

0: Скоростта е 50 км в час. И в края на сутрешния осведомителен бюлетин отново акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Веселка Христова и Савина Спасова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите ми

0: blizu.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Очаквайте.
6: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей зора с мен Валентин Дишев.

0: на Отворен прозорец.
1: Седем и 24 е. Добре дошли във втория част на сутрешното неделно предаване в ефира на Радиото на Югозапада. Денят вече започва да набира скорост, а ние продължаваме с музика, интересни срещи и истории, които си заслужава да чуете. Оставаме заедно до 9, а за вас работим с звукорежисьора Моника Ангелова и музикалният редактор.

Доктор Анастасия Трайкова. Аз съм Ваня Бахчиванова. Добро утро! Хайде, момченце!

0: радиото на Югозапада.
1: Време е да ви кажа и за какво ще си говорим в предаването до 9 на вълните на радиото на Югозапада. Започна записването в школите към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Каква е процедурата, коментира заместник директора на центъра, доктор Александра Ковачева. С нея разговаряме за интереса към изминалата лятна академия и предстоящия юбилей на центъра. Децата и тяхната зависимост от екрана. Как влияе тя на говора, поведението и възприятието им. Разговор с Йорданка Таскова. И как ще се промени обликът на любимия парк за разходки и отдих на благоевградчани. Ще чуете акценти от пресконференцията на кмета на община Благоевград Методи Байкушев.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: На отворен прозорец.
5: Следващите минути отваряме прозореца към децата. Ще коментираме един проблем, който като балон става все по-голям и по-голям с приемането на технологиите за неразривна част от ежедневието, още от ранна детска възраст. Децата и тяхната зависимост от екрана, заради която зачестяват и говорните затруднения, а статистиката сочи, че всяко трето дете се нуждае от помощ от специалист. Как влияе тази зависимост на говора, поведението и възприятието на децата? Слушаме разговора на Ива Саизова с логопеда Йорданка Таскова от Петрич.
6: Моите наблюдения са точно такива, че тенденцията е към увеличаване на това и това не е субективно усещане, това масово се вижда от всички. Речта по принцип не е изолиран процес, тя е върхът на една пирамида и за да проговори едно дете, неговият мозък трябва да се научи да обработва информация от света около него, за да развие умения да имитира, да използва жестове. Речта се ражда в нуждата да поискаш нещо, да обясниш и да влезеш в диалог. Когато тези основи са нестабилни, проговарянето се забавя, така че да, децата с трудности стават все повече, за съжаление.
7: Сякаш родителите все по-малко общуваме с децата или какви са вашите впечатления?
6: Може да се каже, че наистина е така. Забързаното ежедневие някак си родителите оставят на заден план децата, но причините са комплексни. Ние не можем да си затворим очите и за дигитализацията в този момент, която
7: да,
6: все повече навлиза.
7: Как технологиите влияят върху детското езиково-говорно развитие и защо?
6: Екранът предлага на детето готов свят. Всичко е бързо, цветно и постига се без усилие. Мозъкът все още не е достатъчно развит при по-малките деца. Речта обаче е социално умение. Тя се развива, когато детето трябва да изиска нещо, да влезе в диалог, да сподели емоция. Когато детето е пред екрана, то е в режим на хипноза и мозъкът му приема информация, но не обработва общуването, не участва в общуване. Това води до така наречените вторични забавяния на говора. Детето има физическия капацитет да говори, но няма нуждата и навика да го прави заради използването на телефона. Речта се учи в диалог, а не чрез гледане на екрани.
7: Да, какви са ви препоръките за гледането на филмчета в най-ранна възраст? Трябва ли съвсем да се отричат или да има някакъв баланс?
6: Ами, до 2 години се препоръчва да няма никакви екрани, след което вече можем контролирано и за кратък период от време да пускаме клипчета на децата, но ние винаги да бъдем около тях, за да можем да контролираме този процес и по всяко време да можем да спрем клипчето и да поискаме от детето да разберем какво е разбрало от самото клипче, примерно, или ние да му обясним, да задаваме въпроси.
7: Да.
6: Защото по този начин остава обратната връзка, споделеното внимание.
7: Точно така.
6: И детето не е изцяло върху телефона.
7: Дали го правим обаче?
6: Тук вече е нашата грешка. Мисля, че по-скоро използваме телефона като детегледачка и за да можем да свършим нещо и по този начин губим контрола и после се чудим защо детето има проблеми с проговарянето.
7: А кога е необходимо родителят да потърси професионална помощ, вашата помощ?
6: След година и половина, ако детето няма в речника си думи и примерно на 2 години не може да прави кратки изречения и не разбира инструкции, тогава вече трябва да се потърси консултация с специалист.
7: А какви трудности вие срещате в работата си? Предвид при връзката родител, дете, логопед.
6: По-скоро, може би, моите трудности са с родителите, вече с децата извън кабинета, за да може, защото трябва и родителите да се научат да спазват препоръките на специалиста и извън кабинета. А в много от случаите всъщност не е така. За съжаление.
7: Вие давате идеи за работа на родителите и вкъщи, или?
6: Да, да. Това е задължителен процес в работата.
7: Какво ви мотивира да правите всичко това?
6: Бъдещето на децата. Да бъдат по-уверени, по-осъзнати и да могат свободно да комуникират, да изразяват себе си.
7: Когато детето, примерно, е на около 5 години и не може да казва някои букви като Р, Л, трябва ли родителя да се притеснява? Трябва ли да потърси помощ?
6: Би следвало да потърси помощ, да, защото после когато дойде време за училище, тези проблеми се пренасят и там. Когато детето не може да произнася определен звук и не го чува правилно или го заменя с друг, това ще се пренесе след това и в писането.
7: Да, и така, какви съвети бихте дали така, към родителите?
6: Ами да бъдат повече до децата си. Най-важното е, въпреки трудното ежедневие, да общуваме с децата, да им обръщаме внимание, да ги чуваме. Това е най-важното, за да можем да изградим наистина мислещи хора.
5: Логопедът Йорданка Таскова с един разговор, ако можем така да го наречем, светофар, който ни напомня, че децата имат нужда от нашето време и внимание, а не от екрани. Неделя, оставете задачите на страна и я прекарайте пълноценно с близките си.

0: 8 часа. Емисия новини. Испанската полиция е предотвратила масова атака в училище, планирана от малолетен. Момчето е било подбуждано към насилие в онлайн групи с екстремно съдържание. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
1: При претърсване в дома на детето полицията е открила голям нож. Разследването показва, че то е планирало атаката с идеята да се превърне в светец. Термин, използван за възвеличаване на извършителите на училищни стрелби. Според полицията, момчето е било вербувано в платформата Discord в затворени мрежи за споделяне на видеоклипове с екстремно насилие. Тъй като детето е на възраст под 14 години, то не може да носи наказателна отговорност и срещу него не може да бъде повдигнато обвинение. От съображения за сигурност, полицията запазва в тайна самоличността на детето и конкретното населено място, където е било планирано нападението. Разследването продължава, за да се установи дали в подготвената атака са били въвлечени и други непълнолетни. Случаят съвпада с доклад на прокуратурата, който отчита ръст от над 70% при престъпленията, извършени от деца под 14 години, както и увеличение на случаите на училищен тормоз. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британската полиция съобщи, че пожарът в крайбрежен хотел в английския град Фолкстън, графство Кент, където бяха евакуирани около 280 души, се смята за умишлено предизвикан. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Общо 26 пожарни коли бяха изпратени в хотел Гранд Бърстин в Фолкстън в ранните часове на съботния ден. Полицията на Кент заяви, че е в ход разследване за установяване на причината за пожара, който е смятан за подозрителен, и продължава издирването на свидетели. Три пожарни все още са на разположение, докато продължава потушаването на пожара с овладяване на всички горещи точки. Сериозният пожар е породил опасения относно структурната цялост на сградата и в момента се очаква заключението на инспектори дали тя изобщо ще може да бъде ремонтирана и използвана в бъдеще. От местния общински съвет дадаха висока оценка на всички аварийни служби, участвали в евакуирането на обитателите на хотела, което е помогнало за избягване на трагичен резултат. Службата за бърза помощ е прегледала редица хора на мястото на инцидента и само един човек е бил отведен в болница с леки наранявания. От Лондон, Веселин Пълбов.
0: През юни и юли са регистрирани между 75 и 80 хиляди нощувки в обектите за селски туризъм. Очаква се с данните за август броят им да надхвърли 100 хиляди, съобщи за Хоризонт Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села. Още от Мила Младенова.
3: Интересът към селския туризъм остава устойчив, но той продължава да е предимно продукт на вътрешния пазар. Собствениците на обектите отчитат, че основната ангажираност е през почивните дни и празниците, каза Борислав Борисов.
4: Което не е достатъчно за поддържането на обекти за селски туризъм като приходи и като ангажименти, свързани с поддръжката на тези обекти. Но като цяло и тази година, и това лято сезонът е добър. Основно за региони като Северно-Централна България, Родопите и Юго-Западна България.
3: Основният клиент е българското семейство, както и групи приятели. През активния сезон и по празниците най-често се наемат цели къщи за гости. През ваканционните периоди средният престой е между 5 и 10 дни. Най-търсени са обектите с басейни или спа, като обичайно такива места са резервирани за целия сезон.
4: Хората не търсят вече просто настаняване в обектите, а търсят преживяване, докосване до автентичността на съответния регион, посещение на различни природни, архитектурни или религиозни забележителности.
3: През тази година увеличението на цените е с 15-20 на 100 в сравнение с миналата. Резервациите се правят основно по интернет, като отзивите на други посетители имат голямо значение при избора. Според собствениците обаче липсва достатъчно реклама на селския туризъм, което е една от причините делът на чуждестранните туристи да остава нисък. В Родопите и Югозападна България туристите са основно от Турция и Гърция. В Северна България има посетители и от други европейски страни. Тези туристи обаче представляват под 5% от заетостта на легловата база. За новините Мила Младенова.
0: Регионалният исторически музей в Ямбол обяви прием на творби за националния ученически конкурс «Свобода».

0: Дата има женски имена. Участниците могат да представят авторски исторически текст или мултимедийна презентация. Подробности от Даниела Костова.
1: Конкурсът, който е по повод Денят на народните будители 1 ноември, насочва вниманието към участието на жените в българското национално освободително движение и проявленията на техния избор, смелост, съпричастност и отговорност, се казва в регламента на конкурса. Срокът за предаване на творбите е до 28 октомври, като оценяването ще е в две възрастови групи – за ученици от 5 до 7 клас и за гимназисти от 8 до 12 клас. В направлението «Разкажи история» от участниците се очаква да представят самостоятелен авторски текст, основан на исторически факти и източници. Ще се насърчават разработки, които представят местни истории и сведения, открити чрез самостоятелно проучване. В категорията «Представи историята» творбите трябва да са самостоятелно историческо проучване по темата чрез съчетаването на текст, изображения, карти и документи. Резултатите ще бъдат обявени на 2 ноември на официалния сайт на Регионалния исторически музей в Ямбол. За новините Даниела Костова.
0: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 8, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: на Отворен прозорец.
1: Часа и 10 минути. Продължаваме да събуждаме заедно неделното утро с хубава музика, новини и интересни теми от региона. Аз съм Ваня Бахчеванова, през звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, а музиката е по избор на Анастасия Трайкова. На сега присъединилите се към нас, добро утро и да ви е хубава неделята!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Слушайте БНР ТОП 20, Националната класация за българска поп и рок музика.

0: Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам стълце, за да сядам.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: На отворен прозорец.
3: Понеделник на 21 септември започват строително-монтажните работи за реконструкция и обновяване на парковите пространства в местността Бачиново. Знаете, това беше обявено на пресконференция на кмета Методи Байкушев в петък след обяд. Проектът обхваща района от началото на алеята на здравето до езерото и зелените площи около него. Строително-ремонтните дейности ще се извършват на два етапа, като първият обхваща зоната при Въжения мост от към пътя за село Бистрица и зоната до бейсболното игрище. Проектът на стойност 4 157 716 евро се изпълнява изцяло с безвъзмездна финансова помощ, от която 2 910 000 евро е финансирането от Европейския съюз по програма Развитие на регионите. Обновяването ще обхване както местата, които хората използват ежедневно, така и инфраструктурата, която остава на заден план, но е важна за поддържането и нормалното функциониране на парковото пространство. Как точно ще се промени обликът на любимия парк за разходки и отдих на благоевградчани, чуйте в акцента от пресконференцията на кмета на община Благоевград Методи Байкушев.
4: Като цяло ние съществуващата алея и запазваме такава каквато е, а всъщност голямата ни намеса е на южния бряг на реката или, както казваме, оттатък реката. Т.е. това е зоната, която в момента по-малко хора посещават, просто защото не е облагородена, защото имат притеснение, че няма осветление, че няма видеонаблюдение хората, че не е облагородено, че включително растителността не е поддържана. Всичко това всъщност искаме да го развием и по този начин практически да удвоим пространството, което хората считат за парк, считат за алея, удобно място за разходка, приятно, спокойно и сигурно за тях и за техните деца. Първо място, това е зоната около езерото. Тук намесата се състои на първо място в обновяване на алеите, като настилки няма да се разширяват. Много използваните от гражданите пътеки, които практически са кални пътеки в дъждовно време, всъщност ще бъдат облагородени с минимална намеса. На няколко места ще имаме нови алеи, които обаче ще бъдат с настилка от плочки или така наречените плочопътеки. Продължавам тук. Това е пространството, където имаме шахматната дъска. Знаете, са едни почки, които са се изронили. Цялото това кално и прашно пространство, през което достъпваме лодките на езерото. Това пространство ще се превърне в един кей с деки, с удобни пространства за качване на лодките. Детската площадка, която е точно срещу шахматната дъска, ще бъде леко разширена и ще бъде изцяло модернизирана. Продължаваме по алеята към чешмичката. Тук имаме една зона, където знаете, че имаше едни стари железни съоръжения, детски площадки, които не отговарят на никакви съвременни изисквания. Тук ще имаме зона с детска площадка и спортни площадки за стрит фитнес. Тук, където е чешмичката, срещу нея в пространството ще бъде вкопан резервуар, така че да използваме водите, които се губят и да ги използваме за напоителната система. За цялата тази зона ще бъде изградена автоматизирана напоителна система. Продължаваме в зоната на паркинга, който се запазва такъв какъвто е, както го познавате. От зоната за достъп до лодките на езерото, тук тази в момента кална пътека ще се превърне в една облагородена пътека с лочки, с градински бордюри, с пейки по протежението. И влизаме вече в алеята, която води до другата чешмичка. Тук имаме съществуващи стари фитнес съоръжения, те ще бъдат премахнати, изцяло подменени с нови съоръжения, с нова настилка. 63 вида декоративна растителност ще бъдат използвани в целия проект. Общия брой на новосъдените дървета и храсти ще бъде 188. Целта е намесата да е внимателна, декоративна, интересна и просто да обогати парка, но в никакъв случай няма да води до груба намеса. Целта е да запазим усещането, че сме в естествена

среда. Това е зоната, където са барбекютата. Всяко барбекю ще бъде с зона с масички и пейки, където ще могат да сядат гражданите. Преминаваме към зоната зад гъбата. Тук пъмтрака, който ползват децата, много обичат с колелата, ще бъде разширен. Алеите ще бъдат обновени и ще бъде и втората автоматизирана туалетна в целия парк. Знаете, че вече имаме една. Продължаваме надолу, вървим към площадката за авиомоделиране, пълно обновяване. Ще бъде един кръг, в околовръст на който ще има паркова мебел, пейки удобни, перголи. Имаме и допълнителни алеи, които ще свързват беседки, маси с пейки през деня. Това би било прекрасно пространство за занимания за ученици. Класна стая на открито. В вечерните часове това може да е пространство, включително за културни събития, за занимания, за забавление. Посока вече бейсболното игрище. Отново тук тази съществуваща пътека просто ще бъде превърната в една алея, но няма тук да използваме дори и плочки, т.е. ще бъде на трошено камена настилка, градински бордюри с пейки, ще има и беседки. Приближаваме се все повече до зоната на моста. Тук чрез нея ние ще осигурим достъпа до зоната от другата страна, чрез този стоманобетонен мост. Бързам да кажа, че този мост изграждаме изцяло по регулацията, която е приета с регулационен план от 2015 година. Тоест ние моста го заложихме точно там, където си е предвиден исторически в парка. Моста практически се пада точно в

0: с регулационен план от 2015 година. Тоест ние моста го заложихме точно там, където си е предвиден исторически в парка. Моста практически се пада точно в началото на бейсболното игрище. Ето тук в тази част ще развием спортна зона. Защо? Защото продължаваме политиката, която имаме с всички нови пространства, които оформяме в Благоевград. Детските и спортните площадки да са една до друга, защото искаме да съберем всички заинтересовани на едно място, а не да ги разделяме. Всъщност идеята е родителите, като си заведат децата на детската площадка, да могат от другата страна пък на алеята да поспортуват, било лостове, успоредка, и там ще имаме и две тенис маси. Като тук ще имаме паркова мебел, където хората могат да си починат с дървени перголи, които да хвърлят сянката. Това е един нощен изглед, а не случайно го показваме, тъй като моста ще има декоративно осветление, т.е. той ще бъде осветен през нощта, както от двете му страни, така и самия парапет ще бъде осветен, така че хората да се чувстват спокойни и вечер да се разхождат. Преминаваме към друга ключова зона, зоната оттатък въжения мост. Съоръжения, имаше съблекални, всичко това в годините се разруши, но това пространство остана там. Целта ни е да го облагородим изцяло. Започвам от водната каскада, която няма да възобновим. Наистина там е сложно и не е удачно да вкарваме допълнително водата, и като знаете, че от тази страна е пътя, там имаме проблеми с свлачище, с рутище, така че всъщност тази водна каскада ние ще превърнем в едни хубави сакси, цветарници за нови декоративни храсти. А дъното на каскадата също се превърне в една лятна сцена. Става една кална пътека, по която хората се качват до тротуара, който води до кортовете и до бейсболното игрище, знаете. Това ще се превърне в истинска стълбищна група с конструкция, така че хората да могат спокойно да се качват. И това са вече алеите. Тук имаме почва пътека. И тук вече стигаме до първата детска площадка, а тук имаме спортна площадка с отново две тенис маси и лостови съоръжения. Тук имаме беседка и тук по алеята стълбищната група ни качва горе на пътя за картала и тротуара. Отиваме в зона 8, също е началото на алеята. Това е чешмичката, която познавате. Тук има едни стари перголи. Всичко това ще бъде изцяло подменено, като водата от чешмичката отново ще използваме, за да я хванем и да използваме, за да можем да напояваме. А тази рампа, по която в момента хората достъпват с детски колички, с велосипеди и с инвалидни колички, също ще бъде преустроена, тъй като съгласно сегашните стандарти, тя е с прекалено голям наклон.
1: За очаквания нов облик на едно от любимите места за разходки и отдих в Благоевград, както за всички негови жители, така и за гостите на града, чухме кметът на община Благоевград Методи Байкушев.

0: Радио Благоевград. София. Докулът.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Очаквай.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
4: Отворен прозорец.
5: На 1 октомври официално ще бъде открита новата учебна година за Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, който предстои да отбележи и 10 годишен юбилей от създаването си. И тази година Центърът предлага за развитие на децата широк избор от школи в областта на науката и изкуствата. А записването вече започна. Каква е процедурата, коментира заместник директора доктор Александра Ковачева.
6: И тази година даваме възможност за записване под две форми. Едната е тук на място в сградата на Младежки дом с подаване на заявление по образец. Другата е онлайн за удобство на родителите. На сайта е прикачена бланката, може да бъде изтеглена, сканирана, разписана и да ни я върнете съответно на нашия имейл адрес. За удобство също така може и да заплатите таксата по банков път. На 1 октомври очакваме вече официално да открием новата учебна година, като и тази година ще дадем възможност на децата да се запишат във вече традиционните ни школи, и тази година съответно ще имат възможност да избират между множество школи в област наука и област изкуства. Подготвили сме и тази година много изненади. Предстои и 10 годишен юбилей на центъра. Тази година ще бъде изпълнена отново

0: с множество изяви и интересни неща, които сме подготвили за всички деца и граждани на град Благоевград.
1: Всичко това предстои тази година, но да кажем за изминалата година, съвсем наскоро приключи лятната занималня към центъра. Какъв беше интересът на децата тази година?
0: Бих казала, че беше една успешна лятна академия. Децата отново имаха възможност да се забавляват, да учат заедно, да се запознаят с нови съученици, да направят нови приятелства. И тази година се постарахме да включим различни занимания за децата, като направихме и съвместни такива с колеги от партньорски институции. Тази година проведохме и събитие с детска педагогическа стая, като нова дейност, която включихме, във връзка с изминалите събития и с превантивна цел, съответно проведохме лекции, демонстрации, това беше нещо ново. Бих казала, че беше наистина една подкрепа беше за всички родители в град Благоевград. Благоевград си остава градът, който всъщност дава възможност за една такава по-мащабна целодневна занималня, с което всъщност сме уникални.
1: Около 300 деца са посещавали това лято центъра. В сравнение с другите години и очаквания отлив на това, че вече целодневната занималня ще бъде платена, има ли такъв или точно обратното, има повече деца, повече желаещи, които да се включат?
0: От миналата година, да, лятната академия е платена, но сумата, бих казала, е по-скоро символична. За една целодневна занималня, в която се осигурява наистина качествено, свободно прекарано време за децата, мисля, че не е проблем. Така че не бих казала, че има отлив. Напротив, доколкото чувам, имаме обратна връзка, родителите са доволни, а наистина сумата наистина е символична.
1: Тази година се случва нещо много хубаво с центъра и това, че той се разраства. Открихме и младежкия център, който също е по чапката на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Тоест, освен деца, така започвате да привличате и много млади хора. Знаем и за младежкия парламент. Как върви дейността там и планирате ли нови инициативи тази година и така по-голямо обгръщане на младежите? Тежката част от града.
0: Да, както вече повечето наши слушатели знаят, младежки парламент от няколко години наистина е много активен и много инициативен по отношение на различни инициативи и кампании. Вече направихме една такава неофициална среща с председателят на парламента. Предстои ни следваща среща да предвидим и бъдещите инициативи. Първата такава, която е сигурна, че ще направим и тази година, е традиционният конкурс Рецитал по повод Деня на народните будители. И тази година съответно ще се опитаме да направим празника по-вълнуващ и да отчетем наистина значимостта на този ден. От две години се засилва интересът в конкурс Рецитала. Знаете, миналата година търсихме по-голяма зала дори, за да можем да поберем всички участници. Предполагам, че и тази година ще бъде така. Друго събитие, което отново ще реализираме в партньорство с парламента, екипът от кариерни консултанти, е и панорама на университетите. И тази година ще дадем възможност на всички млади хора, наистина по най-добрия начин да им осигурим всички възможности и за занимания, и за образование, да имат възможност да направят среща фейс-то-фейс с представители на образователни институции, така че наистина да им осигурим един успешен старт в живота.
1: Имате вече начертан план за тази година, имате големи амбиции. Какво си пожелавате за центъра да се сбъдне?
0: За центъра си пожелавам най-вече на първо място всички да бъдем живи и здрави, тъй като това е най-важно. Пожелавам си още повече мотивация, още повече хъс за израстване. Пожелавам на колегите множество изяви не само в нашата страна, а и извън страната. Предстоят ни такива. Скоро и за тях ще да дадем информация, така че пожелавам си на първо място да бъдем здрави и оттам нататък сигурна съм, че нещата ще ни се получат.
1: Ред инициативи и събития предстоят тази година за Центъра за личностно и творческо развитие на децата на

Благоевград, най-голямото от които е 10 годишния юбилей на центъра. Ще разкажем по-подробно за тях, когато стане ясен и графикът за провеждането им, а това, което е основното в момента, е, че той продължава да приема деца в различните школи за тази учебна година, които носят множество успехи както от национални, така и от международни изяви за града ни. За предстоящата учебна година чухме заместник директора на центъра, доктор Александра Ковачева.

И така неусетно стигнахме до финала на нашата неделно сутрешна среща в ефира на Радио Благоевград. Благодаря ви, че споделихте утрото си с нашия екип, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и мен Ваня Бахчиванова. Пожелавам ви хубав ден, бъдете здрави!

0: Българско национално радио. Часът е 9. Следва обзорна емисия новини. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. Към момента няма данни за жертви. От вчера са отблъснати над 1600 украински дрона, като 450 са били свалени при приближаване към Москва. Собянин определи атаката срещу столицата като най-голямата досега и я свърза с намерение от украинска страна да бъдат провалени тридневните парламентарни избори, които приключват днес. Украинските власти съобщиха, че най-малко трима души са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. При нападение в Сумска област са загинали четирима. На фона на продължаващите боеве между Русия и Украина, Турция изпратила предложение до Киев и Москва да прекратят атаките в Черно море, като приоритет е извозването на зърно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като йеменските бунтовници хути поеха отговорност за атаки срещу саудитската столица Рияд. Михайлина Димитрова с още подробности.
1: Пожар избухна близо до международното летище на Рияд, където имаше голям брой закъснени и отменени полети. Хутите потвърдиха за двете нападения с голям брой балистични и крилати ракети и дронове към чувствителни обекти. Досега Рияд не бе атакуван от подкрепените от Иран хути. Те вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб. Иран заяви, че очаква отговора на Доналд Тръмп за подновяване на преговорите за прекратяване на войната. Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. За новините Михайлина Димитрова.
0: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се провежда днес. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург-Предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Бившият президент на Чили Мишел Бачелет оттегли кандидатурата си за генерален секретар на ООН, след като фалшива анкета я постави на предпоследно място сред 8 претенденти. 4 жени и 3 мъже остават в надпреварата за наследник на Антонио Гутериш от Португалия, чието втори 5-годишен мандат изтича на 31 декември. Бачелет подчерта, че с кандидатурата си е помогнала за дебат, че следващият генерален секретар на ООН трябва да бъде жена от Латинска Америка. Никоя жена не е ръководила досега световната организация в 80-годишната й история. Ще бъде ли овладян ръстът на цените на храните? Отговор на този въпрос очаквайте от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която ще бъде гост в неделя 150. В предаването ще участва и един от кандидат-президентите, бившият служебен премиер Андрей Гюров. На въпросите ще отговарят още като представител на управление.

0: управляващите, депутатът от Прогресивна България Димитър Петров, икономистът Руслан Стефанов, бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров и психологът Иван Игов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждане на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. В емисията следват минути за спорт. Илиан Христов представя спортните новини.
1: Четирима наши боксьори ще се качат на ринга и днес за първите си двубой от европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените в категория 54 кг Венелина Поптолева ще боксира срещу чехкинята Ленка Бернардова. При мъжете в категория 50 кг Ергюнал Себахтин срещу украинеца Максим Рудик, 65 кг Румен Руменов срещу азера Малик Хасанов и категория 90 кг Роселин Бачевски срещу словака Джоузеф Костюр. Европейското първенство по волейбол за мъже ще продължи, вече без българско участие, с нови 4 осми на финала. В Арена София ще играят Украина, Румъния и Франция, Португалия, а в Торино, Финландия, Гърция и Италия, Дания. Снощи националите ни отстъпиха пред тима на Германия с 2-3. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни отбор ще играе срещу състава на Китай, а мъжкият срещу Северна Македония. Жените са без загуба досега, а мъжете имат едно поражение. Даниел Трифонов ще участва в финала на земя, а Йордан Александров на успоредка на турнира за Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей. Националният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург на 26 септември и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. Два мача предлага днешната програма от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна, Локомотив София и от 17:45 Локомотив Пловдив ЦСКА. В късната съботна среща Арда Черноморе 1-1. Във втора лига 10-ти кръг Марек Рилски Спортист, Несе Барбероя, Пирин Фратрия, Янтра, Локомотив Горна Оряховица и Етър Черноморец. Още футбол от снощи в първенствата на Западна Европа. Англия 5-ти кръг, Нотингам Кован 3-0-1, Германия 4-ти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1, Испания 7-ми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3, Италия 5-ти кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2 и Франция 5-ти кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
0: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 11 градуса в Смолян до 21 градуса в Враца. В София в момента термометъра отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От утре заради основен ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Обходният маршрут можете да видите на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Очаква се работата да продължи около 6 месеца. В 9 часа чухте кратък обзор на новините, представен от Савина Спасова.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
3: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Дара, нищо повече.

Вчера и космонавтите представят най-новата си песен «Много мило». Синглът идва с добре познатата енергия на групата и характерния почерк на Керана – директен, смел и с щипка хумор. За разлика от продукции, разчитащи основно на електронни елементи, новият сингъл е записан с изцяло живи инструменти – китари, барабани, бас и саксофон. Песента е резултат от съвместната работа на всички музиканти в групата. Керана и космонавтите стоят зад музиката и аранжимента, а текстът е дело на Керана. Истинска атракция обаче е и видеото към песента. Клипът е заснет сред впечатляващата природа на Родопите, а в него участват близо 600 овце. Нека да чуем този сингъл на Керана и космонавтите «Много мило», а след това и парчето им «Няма, не те харесвам».

Любов, която привлича, наранява и оставя следи, силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите, метеорния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето. Видеото на режисьора Крис Захариев надгражда тази история визуално, като пренася Роби и Молец в приказно космическия свят, вдъхновен от поетиката на Малкия принц. Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са дело на VFX артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект. Персеиди ще бъде част от септемврийските концерти на Роби, след като песните от следа вече срещнаха силна реакция от феновете на живо. На 13 октомври Роби излиза пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК. Подготовката за концерта вече тече, а продукцията се пази в тайна с неочаквани сценични решения, песните на Роби и света, който той изгражда около тях. А ние ще чуем Персеиди и Синьо сърце на Роби.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Химера е първият нов сингъл на Тома и групата му след излизането на концертния им албум Live SLC 2026 и прави сериозна заявка за звука и концепцията на предстоящото им студийно издание. Парчето комбинира тежки китарни рифове, експлозивна ритъм секция и запомнящ се мелодичен припев. Затворихме се в студиото и решихме, че първо ще послушаме солидно количество класика. Black Sabbath, Alice in Chains, AC/DC, споделя Томас Здравков и Ангел Дилгеров. После импровизирахме няколко часа и се роди рифът на Химера. Искахме припевът да е по-различен хармонично и в друго темпо. Вдъхновени и надъхани написахме песента, спогледахме се и си казахме: май се получи. Видеото към Химера залага на сурова, динамична и индустриална естетика. Всичко, което виждате в клипа, се случва наистина. Около нас се унищожаваха автомобили по най-безкомпромисния начин. Идеята беше да хванем суровата енергия на самото

място, която да кореспондира изцяло с парчето, разказва режисьорът Николай Цветков. В момента групата Тома Здравков вокали, Ангел Дилгеров китари, Иван Йорданов чери китари, Алекс Ван Лазаров барабани, Кирил Кожушков бас и Пламен Денчев клавишни работи усилено върху 13 нови композиции. Предстоящият дългосвирещ албум се очаква да излезе през април 2027. Предлагам ви да чуем Химера на Тома.

Остава представят видеото към Куршуми, една от песните в последния им албум «Сърце». Песента, написана от Георги Георгиев, се ражда от спонтанно хрумване и постепенно се превръща в история за разочарованията, предателствата и начина, по който човек успява да запази себе си, но и да продължи напред, по-зрял и по-силен. Първо се появява мелодията на куплета. Жоро я записва акапелно на телефона си, докато е в движение. Първоначалното демо има бавен, леко тъжен и тържествен госпел при вкус, но когато групата започва да подрежда песните за албума, Дани пред влага бърз и енергичен бит, който дава на парчето съвсем различна динамика. Обожавам да правим парчета на три акорда, които звучат все едно, имат много различни части, разказва Жоро за начина, по който се ражда песента. Думите на Куршуми са вдъхновени както от обществената атмосфера по време на протестите и разочарованията от политиците и празните обещания, така и от много по-лични преживявания. За предателствата и разочарованията, които всеки човек познава в семейството, приятелствата или любовта. За моментите, в които трябва да избереш дали да останеш в болката

или да продължиш напред, без да изгубиш себе си. Тук лирическият герой избира второто, излиза от преживяното, по-позитивен и по-зрял. Предлагам ви да чуем това парче на група Остава Куршуми, а след това и хитът ти Внимание.

Една от най-обичаните песни на българската поп-музика «Бягство» на дуета «Веню» получава нов прочит от «Молец» и поставя началото на благотворителна музикална кампания «От минор към мажор» на организация 1% промяна, в която всеки дарява каквото може. Една малка промяна може да промени много повече, отколкото си представяме. Именно тази идея стои в основата на новата национална кампания, която събира едни от най-обичаните съвременни български изпълнители, за да дадат нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век. В основата на проекта стои музикална трансформация с дълбока символика, а именно популярни песни, създадени в минорна тоналност, ще прозвучат в мажор. Само с една малка промяна те ще придобият ново емоционално звучене, носещо надежда, светлина и усещане, че всяка трудна история може да има различен край. Тази музикална промяна е и метафора за мисията на 1% промяна да превърне редовното дарителство в естествен навик за повече българи. Вече 10 години организацията обединява редовни дарители и реализира благотворителни каузи в цялата страна, доказвайки, че постоянните малки жестове могат да водят до големи обществени промени. Началото на кампанията поставя именно новата версия на «Бягство», в която Молец запазват емоционалната сила на оригинала, но му придават различно на строение и нов смисъл. Към песента излиза и специален видеоклип, който отвежда Крис и Юли при

Ни от най-нежните герои в кампанията – кучетата, които все още чакат своя човек. Двамата разхождат бездомни животни от приют, подкрепена от 1% промяна и превръщат познатата история за бягството в разказа за търсенето на любов, близост и дом. Защото за едно куче от приют бягството може да означава не да избягаш от някого, а да намериш някого. Да оставиш за

зад себе си самотата и да стигнеш до място, което можеш да наречеш свой дом. Да получиш онзи втори шанс, който всяко живо същество заслужава. Именно тук музиката и каузата се срещат най-силно в простата идея, че една малка промяна може да промени нечий живот. Един човек, който решава да осинови. Един човек, който дарява. Един човек, който просто избира да помогне. Понякога това е достатъчно, за да се промени нечия история завинаги. Когато чухме идеята за проекта, ни хареса това, че промяната не е само музикална. Тя носи послание. Ако една песен може да накара някого да се замисли, а след това и да направи добро, значи музиката е свършила най-важната си работа, споделят момчетата от Молец. Кампанията Хитове с 1% промяна ще продължи с още две музикални изненади, които ще бъдат представени през следващите седмици. Защото понякога е нужна само 1% промяна, за да започне нещо много по-голямо. Да чуем тази променена песен «Бягство» на група Авеню в изпълнение на Молец, а след това е хитът им «7 дни».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с големия хит на Дара Екимова «Дишам». Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
7: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансиране от Министерството на труда и социалната политика, програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучение, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентни.

0: но способни на пазара на труда. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Увеличение има при захарта и картофите. Остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, най-висока е цената му в Велико Търново. В понеделник, 21 септември, започват строително-монтажните работи за реконструкция и обновяване на парковите пространства в местността Бачиново в Благоевград, обяви кметът Методи Байкушев. Проектът обхваща района от началото на Алеята на здравето до езерото и зелените площи около него. Предвижда се реконструкция и разширяване на съществуващите алеи, изграждане на нови пешеходни и велосипедни маршрути, зони за отдих, нов мост, детски и спортни площадки. Новия междинен мост ще улесни преминаването между различните части на парка. Строително-ремонтните дейности ще се извършват на два етапа. Първият обхваща зоната при въжения мост от към пътя за село Бистрица и зоната до бейсболното игрище. За гарантиране на безопасността на хора и автомобили, по време на строително-ремонтните дейности, от понеделник движението в тези две зони ще бъде ограничено. Достъпът до пешеходната алея няма да бъде затварян. Откриха обновения стадион в Земен. В реконструкцията на спортното съоръжение общината е инвестирала 75 000 лева с ДДС. Елена Тамакярска с подробности.
1: Преди ремонта теренът е бил в изключително лошо състояние, въпреки че през 2015 година стадионът е бил реконструиран за около 4 850 000 лева, каза кметът Михил Златанов. Подменен изцяло сега е тревната настилка, реконструирана е и поливната система. По повод откриването на ремонтирания стадион се състоя футболна среща между ветераните на местния Пирин и Локомотив Пловдив. Сред гостите на спортния празник бяха президентът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски, героят от САЩ 94-та Ивайло Йорданов, Станислав Ангелов Пелето, роденият в Земен Димитър Телкийски и други. Гостите дадоха много добра оценка на състоянието на терена. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Кюстендил е домакин на традиционния празник на плодородието. Таз годишното издание е посветено на 130-та годишнина от първото овощарско изложение в България. Днес, в третия ден на фестивала, празничната програма ще продължи с изложение на плодове и зеленчуци, демонстрации на домашно приготвени зимнини, детски карнавал на плодородието, олимпийски игри под мотото «Яш, движи се и бъди» и театрално-анимационни занимания за деца. До 22 септември в Банско продължава второто издание на националният благотворителен фестивал «И ние можем». Той е организиран от Община Банско и Хомнет, Източна Европа и Централна Азия и е насочен към подкрепа на хора в неравностойно положение от дневните центрове и защитените жилища в града. Подробностите от Боряна Карпачева.
2: Неделната програма на фестивала ще започне в 11 часа и 30 минути и ще продължи до 20 часа на площад Възраждане в Банско. Предвидени са различни активности и демонстрации. Включвайки се в тях, жителите и гостите на курортния град ще подкрепят благотворителната кауза. Програмата продължава и утре в понеделник от 13 часа с музика, танци и културни забавления, а в последния фестивален ден на 22 септември ще има изложения и творчески инициативи, свързани с изработването на рекламни и информационни материали, отразяващи събитието. Програмата ще завърши с тържествено закриване и връчване на сертификати за участие. За новините е Боряна Карпачева.
0: Времето днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има временни увеличения, купесто дъждовна облачност и на отделни места, там ще превали и пригърми. Максималните температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: из Грей Зора.
1: Можем да започнем поредното си вслушване в разказите на и за историята. Да използваме поредната възможност да се познаем. Какви сме били, какви сме и какви можем да бъдем. И днес можем да бъдем заедно в Изгрей Зора до 12 часа. Заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

Продължаваме пътуването си в днешното издание на Изгрей Зора. Всъщност ще го започнем днес, 20 септември, датата на която през 1916 година е подадена кандидатурата на Иван Вазов за Нобеловата награда за литература през 1917 година. А с какво ще се срещнем след малко? От частна къща с първите артефакти от кожух до съвременна културна институция и открита сцена за изкуство. Историческия музей в Петрич отбелязва своя 60 годишен юбилей с богата поредица от инициативи, фотоизложби на открито, детски работилници, документални филми за бележити личности. Точно в това, в тези инициативи, в историята на музея ще се вслушваме след малко. В един разговор на Елена Николова с PR-експерта на музея Магдалена Шимова.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Радио за всеки.
2: Радио Благоевград.
3: Нашето радио.

0: Radio Blokovac, grad, grad, grad. Blokovac, grad, grad, grad, grad.
1: А ето и обещаният разговор на Елена Николова с PR експерта на Петричкия музей Магдалена Шимова. Разговор за юбилея, 60 годишния юбилей на музея, за една история, започнала на 8 септември през 1966 година.
2: Поредицата от инициативи, които музеят подема във връзка с 60 годишният юбилей на институцията, ще продължат чак до края на календарната година, даже и отвъд, понеже имаме предвидени и едни кратки биографични филми.

филми, които да бъдат заснети за бележити личности от Петрич, така че те ще ни отнемат доста повече време и дори може да прехвърлим и тази календарна година заради така мащабните инициативи, които подеваме. Една изложба, която е разположена в градския парк на Петрич. Изложбата се казва Лицата на времето, народни носии от Петричкия край и ние представяме цели 6 носии от фонд етнография на Исторически музей Петрич. Те са върху модели, т.е. идеята е носиите да оживеят. Носиите да излязат отвъд музейната витрина и да бъдат по-близо до хората. Снимките са заснети по време на ревю спектакъла Непреходна вечност, който е посветен на автентичното традиционно облекло в село Елешница, община Разлог. Започваме с пътя отвън навътре. 60 годишният юбилей на Исторически музей Петрич го отбелязваме на 8 септември тази година, защото през 1966 година, точно на 8 септември, е открита първата историческа музейна сбирка. Тя първоначално се помещава в една частна къща на Мирчо Ангов. В нея са разположени предмети от различни периоди на Петрич, а така също и първите открития от античното селище край Кожух. Тогава все още не се знае, че античен град именно Хераклея Синтик

0: обикновено музеят преминава. И в партерния етаж на читалище Братя Миладинови 1974 година там е открита вече новата експозиция на музея. Първият уредник е госпожа Димитрина Бъчварова. Всъщност тя е основоположник на музейното дело в Петрич. Не случайно музеят на Петрич е наречен и музей от дарения, именно заради това, че голяма част от експонатите, които и до ден днешен се съхраняват в музея, са именно дарение, и то от петричани, които осъзнават тяхната историческа стойност. Така че това, което сега ви разказвам, чак до съвременната сграда вече на музея в градския парк, целият този път на музея, 60 годишен път, ще бъде проследен и в една юбилейна изложба, която подготвяме, 60 години исторически музей Петрич. Тя ще бъде разположена на 10-те пана, табла пред входа на музея. Така че те оформят своеобразна врата към музея и ние се надяваме посетителят да отвори тази врата, да получи цялото това знание за трудностите, които е преодолял музея, но и за новите предизвикателства, които стоят пред съвременните вече музейни специалисти, които трябва да превърнат културната институция в място за среща на хората, а не само на експонатите. Така че тази юбилейна изложба, която ние подготвяме, ще проследи целия път от оформянето на музейната сбирка чак до наши дни, развитието, разрастването, музеят като средище на обществения, културния живот, как се развива образователната дейност, защото знаете, че ние разполагаме и с музейна работилница.
1: Ще продължим да се слушаме в този разказ след малко. Разказ за инициативите, свързани с отбелязването на 60-годишния юбилей на музея в Петрич.

0: Ето и продължението на разказа на Магдалена Шимова в един разговор с Елена Николова. Разказ за инициативите, свързани с 60 годишния юбилей на Историческия музей в Петрич.
1: В музейната работилница към Исторически музей Петрич ще бъдат проведени три музейни работилници, които са пряко свързани една с друга. Нарекли сме ги пътят на експоната, защото бихме искали децата да осъзнаят целият път, през който един предмет достига до музея и какво се случва след като той вече влезе в музея, защото пътят на експоната не свършва

0: Само с дарителството, например, както ви споменах за музея от дарения, той тепърва предстои да бъде реставриран, да бъде показан пред по-широката публика и заедно с другите експонати вече да оформи цялостния исторически разказ. Така че в три поредни съботи ние с децата ще опишем целият път на експоната. От дома до музея. Също така тези експонати, които са от антични град Хераклея Синтика, ще разберем, че те не са дарение, а всъщност идват благодарение на тези археологически разкопки, които се водят в този античен град и по този начин достигат до музея. И накрая в направление история ние ще преминем вече от експонатите към това как въз основа на експонатите се създава историческия разказ, въз основа на изследването и цялостния разказ вече за историята.
1: Да. А какво предвиждате иначе, още което не е обявено, така малко да открехнем вратата за бъдещите събития, които са предвидени за отбелязване на тази знаменита годишнина?
0: Поредицата от инициативи включва и създаването на три изложби, които да бъдат разположени на обектите, за които Исторически музей Петрич се грижи, а именно къща Ванга, Самуилова крепост и античен град Хераклея Синтика. Така че тези изложби, които поетапно ще бъдат откривани в нашите обекти, ще проследяват развитието на тези обекти. От присъединяването им към Исторически музей Петрич до днес, всичките новости, които са се случвали на обектите. В същото време, вие знаете, че се опитваме и обектите да превръщаме в сцена за изкуство, така че в античен град Хераклея Синтика имаме тази прекрасна възможност след обновения вид на античния град да посрещаме много и най-различни изпълнители, в това число и този месец септември също е предназначен изцяло за срещи с изкуството в Хераклея Синтика, да. И хераклейските диалози, да. Хераклейските празници. Друго предвиждаме в самия музей, знаете, че имаме гостуваща такава зала за гостуване изложби и ще приютим изложба за биоразнообразието. Тя е част от проект Капка по капка на сдружение Биоматера. Изпълнява се в рамките на гражданско обединение Равни БГ, но тя всъщност включва в сърцевината си отношението ни към водата. Водата като извор на живот и разбира се биоразнообразието, което е пряко зависимо от водата. Така че тук в тази изложба ще се срещнат водата, биоразнообразието, хората и местните истории. Това, с което започнахме, е поредицата от кратки биографични филми, които да бъдат посветени на бележити личности от Петрич. Търсим все нови и нови пътища към нови публики.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на Радио Благоевград.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време, но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград

0: Хрониката ни напомня, че 2 месеца след края на Междусъюзническата война, между 7 и 20 септември 1913 година, избухва и се осъществява едно въстание, организирано от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Въстание на българи и албанци в западната част на Вардарска Македония срещу новата окупационна сръбска власт. Въстанието избухва в Дебърско, Струшко и Охридско под водачеството на Мила Матов, Петър Чаулев, Павел Христов и Андон Шибаков, както и на първия албански военен министър Иса Булетини. За него, за това въстание е разказът на доктор Георги Георгиев. Разказ, който ще се разделим в този част на предаването, за да бъдем отново заедно в Изгре и Зора след новините в 11.
1: Охридско-Дебърското въстание се нарича така според своята географска обособеност, именно по главните центрове на въстанието Охрид и Дебър. Всъщност то обхваща много по-обширна територия. Само в Македония фронтовата линия на въстанието се простира от Шар до планината Петрино долу. Така че лично според мен по

по-удачен по-подходящ е терминът българо-албанско или албано-българско възстание, така по линия на участието на местното население, което е наистина това участие масово. По принцип, сръбските власти, когато говорим за тяхната изненада, не е съвсем точно, защото до голяма степен те са го очаквали и дори провокирали нещата в тази посока. Идеята на сръбското правителство е да постигне така наречената стратегическа линия на границата с Албания. Знаем, че по решенията на Лондонската посланическа конференция от 1912-1913 година, как границата на Албания съвсем грубо определена горе-долу са в сегашната и посока, но Сърбия не е доволна от това решение и се стреми как да получи една, както тя казва, стратегическа линия, доста по-навътре в албанска територия. Сърбия забавя изтеглянето на своите войски от албанска територия и междувременно нейния режим ежедневно провокира инциденти с местното албанско население, с местно българско население, така че да се стигне до конфликт и тя да има повод да вземе тази стратегическа линия. Само един пример при превземането на Дебър 9 септември 1913 година и при последвалото отстъпление на сръбския полк, който е там, това е 19-ти пехотен полк. Значи личният състав на полка е от около 1200 души. В тези сражения той губи от тези 1200 души 850 души, включително 200 пленени. Полкът остава в Дебър в ръцете на въстаниците, 10-12 скорострелни планински уръдия, картечници, много пушки и така нататък. Разгром, при който този полк практически той е съставен по това време от млади войници. Предимно, но това няма никакво значение, защото това е една професионална, редовна армия, която е победена от въстаните. Да не забравяме, че Охридско-Дебърското въстание така почива върху концепцията на Христо Матов за герилата, партизанската борба, което отрича общото и повсеместно въстание изобщо като способ. Идеята тук с Охридско-Дебърското въстание, това да даде началото на една прогресивна дестабилизация, както Христо Матов и другите дейци я наричат, на сръбския режим в Македония, за да не може да се утвърди. След това при Илинеско-Преображенското въстание въстава само българското население, има много слаба подкрепа от другият, си да кажем, влашкия, нали? Докато при Охридско-Дебърското въстание се получава една действително общо македонска революционна съпротива срещу чуждия режим. Там срещу сръбския окупатор воюват както българи, така и албанци, така и местните турци, така и местните българо, мухамедани, торбеши и така нататък. Имаме едно масово надигане на цялото местно население, независимо от неговия народност и произход, против един завоевател. Сега от българска страна, естествено, това са двамата главнокомандващи, които в последствие спорят много между себе си кой е по-главнокомандващ от другия, но историята ги поставя наравно. Това са, разбира се, Петър Чулев от Охрид, член на Централния комитет на Авморо, Милан Матов, брат, казах преди малко, на Христо Матов, от Струга, Павел Христов, Лев Кацков, Лев Огненов, Ангел Поп Василев. Стотици са и просто няма да ни стигне времето да ги споменем. От албанска страна, разбира се, това са деци, които са по-слабо познати, даже и напълно непознати на нас. Българите, Али Пустина, Сефедин Пустина, Мерсим Дема, Селин Дема. Любопитна подробност е, че във въстанието участва дори и младият бъдещ тогава, в перспектива не се е знаел още, крал на Албания, Ахмед Зогови, тогава се нарича, млад, едва 19 годишен, нали, той участва също в въстанието. Положението с албанската историография, съвременната говоря, е малко сложно, защото самата албанска историография има дълга линия на развитие, което се основава на редица митове. В албанската историография днес въстанието се нарича протосептемврийско въстание от 1913 година, Кроенгрите ещаторит. И съвременната албанска историография, за голямо съжаление, много често неглижира или говори така приглушено за българско
участие. Едно време това не е било така. Достатъчно е да отгърнем документите, да отгърнем страниците на тогавашната албанска преса. Тя не е чак толкова многочислена като имена на издания. Да видим, че българското участие тогава в това време, 13-та година, говоря, е много широко осветлено и дори рекламирано от албанците.

11 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър ден! Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, какви са условията, при които храната се приготвя. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките ще продължат един месец. Автомобили няма да се движат по столичния булевард Цариградско шосе за 2 часа днес за провеждането на градското велошествие, една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от столичната община и посолството на Дания, започна в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. Започва строителството на нов параклис в земенското село Вранья стена. Светата обител ще е изградена на площ от 30 квадратни метра,

0: в непосредствена близост до пътя и ще носи името Свети Спас в чест на Възнесение Господне, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: По време на ритуала по всички канони са положени осветени три специални камъка, които ще се вградят в апсидата на храма, а след завършването на градежа в Миро ще бъде вложено послание към бъдните поколения. В новия параклис ще бъде монтирана и камбаната, оцеляла от стария храм и пазена до сега в зимника на кметството. Историята на тази камбана е пример за това как една малка общност съхранява своята родова памет през десетилетията, за да я възроди днес. Инициативата за градежа на новия храм се е зародила преди 2 години. Реализирането и стана възможно с общите усилия на община Земен, която осигурила сумата от 21 000 евро от целевите си средства за строителството на храма, както и с труда и дарения на жители на селото. От Перник, Елена Тамакярска.
0: 123 години след драматичния бой на Радоновата чета отбелязаха в Банско и Разлог потомци на участниците в Кръстовденското въстание, част от Илинденско-Преображенската епопея. Жители на Банско, Разлог, Годлево, Бачево и други селища от Разложката котловина изкачиха планината, за да отдадат почет на Радон Тодев и неговите четници. В поклонението участваха кмета на община Банско Стойчо Баненски, кметът на Разлог Красимир Герчев, общински съветници, представители на институции, политически партии и сдружения, жители на Банско, Разлог, Годлево и Бачево, както и наследници на загиналите четници. Част от Благоевград ще остане без вода в понеделник, 21 септември, заради планиран ремонт на ВИК мрежата. Водоподаването ще бъде преустановено за няколко часа, съобщиха от Водоснабдяване и канализация. Прекъсването на водоснабдяването е планирано от 8.30 до 17 часа. Причината е ремонт на ВИК мрежата по улица Христо Чернопеев, който е част от инвестиционната програма на община Благоевград. Без водоснабдяване ще останат улици Катина и Николай Хадукови в участъка от улица Петър Стоянов до улица Преспа. Улица Христо Чернопеев в участъка от улица Катина и Никола Хайдукови до улица Родолюбие. Очаква се водоподаването да бъде възстановено след приключването на ремонтните дейности. Времето днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има временни увеличения на купестата и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Очакваните максимални температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
2: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Продължаваме пътуването си в днешното издание на Из Грей Зора. Продължаваме да се вслушваме в разказите на и за историята. Разкази, позволяващи ни да разберем по-добре какви сме. Ще започнем

този час на предаването след малко с един разказ за въоръжено въстание, организирано от Върховния Македоно-Одрински комитет. Въстание в периода септември-ноември 1902 година.

тези септемврийски дни, но през 1902 година избухва въстанието, останало в хрониките на историята като Горноджумайското, наричано в миналото и Джумайското въстание или Джумайско-Петричкото, организирано от Върховния Македоно-Одрински комитет. Въоръжен бунт на българите от Североизточна Македония против османското владичество. Това въстание, септември-ноември 1902 година, е част от мащабна планирана организация на Върховния Македоно-Одрински комитет, която цели да повдигне масово въстание в цяла Македония. То е извършено без съгласието на княз Фердинанд I, българското правителство и вътрешната Македоно-Одринска революционна организация и без осигурена подкрепа на международната дипломатическа сцена, което го обрича на неуспех. Провалът му задълбочава кризата и разцеплението в македонското освободително движение от една страна, а от друга провокира дейците на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация да препинат към подготовка на всеобщо въстание през 1903 година. Предпоставките. След частичното освобождение на българските земи от турска власт и по силата на Берлинския договор, областите Македония и Одринска Тракия остават под пряката зависимост на Високата Порта с обещания за реформи, по примера на остров Крит. В годините от края на 19-ти и началото на 20-ти век български национален въпрос се занимава с проблемите около обединяването на всички земи, населени с българи, в една държава. Това води до разрастване на революционните борби и изостряне на обстановката в подвластните на Османската империя балкански територии. Въстанието цели да се привлече вниманието на европейската общественост към македонския въпрос. Организира се и с цел прилагане на реформите, предвидени в член 23 от Берлинския договор за християнското население в европейските територии на Османската империя. Българите в Македония са призовани да образуват чети и изпращат молби до великите сили с искане за установяване на автономия в Македония. Засилващите се позиции на Върховния Македоно-Одрински комитет карат правителството на Петко Каравелов през лятото на 1901 година силно да ограничи легалната дейност на Върховния комитет и редица македоно-одрински дружества са забранени. След 9-я Македоно-Одрински конгрес, Върховния комитет, фактически ръководен от подпредседателя му генерал Иван Цончев, започва подготовка за въоръжено въстание в Македония. Подготовката на въстанието навлиза в финална фаза след 10-я Македоно-Одрински конгрес от август 1902 година. В началото на юни тази година четата на Анастас Янков заминава за Костурско и Леринско. Същият месец в Македония навлизат и четите на Тодор Саев, Антон Шипков и Йордан Стоянов, които да подготвят населението за въстанически действия. Други чети заминават още по-назапад. Вангел Иванов, Меглинско, Тома Пожарлия във Воденско, Иванчо Карасолийски в Гевгелийско, Атанас Орджанов в Енидже Вардърско, Атанас Чопката в Кукушко. Част от тях са неутрализирани от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Четата на Васе Пехливанов влиза в Малешевско, но е разбита от тази на Христо Чернопеев, което осуетява въстанието в тази област. През пролета на 1902 година правителството на Стоян Данев поема инициатива за налагане на член 23 от Берлинския договор за автономия на Македония по дипломатически път, както и за получаване на международни финансови заеми и при опасението за компрометиране на дейността му чрез въстание затяга обръча около македоно-одринските дружества. Фердинанд I заминава за чужбина, ход, който той принципно използва при всяко осложняване на македонския въпрос, за да се застрахова от приписване на отговорността за случващото се на него. На 10 юли Данев с телеграма го уведомява, че действията на Цончев стават обезпокоителни. Янков вече е в Македония и изобщо всичко има изглед, че наскоро ще се почне решителна акция. Вътрешната организация е настроена против въстанието, а правителството взима мерки. Усилване на стражата, стягане на чиновниците и евентуално разпускане на комитета. На 12 юли военният министър Стефан Паприков също изпраща обстоен доклад до монарха,
в който съобщава, че изпрати от допълнителни войски по границата с Османската империя. Резервен полк в Дупница и една пехотна дружина на Кадим мост, но въпреки това преминаването на границата продължава да е лесно. На 15 юли 1902 княз Фердинанд изпраща телеграма на секретаря на тайния си кабинет Никола Ламбрев. Повторете на министър-председателя, че е необходимо да се разтури сегашния македонски комитет. Освен това, говорете от мое име, Паприково, по кой начин да се унищожи въстаническият поход на Цончев. Отхвърлям отговорностите. Неминуема катастрофа. Иван Цончев и Стефан Николов се установяват в Дупница, откъдето ръководят на влизането на четите в Македония. На 19 август двамата са арестувани в Дупница и са интернирани съответно в Дряново и Балчик. Извършени са обиски и други арести, а някои чети са обезоръжени и

сформировани. Действията на българското правителство обаче са закъснели. Към средата на септември основното ядро на четите на Върховния Македоно-Одрински комитет са съсредоточени по левия бряг на Струма между Градево и Бистрица. Формиран е Върховен революционен съвет или щаб с председател, успелия да избяга от Вълчик, подполковник Стефан Николов, секретар Мичман Тодор Саев и членове поручик Йордан Стоянов, войводата Дончо Златков, Никола Левтеров и Ризо Атанасов. На 18 септември щабът взима решение началото на въстанието да бъде на разсъмване на 25-ти. За първостепенни обекти на бойните действия

0: Ето и коментарът на историка Иван Стоянов за Горноджумайското въстание.
1: Горноджумайското въстание, двете въстания всъщност са проведени от две различни революционни организации на македонските българи. Докато Илинденско, Преображенско, Кръстосденското въстание е проведено, организирано и проведено от ВМРО, Горноджумайското въстание е проведено от Върховния македонски комитет, който се е считал за близък до двореца, така да се каже, в България. И може би това е причината много десетилетия Горноджумайското въстание да стои в сянката или за него да се споменава в учебниците по история мимоходом, като че ли нищо едва.

0: Ленинското въстание да стои в сянката или за него да се споменава в учебниците по история мимоходом, като че ли нищо едва ли не се е случило. А Гоноджумайското въстание всъщност предизвиква една лавина от събития и то дава началото на реформената акция в Македония, продължила няколко години, разбира се, без успех. В Илинденското въстание участват повечето от дейците на Върховния македонски комитет, част от които са участвали година преди това в Гоноджумайското въстание. И Илинденското въстание отново примера, че Съединението прави силата. Тези дейци, председателя на Върховния македонски комитет, неговите подпредседатели и голяма част от военните дейци, участвали в Гоноджумайското въстание, загърбват личните си противоречия с дейците на вътрешната организация и заедно вдигат българите на най-голямото въстание срещу османската власт.
1: Продължението на разказа на историка Иван Стоянов за Горноджумайското въстание ще ви предложа след малко.

0: първоначалният план, като при всяко въстание, не се вмества в реалните събития. Така че въстанието избухва на 23 септември в село Железница с убийството на трима спахии, които са изпратени, така да се каже, на проверка на раята. Оттам по план въстанието е трябвало да обхване Городжумайско, Петричко и Мелнишко, като въстаническите отряди трябвало да преземат тези градове и да ги опожарят. За съжаление обаче размаха на въстанието е локализиран само в Городжумайско, тъй като вътрешната организация, притеснена за комитетската си мрежа, обезоръжава четите на Върховния македонски комитет. И тъй като Городжумайско е по границата с княжество България, най-така масово въстава населението в Городжумайско или в днешните общини Благоевград, Симитли и Разлог, ако си служим с съвременни термини. По-скоро наподобяват масовото въстание в Битолския революционен окръг, тъй като четите, които навлизат от България, четите на Върховния македонски комитет, масово са подкрепени от селската милиция. Тоест селяните в селата по поречието на Струма и в подножието на Рила и Пирин планина масово въстават, като за около месец и половина толкова трае Горно-Джумайското въстание. За около месец и половина те дават 19 сражения на редовната турска войска. Да подчертая, че във въстанието участват около 2600 въстанници, което никак не е малка бройка, срещу 15 000 турска армия. След въстанието се случва това, което се случва след всяко надигане на раята в Османската империя. Обичайните побоища, изнасилвания, кланета. След Горно-Джумайското въстание в края на 1902 година е проведена една анкета от английския журналист Джон Макдоналд, която установява турските зверства. И това всъщност потиква европейската дипломация да понатисне Османската империя, за да започне някакви реформи. И през февруари са приети така наречените от с насмешка от населението падарски реформи. Тоест падарите, които са охранявали, така да се каже, населените места, от мюсюлмани са сменени с християни покрай християнските селища, разбира се.
1: Историкът Иван Стоянов за Горно-Джумайското въстание.

Въстанието по плана трябвало да избухне на 25 септември 1902 година. Но, за съжаление,

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В разказа на Иван Стоянов за горночумайското въстание, а и друг път в нашето предаване, неведнъж беше споменат и бива споменаван Върховния Македоно-Одрински комитет. Това е ръководният орган на Македоно-Одринската организация. Революционна организация на македонски и тракийски емигранти и български общественици, която съществува в България и Османската империя от 1895 до 1905. Целта на Върховния Македоно-Одрински комитет и Македоно-Одринската организация реализиране на предвидената в Берлинския договор от 1878 година широка автономия на останалите в границите на Османската империя Македония и Одринска Тракия. Комитетът организира четническата акция в 1895 година и горночумайското въстание в 1902. Негови чети участват в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година. След първоначалното добро сътрудничество с ВМРО, Върховният комитет влиза постепенно в конфликт с тази организация и с българското правителство и в 1903 година организацията е забранена в България, а в 1905 година се разпуска. Военното крило в организацията продължава да се занимава с революционна дейност до 1912, а след Балканските и Първата световна война, част от дейците му се вливат в десницата на ВМРО, докато част от легалните дейци формират Съюза на македонските емигрантски организации. Предлагам ви да чуем и разказа на професор Светозар Елдаров за вътрешния Македоно-Одрински комитет.
2: В годините след 9 септември 1944 година, най-вече първите две десетилетия, когато Българската комунистическа партия безапелационно наложи политическия живот на страната, коминтерновската доктрина за македонската нация, беше буквално брутално фалшифицирана историята на Македоно-Угарското революционно движение, като организацията на Върховния Македоновски комитет беше наистина представена в изопечена светлина. В следващите години имаше, така бих казал, едно официално табу за проучване и популяризиране на тази част от нашата история. И едва в края на 70-те или началото на 80-те започна вече така по-съобразно с документите да се изследва историята на Македонското движение, включително и на Върховния комитет. Много беше направено от тогава, от началото на 80-те години до сега за научното изследване. Публикувани са много документи, много статии, много студии, протоколите на Върховния комитет. Поред мен е слаба и още и популяризацията. Няма нищо вярно в това да се твърди, че Върховният комитет и неговата Македоно-Одринска организация била оръдие на българския монархизъм, в частност на княз Фердинанд, че играла реакционна роля. Напротив, създаването на тази организация е, би казал, една историческа проява на българското гражданско общество. Организацията на Върховния комитет, тук само да спомена, да припомня за вашите компетентни слушатели, че Върховният комитет е само ръководният орган на една много широка общонационална организация. Членовете на Върховния комитет са от 5 до 7 души, най-много така активно.

0: неговото ядро, но организацията в нейния разцвет 1899-1901 година, когато начало стои поручик Борис Сарафов, тя се състои от близо 280 и повече дружества в цяла България, някои от които имат клонове в съседните села и обхваща, би казал, на изградене на демократични принципи и обхваща най-различни слоеви и прослойки от българското общество. Даже напротив, Фердинанд се плаши от тази организация, защото когато казваме, че вътрешната Македоно-Одринска революционна организация се превръща в държава в държавата, в Османската империя, в македонските вилети и в Одринския вилет, също може да се каже и за Македоно-Одринската организация на Върховния комитет, че тя наистина се превръща в държава в държавата, от която се страхува не само Фердинанд, но се страхуват и великите сили, че може да активира македонския въпрос, да организира въстание и да обърка плановете на великите сили, както на практика става и с Горно-Дунайското въстание през 1902 и с Илинденско-Преображенското въстание през 1903. Абсурдни са тези старите критиките, останали от онзи период, за който споменах, към Върховния комитет, защото неговите дейци, а това са хората от учредителите от 1895 до закриването на комитета през 1903 и участвали след това и в следващите организации, които са съществували, македонските благотворителни братства, това са същите хора, които през 1912 година участват като доброволци в Македоно-Одринското опълчение в годините на Балканската и Междусъюзната война, а в Първата световна война личният състав на 11-та пехотна македонска дивизия. Ако македонското опълчение се оценява положително, защо ще се оценява отрицателно македонската организация в България, начало с Върховния комитет, когато хората са едни и същи?
1: Продължението на този разказ на професор Светозар Дъров за Върховния македоно-одрински комитет след малко.

0: Македоно-Огринската организация на чело с Върховния комитет България и вътрешната Македоно-Огринска революционна организация с Централен комитет в Солун са като сиамски близнаци и те имат институционална връзка, която се осъществява чрез задграничното представителство на вътрешната организация в София. И да припомним, тази институция е създадена през 1896 година, заема се първоначално от Гоце Делчев и Георги Петров, а когато на шестия македонски конгрес през 1999 година за председател на Върховния комитет е избран Лучик Борис Сарафов, Гоце Делчев и Георги Петров получават статут на официални членове на Върховния комитет. Участват в неговите заседания, участват в взимането на всички решения и подписват протоколите. Така че Гоце Делчев спокойно може да бъде отнесен към графата върховист, независимо кой как, какви конотации има тази дума. Тук искам да кажа нещо много важно. През 1900 година Върховния Македонски комитет избира за свой патронен празник датата 19 февруари. Подписването на Сан-Стефанския мирен договор, т.е. датата, която помогли сте от 3 март, днес е наш национален празник. И всъщност тогава се полагат основите на общонародното честване на този празник, в който активно участват дейците, членовете на македонските дружества, провеждат се митинги, шествия с революционните знамена, с националния трибагреник, с загиналите възрожденски и след това македонски герои. Гоце Делчев участва в това събрание, участва в решението за обявяването на празника на Сан-Стефанска България за патронен празник на македонската организация България, т.е. респективно изобщо на революционното македонско движение. И скоро след това, при 1900 година, като главен ревизор на четите, отива първо в Одринска Тракия, в Одрински революционен окръг и после това обикаля в Македония, т.е. точно бих казал така прави една гранична обиколка на онези граници на черта, именно с Сан-Стефанския мирен договор. Фокусирах се върху този детайл, само за да покажа още веднъж, да стане ясно, че нито има такова разделение между революционните дейци и организации, нито това, което беше останало в науката от ранния период не може да бъде приемано за чиста монета.
1: С този разказ на професор Светозар Елдаров си разделяме в днешното издание на Изгрезора с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на радио Благоевград.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви в предаването ни неделя 150 Димитър Петров, депутат от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия. По думите му, парламентарната процедура за избор на членове на ВСС вече има конкретен график. Изслушванията на кандидатите са планирани между 2 и 4 ноември, а избора на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи избора на членовете от професионалната квота. Петров посочи, че до края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. През октомври граждански и професионални организации ще могат да предоставят информация за кандидатите, която да бъде взета предвид от парламентарната комисия. Петров каза още, че се очакват промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът Димитър Петров по темата за мерките срещу високите цени. Той защити планираната подкрепа за земеделските производители и други засегнати групи и отхвърли критиките, че мерките са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: В интервю за Българското национално радио Андрей Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, негов приоритет ще бъде връщането на доверието в институциите. А предизборната кампания до този момент не допринася за това. Гюров даде за пример изнесената от МВР и прокуратурата информация по случая Петрохан. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това обяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Той обясни забавянето в обявяването на кандидатурата.
3: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора,

0: които не само не дойдоха да участват в разговора, своевременно се издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
1: Коментира Цончо Ганев, кандидатите на Възраждане са определени чрез социологическо проучване на членове и симпатизанти на партията. Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени големи подробности от психологичната и сексологична експертиза на шестимата загинали при Петрохан и Потоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
2: Не съм обещавал и няма как да бъда обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната ми ръка. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
1: Заяви Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан за едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
3: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор. Кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
1: Каза министър Николай Найденов. Стотици дронове, насочени към Москва и околностите, убиха двама души в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, съобщиха властите в столицата. Повредено е съоръжение на московската нефтена рафинерия. Вотът, който ще определи всички 450 места в Държавната дума, ще продължи до 18 часа по Гринвич днес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
4: Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били прихванати и свалени над 1600 дрона, 450 от които са били насочени към столицата. Той обвини Украина в опит за намеса в строго контролираните тридневни избори. Безпрецедентната атака очевидно беше планирана с цел да провали изборите. Врагът не успя, написа той в платформата Telegram. Най-малко двама души са били убити, 44-годишна жена и възрастен мъж на две отделни места. Има шестима ранени, сред които две деца, според информацията на властите. Пожар, предизвикан от дрон, се е разбил в сграда от 21 етажа, като са евакуирани 400 души. Украинският президент Володимир Зеленски похвали ударите, като подчерта, че едно от ключовите съоръжения на руската петролна индустрия е ударено. Това са милиарди долари, които поддържат военната машина, написа той в публикация в платформата X. Изборите за парламент, които приключват днес, са първите, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл, са регистрирани за участие. Москва организира гласуване и в окупираните части на Украина. За новините Михаилина Димитрова.
1: Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на

срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд. Като близо до него избухна пожара, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Светкавичната офанзива на хутите в последните седмици доведе до стотици жертви и разселване на над 110 000 души, според оценка на ООН. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос.

0: на петрол след затварянето на Ормуския проток. Протокът няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, заяви тази сутрин председателя на парламента в Техеран Мохамад Галибаф. Тези условия включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат днес. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетия, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви състава, на който ще разчита за решаващите евроквалификации срещу отборите на Португалия на 25 септември, гости на Чехия 5 дни по-късно и отново домакини на Шотландия на 8 октомври. От него поради контузия отпадна полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков. А представителният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург и на Естония в края на месеца и гостуванията на Исландия и Люксембург в началото на октомври. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия, пети кръг, Нотингам Ковантри 0 на 1. Днес Борнем от Ливърпул, Лидс Кристал Палас, Манчестър Сити Съндърланд и Фулъм Манчестър Юнайтед. Първенство на Германия, четвърти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0 на 1. Днес Бар Леверкузен Лайпциг, Шалке Елверсберг и Падерборн Хофенхайм. Шампионат на Испания, седми кръг, Селта Сантандер 5 на 0 и Севиля Барселона 1 на 3. Най-интересни от пете днешни мача между мадридските Атлетико и Реал от 17 часа и 15 минути. Първенство на Италия, пети кръг, Рома Интер 2 на 2 и Венеция Лацио 0 на 2. И тук предстоят 5 срещи, сред които Ювентус Аталанта и Милан Лече. Шампионат на Франция, пети кръг, Анже Троа 2 на 0, Лион Рен 4 на 0, Люман Лориан 2 на 1 и Тулуза Люавър 3 на 2. Днес Оксер Брест, Ница Лил и Марсилия Пари Сен Жермен. Припомням, че предстоят два мача от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Александър Везенков се отличи с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции, но неговият Олимпиакос загуби финала за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В Абу Даби гръцкият отбор отстъпи пред Реал Мадрид с 89 на 93 точки в първото издание на турнира. Вероника Василева се представи

0: прави най-добре от нашите и взе бронзов медал в сателитния турнир по фехтовка на сабия пред жените в Истанбул. В срещата за място на финала Василева загуби от гъркинята Теодора Гунтура с 14 на 15.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 22-23 градуса в Смолян, Гоце Делчев, Благоевград, Кюстендил и Бургас до 27-28 градуса в Монтана, Ловеч и Русе. В София около обяд температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, за София около 13. През утрешния ден ще настъпва промяна на времето. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за силен северо-западен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час поради извършване на превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Марица в района на 110 км в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вод. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19.

0: 10 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Здравейте, в неделния ден започва предаването по Радио Благоевград Неделя у дома. Аз съм Латинка Павлова, за музиката днес се е погрижила Анастасия Трайкова. Ще бъдем заедно до 15 часа, ще има за всеки го по нещо. Така че останете с нас.

Слушате Радио Благоевград и предаването Неделя от дома. Слушайте ни и онлайн на binar.bg. А ето и какво сме ви подготвили. Фондация Нашите недоносени деца стартира група за бъдещи бащи под наслов Мъжката страна на родителството, а повече за нея ще ни разкаже Роза Грудева от фондацията. В рубриката По детски чисто питаме децата какво правите с татко през свободното време. За тенденциите в есенната мода ще чуем интервю с дизайнерът Елеонора Харизанова, а как да се справим с потиснатото настроение през есента, съветите ще са на психолог. Танците не са само за жени, това споделят танцьорите Здравко и Пламен, а как се изработват музикални сувенири от дърво, това ще ни разкрие Ели Петракиева, която е родом от Пловдив. Всичко това до 15 часа. Бъдете с нас!

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството –

0: Строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта. Дайте шанс на таланта си.
3: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: По-детски чисто. Често се говори, че родителите трябва да прекарват качествено време с децата си, че не толкова броя на минутите и часовете има значение, а начина, по който те са изживени. Специалистите твърдят още, че качествената игра на родителя с детето е най-мощният инструмент за възпитание, за предаване на знания, умения и ценности, за обучение, за усещане на време на всякакви проблеми от детето, за неговото израстване с здрава психика и най-вече самочувствие. Времето прекарано в състезание с колички, пускане на сапунени мехури от терасата, пиене на чай на ушким от кукленски сервиз, джапането в локви, строенето на кули и криеница в скривалища не е загубено време. Напротив, това е най-ценното време, което може да прекараме с децата си. В днешното динамично време и ролята на бащите в отглеждането на децата става все по-голяма. Все по-често може да видим на детската площадка, например, децата да са придружени с татковците си, което е чудесно. Затова питаме днес мълчуганите. Прекарвате ли време с татко и на какво играете? Нека чуем.
1: Какво правите заедно с тате?
2: Ходиме да стреляме с лък с бате и тате и с прашката, но вече не се щупи.
3: Твоя татко добър ли е?
2: Да.
3: Какво означава да си добър баща? Какво прави твоя татко за теб, за да кажем, че той е добър баща?
2: Еми, купуваме сладолет след, винаги след детска и ме взима след плуване и след футбол.
3: А тате кара ли ти се?
2: По-мал.
3: Това прави ли го мож баща?
2: Не.
3: Какво правиш заедно с това татко?
4: Той винаги, когато си от дома, винаги се разхождаме с него. Всеки път, когато излезем от вкъщи, си храним котетата. С татото дехме и моя брат с мотора малко на разход. Тата ми купи батут, т.е. трамплин.
3: Твоя татко добър ли е?
4: Да, много е добър. Сега събира пари да купиме черен джип.
3: Какво означава да си добър баща?
4: Означава да си играеш детето, да му правиш компания. И разбира се, винаги да го извеждаш.
5: И когато е сърди, да го успокояваш.
3: А какво още искаш твоя татко да прави за теб?
4: Искам поне един ден да се прибере и да отидем пак на море.
3: И какво искаш още твоя татко да прави за теб? Липсва ли ти нещо още?
4: Не.
3: Тъй като пораснеш голям, когато станеш ти баща, какво ще вземеш от твоя баща като поведение?
4: От моя баща ще взема добрина. Разбира се. И ще взема най-важното.
3: Какво е най-важното?
4: Да защитавам детето, което.
3: Което имаш?
4: Да.
3: Какво правите заедно с твоя татко и защо казваш, че той е добър?
6: Защото по цял ден си играе с мене. И мама също си играе с мене и си имам брат.
3: А какво означава да си добър баща?
6: Значи да си добър, да си говориме, да се обичаме.
3: А когато татковците се карат, това прави ли ги лоши бащи?
6: Да. Да, прави ги лоши, но после стават добри.
4: Да.
3: Твоя татко кара ли ти се?
6: Караме се понякога малко.

0: после я слушам. Ми означава да го слушаме. И той като го слушаме татковците, и тогава те ни купуват всичко.
1: Какво прави добрия татко за детето си?
0: На мен по принцип татко повече ме води на детски кът. И тогава като се прибираме от детския кът с тате и отиваме после с мама на ресторант и тате, и после се прибираме вкъщи и с моята сестричка лягаме.
1: Значи добрият татко трябва да извежда децата навън.
0: Да.
1: Какво друго трябва да прави добрият татко за децата си?
0: Да е по-добър и да не ни се кара много. Тоест проблем е в нас, ако ние не слушаме.
1: Как трябва да се грижи добрият татко за децата?
0: Много добре трябва да се грижи, защото все пак децата са му негови деца.
1: Трябва ли да ги обича?
0: Да.
1: Трябва ли да ги води на почивки?
0: Да. Нищо, че ние като не слушаме, тате на мен като ми се кара и даже още ме обича.
1: И според теб какво означава да си добър баща?
2: Не знам, защото аз съм в България, а моя татко е в Англия. Знаеш ли, че като идва при нас и тогава ми праща много подаръци ми донася. Куп подаръци, пълен чувал.
1: Ако можеше сега с една вълшебна пръчица да го създадеш, какво щеше да прави той за теб?
2: Ами ме извежда навънка да ме слуша, да ме води на детски кът и друго не.
1: Липсва ли ти твоя татко, че не е до теб?
2: Не.
3: Времето с татко е незаменимо, така че прекарвайте повече време с децата си.

0: Радио Лакоевка.
1: Фундация Нашите недоносени деца стартира специална група за бъдещи бащи под наслов Мъжката страна на родителството. Повече за тази група ще ни разкаже Роза Грудева, която е част от фундация Нашите недоносени деца. Госпожо Грудева, здравейте в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравейте. Радвам се, че мога да говоря и да споделя за тази група с вашите слушатели. Даването на групата като цяло, говорейки си за бременност, за раждане, за семейната динамика, а така и скочи и нуждата бащите по някакъв начин и те да бъдат подкрепени и да имат своето място в този процес и тази динамика. Когато говорим за бременност и раждане, някак си сме много подготвени, има много информация, какво да купим, каква храна, как да кои лекари да изберем, какви са необходимите неща, но много по-малко тези въпроси някак си не се питаме, а ти какво очакваш да се случи с теб, когато станеш родител. Не се ражда само едно бебе, ражда се майка, ражда се баща, ражда се една нова семейна система. И това е така причината да има фокуса върху да се създадат двете групи. Групите за майките и групите за бащите.
1: Всъщност, когато говорим за родителство, в центъра, в основата стои майката, което е съвсем естествено. Бащата като че ли някак е малко в периферията. Какво не знаем всъщност за мъжката страна на родителството?
2: Говорим наистина за бременност и раждане, фокусът естествено е върху майката и бебето, но бащата се преминава през един огромен психологически преход. Така промяната е доста голяма и за него има едни много роли, които той трябва да изпълнява, да бъде обществото изисква доста така роли към бащата. Нали, да бъде стабилен, да бъде подготвен, да може да подготвя партньорката си, да е финансово отговорен и да бъде стабилната фигура. Но за тази пасара стоят и страховете на мъжете, които се случат, за които няма място да бъдат изговорени или да бъдат поставени. Защото все пак той за първи път влизат в подобна роля. Има някакви въпроси, ще бъда ли добър баща, ще мога ли да се справя, как ще се промени живота ми, връзката ми с партньорката, какво е моето място до майката, до бебето, как да помогна, когато аз самия не знам какво да правя.
1: Това ли ще са всъщност темите, които ще се разискват, част от темите, разбира се, които ще се разискват в тази група?
2: Това ще бъдат, може би, залегнати като въпрос, да, но по-скоро темите и моментите, в които ние ще говорим, ще бъде по-скоро едно нормализиране на страхове, на сигурност, които вървят в ролята на бащата, вместо да бъдат потиснати под ролята на силния, изграждане на собствена самостоятелна връзка с детето, а не само подкрепящата роля към майката. Пространството, заредност, объркване, които понякога се появяват от близостта на майката и детето, да може да бъде изговорено без вина, да бъде разбрано. Разговори за промяната в партньорската връзка, интимността, разпределението на отговорност и усещането за дистанция по някой път, която се получава по един начин на по-лесно превъзмогване да не се случи криза.
1: Имат ли смелостта мъжете да зададат гласно всички свои въпроси и притеснения относно родителството, относно ролята им на това да бъдат бащи? Защото е прието, може би, в нашето общество специално, че бащата трябва да бъде стожера на семейството, той трябва да бъде силният. Емоциите като че ли някак не са му много позволени. Спокойни ли са мъжете да задават своите притеснения и въпроси откровенно?
2: Това е една доста така трудна тема. Моите наблюдения е, че все повече млади мъже, бъдещи татковци, се осмеляват да попитат за тези неща. Искрено се надявам все повече мъже да се осмеляват да говорят за тези теми, защото те присъстват в тяхния живот. И всъщност групата цели точно това. Едно нормализиране и възможност за пространство мъжете да говорят за тези неща.
1: Кой ще напътства мъжете в тази група?
2: Ами,

0: аз съм модератора на групата и те ще бъдат общо взето с мен в този процес.
1: Как мъжете могат, бъдещите татковци, могат да се включат в тази група? До кога става това включване? Нека да им разясним, онлайн ли ще бъдат срещите?
0: Срещите ще бъдат онлайн, два пъти в месеца. На часовия диапазон е от 6.30 до 8. Подготвили сме лодка, за да може да бъде удобен да се включват мъже от различни части на България и да хванем времето след работа. Групите са обявени на сайта на фондацията и на малки чудеса.
1: Чудесно. Сигурна съм, че има татковци, които искат да отговорят на въпросите си, за да бъдат пълноценни родители, защото ролята на бащите в днешния съвременен свят определено се е променила и, както казах в предишният ми анонс, много по-често може да видим децата на площадките заедно с бащите си, не само с своите майки. Вървим като в завършък на нашия разговор. Госпожо Грудева, какво ще кажете

0: на всички бъдещи татковци и на татковците, които са с малки дечица и си задават хиляди въпроси.
1: Да търсят отговори на въпросите, които си задават. Да знаят, че бащинството е период, който има много въпроси, много така несигурност и неясен път или последователност, която трябва да се върви, да прекарват време, може би, така с децата си да играят пълноценно, да общуват с тях. А нещо, което така искам да кажа въобще към всички, които са бащинство, един собствен и пълноценен преход и заслужава да има пространство, което да говоря за него.
0: Точно така е, и обществото трябва да приеме и чувствата и на татковците, не само на майките. Съвсем отговорно го казвам като родител. Благодаря ви много за този разговор. Роза Градова от фондация Нашите недоносени деца. Благодаря ви.
1: Благодаря ви.

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери, чули ли?

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! В понеделник в 11 часа в Централната избирателна комисия са председателите на инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент. Ще внесат списък с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите на 25 октомври. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
1: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: Кандидата за президент Андрей Гюров. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вицепрезидент в деня на независимостта 22 септември в крепостта Царевец във Велико Търново. Това каза заместник-председателя на партията Цончо Ганев. Той обясни и забавянето в обявяването на кандидатурата.
2: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, своевременно се издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Заместник-председателя на партия Възраждане Цончо Ганев. Работна информационна среща, посветена на безплатната противогрипна имунизация на деца през сезон 2026-2027, ще се проведе на 28 септември в 14.30 часа в зала Струма на областната администрация в Перник. Това съобщи областният управител на Перник Грета Колева. Инициативата се организира във връзка с националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца. Целта е информацията за възможностите за безплатна имунизация да достигне до възможно най-много родители в област Перник. Откриха обновения стадион в Земен. В реконструкцията на спортното съоръжение общината е инвестирала 75 000 лева с ДДС. Елена Тамакерска с подробности.
3: Преди ремонта теренът е бил в изключително лошо състояние, въпреки че през 2015 година стадионът е бил реконструиран за около 4 850 000 лева, каза кметът Михил Златанов. Подменен изцяло сега е тревната настилка, реконструирана е и поливната система. По повод откриването на ремонтирания стадион се състоя футболна среща между ветераните на местния Пирин и Локомотив Пловдив. Сред гостите на спортния празник бяха президентът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски, героят от САЩ 94-та Ивайло Йорданов,

0: Stanisław Angielów Пелето, роденият в Земен Димитър Телкийски и други гостите дадоха много добра оценка на състоянието на терена от Перник, Елена Тамакярска.
1: Кюстендил е домакин на традиционния празник на плодородието. Тазгодишното издание е посветено на 130-та годишнина от първото овощарско изложение в България. Днес, в третия ден на фестивала, празничната програма ще продължи с изложение на плодове и зеленчуци, демонстрации на домашно приготвени зимнини, детски карнавал на плодородието, олимпийски игри под мотото «Яш, движи се и бъди», както и театрално-анимационни занимания за децата. До 22 септември в Банско продължава второто издание на Националния благотворителен фестивал «И ние можем». Той е организиран от Община Банско и Холмнет, Източна Европа и Централна Азия. Насочен е към подкрепа на хора в неравностойно положение от дневните центрове и защитените жилища в града. С подробности сега Боряна Карпачева.
2: Неделната програма на фестивала ще започне в 11 часа и 30 минути и ще продължи до 20 часа на площад Възраждане в Банско. Предвидени са различни активности и демонстрации, включвайки се в тях, жителите и гостите на курортния град ще подкрепят благотворителната кауза. Програмата продължава и утре в понеделник от 13 часа с музика, танци и културни забавления, а в последния фестивален ден на 22 септември ще има изложения и творчески инициативи, свързани с изработването на рекламни и информационни материали, отразяващи събитието. Програмата ще завърши с тържествено закриване и връчване на сертификати за участие. За новините Боряна Карпачева.
1: Времето. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува по-хладен въздух. В Западна България температурите ще се понижат слабо, а на изток все още ще бъдат високи. Очакваните максимални стойности за утре между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Карате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Това е предаването Неделя у дома. Есента започна да напомня за себе си. Сутрините и нощите вече са хладни. Постепенно и по-дебелите дрехи започват да прокрадват мястото си в гардероба ни. Какво ще бъде актуално тази есен, ще чуем съветите на дизайнер. Есента често е и сезона, в която се отключват и депресии. Защо това е така и как да се справим с тези състояния, ще чуем от психолог.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Усещате една доловима промяна във въздуха. Тя е почти незабележима, но все пак разпознаваема. Изведнъж обличането на потник вече не изглежда толкова примамливо, а всеки път, когато отворим гардероба си, погледът ни се задържа малко по-дълго върху сакото, което не сме обличали от месеци. Знаем какво се случва. Мислите ни се насочват към предстоящите есенни модни тенденции, докато търпеливо чакаме денят, в който температурите ще паднат под 21 градус, за да могат те да направят своя триумфален дебют за сезона. Разбира се, лятото е прекрасно само по себе си, но едва ли ще се намери човек, който да не посрещне с отворени обятия красивите, свежи есенни дни. Колкото и да обичате по-топлите месеци, спадат на температурите през есента, който позволява да загърнете в пуловер и да експериментирате с наслояването на дрехи след месеци на минималистично облекло, идва като приятна промяна. Фокусирани върху силуети, подчертаващи фигурата, ефектни детайли и луксозни елементи, подходящи за ежедневието, тенденциите за този сезон обещават отново да превърнат обличането в истинско удоволствие. Дизайнерът Елеонора Харизанова ни съветва.
1: Тази година започва с кожата. Просто кожата е страшно актуална във всякакви цветове, всякакъв тип облекло, като се започне пола, панталон, къси панталонки, пола панталон, блузи дори, аксесуари и якета естествено, но най-вече ми прави впечатление, че дамите предпочитат кожен панталон с бюстиета и аксесуари като под аксесуари. Имам предвид колани с рамо, с тип тиранти и така. Връзки, бюстиета, страшно много. Като материи, мисля, че все още се предпочита памучния сатен, сифона, габардина, трикото, то си е масово. Сатена не е так толкова. Значи правим впечатление, че всеки, абсолютно всеки човек вече избягва сатена като материя и не се подкрепя на 100%. Нито този сезон, нито изобщо и цялото лято. Като цветове ми прави впечатление, че този сезон се носят по-скоро някакъв ярък цвят, съчетан с тъмен, с студен цвят. Но все пак за есента да би било добре да се съчетае нещо ярко, примерно оранжево с черно. Като яркият цвят трябва да бъде примерно само като детайл. Блуза, риза, но определено да не е сако или панталон. Нещо шарено може да има, но задължително с студен цвят съчетано. Скъпяво, с сиво, с черно. Иначе ярките цветове пак остават. Просто остават. Оранжевото така най-надделява, червеното класика, тъмно лилаво също така, бежевото също, бежевото като цвят е много, много, много, много наситен и в по-наситения вариант, и в по-бледия, бежевото също много добре се съчетава и с всички други цветове.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Свързваме края на лятото с последните топли слънчеви лъчи, но за мнозина идването на есента носи със себе си и други по-тъмни нюанси. Дните стават по-къси, небето по-сиво, а настроението някак незабележимо започва да потъва. Често бъркаме тази есенна меланхолия с истинската депресия, но истината е, че разликата е голяма и е важно да я разпознаваме. Още от психолога Ирина Недялкова.
2: За съжаление, сезонът наистина определя нашето настроение. В пролетния сезон, есенния сезон е по-сложен за организма. Пролетния е във връзка с изтощението му през зимата. Есенният сезон се характеризира с намаляване на светлината. А на всеки човешки организъм, като и всеки друг жив организъм на тази планета, е безкрайно чувствителен към количеството на светлина. След лятото, когато сме получавали много светлина, произвеждали сме много нужни вещества и сме се чувствали достатъчно добре, намаляването на светлината се отразява и на физическо, и на психическо ниво. И не е случайно известен такъв факт, като сезонните депресии. И това е нещо, което всеки трябва да има в предвид.
3: Какви са симптомите?
2: Първо бих започнала от влошаване на настроение, намаляване на мотивация към ежедневието. Има и физиологически признаци, когато човек се чувства по-отпаднал, когато усеща недостиг на сили и желание да действа всъщност. И когато ни наблягат и по-тъжни мисли в резултат на влошеното състояние, тогава можем да предположим, че просто сме подпаднали под

0: статистическата извадка, която казва, че това е характерно за по-голямо количество хора.
1: А как може да преодолеем тези симптоми? Има ли някакъв начин?
0: Да, и би било хубаво, ако дори без да ги чакаме, ние вече да започнем да взимаме превентивни мерки, защото превенцията винаги е по-добро от лечението. И това, което бих препоръчала на първо място, това е да си удължим контакт с природа и с естествените условия, необходими на организма, като правим задължително разходки или пътувания в почивните дни, и би било безкрайно хубаво всеки да разбере, че дори при много натоварено ежедневие ние можем така да си организираме на разпределение на времето, че да имаме поне 20-30 минути, които можем да посветим на някакъв спорт на въздух, на открито. Ако не тичане или нещо по-активно, поне бързото ходене, което от една страна ще ни помага да набавим нужната светлина и да произведем нужните вещества, свързани с това, а от друга страна ще укрепи сърцето, ще укрепи енергетика на цялото тяло и съответно да ни повдигне нашия дух.
1: Сещайки се за хубавите летни моменти, това може ли да ни докара до депресия?
0: Възпоменание за хубавите неща като цяло би трябвало да ни помагат да се чувстваме по-добре и да се стремим да създаваме подобни изживявания в живота. И тук вече, сигурно, много индивидуално има хора, които, за съжаление, не умеят да си поставят нови ориентири, след като постигат някакви цели или им се случват някакви хубави неща. Те предпочитат да примислят това нещо, да се връщат, ако би имали възможност, би предпочели живота им да зацикли в този момент от време, като естествено такива хора не си позволяват нови изживявания, изживявания, които те напълнят живота им с добро, с любов, с радост, стига да се ориентират в нужната посока. И за тази цел всеки трябва по-често да си задава въпрос какво ме радва, какво аз обичам, и не просто да го задава, а и да записва тези неща, като има едно велико изречение, че всичко, което ние обичаме, това всъщност е ние самите. Тоест това, което ти обичаш, това си ти истинският. И всеки трябва да се стреми да разбере, да намери себе си. Тогава човекът започва да се чувства по-спокоен, независимо вече, и по-спокоен и по-уверен, независимо вече от никакви природни явления.
1: Крайна сметка, есента също един хубав сезон, започва ново начало.
0: Аз бих обърнала внимание, че есента е началото на бизнес година. И ако през лятото ни наистина хубаво да посвещаваме време за укрепване на своето физическо и психическо здраве, като спортуваме, общуваме, контактуваме с природа и с други хора, през есента, зима и пролета имаме шанс да реализираме свои способности, да подобрим свое материално състояние, и би било добре хората да си зададат въпрос с какви финансови резултати искам да посрещна следващото лято, какво бих искал да си позволя през следващата лятна почивка, и съответно, след отговор на този въпрос и конкретни суми, които са необходими, човек не е лошо да се зададе другия въпрос, как да го постигне. И вече тук започва едно конкретно нещо, което ви просто оформите като бизнес план, разпределяйки свое време и ангажименти, така че стъпките, които вие ще правите от есента до пролета, ще бъдат известни, ще бъдат обосновани и ще бъдат добре посрещани от вашия организъм, защото той ще знае докъде това нещо ще го доведе до следващото удоволствие и следващата голяма почивка.
1: Повече физическа активност, поставяне на нови цели, това ни предпазва от есенните депресии.
0: Повече светлина и общуване с това, което хармонизира и наша психика, и нашето тяло. Това е природата, това е изкуството, и това са добри и оптимистични хора.

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Нов главен прокурор трябва да бъде избран най-късно до началото на пролета. Това каза за Българското национално радио Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. Това минава през избора на нов Висш съдебен съвет. През месец октомври ще има възможност всяка една гражданска и професионална организация, която има данни за зависимости, за някакви непрофесионални действия от кандидатите, да ги предостави на комисията и на база на тях да се направи реален подбор, каза Петров.
1: Очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява. При инспекциите се проследяват целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките ще продължат един месец. Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците с близо 19% на прасковите. Увеличение има при захарта и картофите. Остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, най-висока е цената му в Велико Търново. Започва строителството на нов параклис в земенското село Враня стена. Светата обител ще бъде изградена на площ от 30 квадратни метра в непосредствена близост до пътя и ще носи името Свети Спас в чест на Възнесение Господне, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: По време на ритуала по всички канони са положени осветени три специални камъка, които ще се вградят в апсидата на храма, а след завършването на градежа в миро ще бъде вложено послание към бъдните поколения. В новия параклис ще бъде монтирана и камбаната, оцеляла от стария храм и пазена досега в зимника на кметството. Историята на тази камбана е пример за това как една малка общност съхранява своята родова памет през десетилетията, за да я възроди днес. Инициативата за градежа на новия храм се е зародила преди 2 години. Реализирането и стана възможно с общите усилия на община Земен, която осигурила сумата от 21 000 евро от целевите си средства за строителството на храма, както и с труда и дарения на жители на селото. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Част от Благоевград ще остане без вода в понеделник, 21 септември, заради планирани ремонтни дейности на ВиК мрежата. Водоподаването ще бъде преустановено за няколко часа, съобщиха от Водоснабдяване и канализация. Прекъсването на водоснабдяването

0: Явяването е планирано от 8.30 до 17 часа. Причината е ремонт на ВИК мрежата по улица Христо Чернопеев, който е част от инвестиционната програма на община Благоевград. Без водоснабдяване ще останат следните улици. Улица Катина и Никола Хайдукови в участъка от улица Петър Стоянов до улица Преспа. Улица Христо Чернопеев в участъка от улица Катина и Никола Хайдукови до улица Родолюбие. Очаква се водоподаването да бъде възстановено след приключването на ремонтните дейности. Прогнозата на синоптиците: утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, на изток все още ще бъдат високи. Очакваните максимални за утре между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Минути след 14 часа продължава предаването ни Неделя у дома. Ще потанцуваме в следващите минути заедно с танцьорите Здравко и Пламен. Ще чуем и как

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Всеки ли може да се научи да танцува? Женско занимание ли е танцът? Тези въпроси зададохме на двама танцьори от Югозапада, Здравко и Пламен, които са пламенни в танца си.
2: Всеки може да се научи да танцува по неговия си начин. Значи, по принцип, за това има в света хореографии, български хореографии, американски хореографии и те преподават най-вече техния стил на танцуване. Но всеки може и е свободен да измисля нови неща около танца и за мен е, честно казано, танца е свободна форма, която оплита чувството в ритъм.

0: света на танци.
1: А когато говорим за танци, винаги ли танца се изразява в някакви сложни движения?
0: Не, ни най-малко. Важно е това, което искаш да го изразиш, да го изразиш по най-достъпен и лесен начин. Пък това важно е хората да те разберат дали то ще бъде с сложни движения, дали ще бъде с лесни. Не, без никакво значение.
2: Това е много интересна тема, тъй като аз като започнах да се занимавам с танци, наистина търсех винаги сложното в танца, как да е по-гърмящо, колкото е по-сложно, толкова си на по-горно ниво, но всъщност след толкова много години в опит, пробване, всъщност разбрах, че не е нужно нещо да е сложно, за да бъде много-много яко.
1: Има ли движения, които са универсални за всеки ритъм?
2: Почти да кажем, че има. В смисъл няма невъзможни неща, няма начин да няма начин. Зависимост от това с как атакуваш самото движение, с какво темпо е, на какъв удар е, ти може да го сложиш на всеки ритъм.
1: Някакво поклащане ли е това или? Как може да го обясним на хората?
2: Аз мисля, че всяко движение може да паднеш на всеки ритъм. Зависимост как го направиш, с каква скорост и как го наблени. В смисъл, тя темата е доста дълга, ти трябва вече да се занимава с танци, за да знаеш примерно, каквото и да е движението, колкото и стъпки да има. Самото движение може да е примерно от някакво бавно движение, съответно след това да следва рязко движение. Примерно ти се нагажаш по ритъма и то се получава.
0: Най-общо казано, може почти всяко движение да влезе на всеки ритъм.
1: В интернет нашите слушатели могат да намерят клипчета, в които вие обяснявате подробно как да се научат да танцуват.
0: Тя цели да запознае, как да кажа, всички с хип-хоп танците от общо взето всички периоди от началото на хип-хопа до сега.
1: А колко време трябва да си отделим, за да се научим да танцуваме?
2: Цял живот. Учим се цял живот. Ние се научаваме да танцуваме почти веднага, но зависимост от това колко добре ще се чувстваме и доколко ще изследваме света на танците, зависи изцяло от нас. Ние може да решим да спрем, може да решим да продължим лично, дори ние да сме преподаватели, хореографи, толкова години да се занимаваме с това и вече да търсиме новото, ние продължаваме да се учиме и да взимаме проекти, които са нови за нас.
1: А има ли някаква формула как да се научим да танцуваме?
0: Да се забавлявате, да бъдете отпуснати и да следвате стъпките, които човека пред вас или човека в монитора ви показва.
2: Да се отпуснете е едно от най-важните неща, които трябва да направите. Да слушате музиката е второто. Ако го гледаме като поредност, вие сте отпуснати, слушате музиката и показвате себе си на хората със самочувствие. Нека търсят новото около тях, нека да постигаме нови неща, да търсиме смисъла, да свързваме всичко около нас, мисъл да не сядаме вкъщи, да се троскаме какво не може и какво може, а също да правим точно само нещата, които може и да се концентрираме върху тях.
0: Тренирайте, тренирайте, тренирайте.
3: Чухме Здравко и Пламен.

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада,

0: Достатъчно едно радио. Радио Благоевград. За реклама, телефон 8853 50.
1: Код 073.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Оставаме на музикална вълна, но ще вкараме и нотки на изкуство и занаят. Ели Петракиева от Пловдив от години изработва музикални сувенири от дърво. Малките традиционни инструменти са любим сувенир, най-вече за чужденците и още.
2: От Пловдив съм, аз съм Ели Петракиева, изработваме музикални сувенири, а съпруга ми изработва музикални инструменти. Под музикални инструменти разбирам българските фолклорни инструменти, тъпан, кавал, гайда и тамбура. Той е тамбурист по професия. Завършил е Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив и така през годините започна да прави първо за себе си тамбури. Това стана и занаят на цялото ни семейство. Децата също са включени в нашия бранш. От дълги години вече работим. Аз помагам в изработването на музикалните инструменти. Основно те се правят от него. Докато вече в сувенирния бранш работим всички. Изработваме тъпани, гайди, кавалчета, дудучета, гадулки, всичко, което може да си представите от музикалния бранш в българския фолклор. Това нещо го работим с удоволствие наистина и мислим в годините, слагаме нови модели, за да можем да си поддържаме асортимента. Бих казала, че го и разширяваме, защото сме започнали с гайдата и тъпана, те са ни емблемата на занаята. Постепенно започнахме вече и другите неща. Имаме и не музикални сувенири, но бих казала, че най-голям интерес е това, което издава звук. Хората ги намират за добър подарък, за добра изненада на приятели, на близки, взимат ги за детски играчки и ние продължаваме. Изработваме нещата само от естествена кожа и дърво. Дървото е липа. Ползвам професионален пирограф, за да направя шарки и това е в общи линии. Малки са, да, наистина, като размер. Това е майсторлъка, защото успяхме да ги направим свирещи. В началото не бяха така, но тъй като търсенето беше и питането на клиенти, дали свирят. И вече с повече труд, с повече упоритост и успяхме да ги направим свирещи. Сега вече се харесват наистина. Бих казала, цикъла на гайдата е завършен. Тъпана по същия начин и то е с естествена кожа. Опънат добре, думка като истинския. 20 са операциите за да се изработи една гайда, защото кожата трябва да е очертана. Имаме си шаблон, но всичко това е ръчно. Не използваме машини. Машината ми е единствено друга, на който правя частичните детайли. Духало, ручило и гайдоница. Другото вече е всичко на ръка. И да направиш да свири пак. Не винаги се улучва пискун и затова не става много бързо и лесно. Кожата взимаме от кожарски фабрики. Дървото също се намира, ползваме липа. Тя е хубава, защото се обработва, става по-гладко, като се обработи дървото и много хубаво стои пирографа на него.

така завърши днешното ни предаване. С усмивка се разделяме. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип. Приятен неделен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
1: Коментира Андрей Гюров в интервю за предаването ни Неделя 150. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев обявиха, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време и час, утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вицепрезидент в Деня на независимостта 22 септември в крепостта Царевец в Велико Търново. Съобщи за заместник-председателя на партията Цончо Ганев.
3: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.

0: председателя на партията Цончо Ганев.
1: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Депутатът от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, заяви Петров в предаването на Българското национално радио Неделя 150 и допълни.
2: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Коментира депутатът Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите и да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина, за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
3: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари, да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: На форум в курорта Албена Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Кметът на София Васил Тарзиев отрече да е предлагал на групата на Ивайло Калушев да охранява природния парк Витоша.
4: Не съм обещавал и няма как да бъда обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно.
0: Той изрази надежда експертизите по случая Петрохан да приключат възможно най-бързо.
4: Това, за което се надяваме, по-бързо да излезнат всички оставащи експертизи, за да може това нещо веднъж завинаги да мине, да се успокоят хората и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Има много. Случайностите са, как винаги, подобни неща се случват точно преди определени политически събития.
0: Коментира пред журналисти столичният кмет Васил Тарзиев. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новия председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. От комисията предвиждат въвеждането на табло на срама, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
5: Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди за нанесените снощи удари на украинските сили срещу нефтени и логистични съоръжения в Московска област. Властите в руската столица съобщиха, че са свалили над 1600 дрона, от които 450 са били насочени към Москва. Атаката е извършена на фона на провеждащите се в Русия парламентарни избори. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
6: Зеленски уточни, че при снощните атаки срещу Московска област силите на Киев са използвали набор от украински оръжия с голям обсег, като са били поразени ключови патрони съоръжения на Русия, както и логистичен център. Москва трябва да прекрати бруталната си война и да избере мира, написа украинският президент в социалните мрежи. Генералният щаб на армията на Украина потвърди, че са ударили една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия – Газпром Нефт Москва, в района на Капотния на руската столица. На територията

0: съоръжението е избухнал голям пожар, като са засегнати 3 инсталации. Междувременно украинските власти съобщиха за убити 8 души, сред които 3 деца при руски атаки срещу Киев и региона на Суми в събота. Военните действия не стихват и в днешния трети ден от руските избори за Държавна дума, първите след началото на руската офанзива срещу Украина през февруари 2022 година. Във вота участват само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл. За първи път избори за парламент се провеждат в окупираните от Русия Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. За новините Лъчезар Валев.
1: Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург, предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Според прогнозите в Мекленбург, предна Померания, ХДС рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението. Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев. В интервю за Българската национална телевизия той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка, ако до 28 септември не бъдат набелязани мерки.
2: Познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано.
1: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. Проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко, заяви Илиевски пред Българската телеграфна агенция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Купеста и купестодъждовна облачност се развива към този час над крайните югозападни райони. На места там има грамотевична дейност и краткотрайни валежи с количества до 2-3 литра на квадратен метър. Времени увеличения на облачността има и над Стара планина, а в останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Температурите са между 26 и 30.

0: 31 градуса в повечето райони, а малко по-ниски са по Южното Черноморие, към 23-24 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя между хасковските села Манастир и Книжовник заради катастрофа с загинал моторист. Обходният маршрут е през селата Малево, Корен, Жълтибряк и Книжовник. Възстановено е движението по пътя Созопол-Бургас в района на Ченгене-Скеле, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На 24 февруари 1976 година, една седмица след издаването си, компилацията на най-големите хитове на Eagles става първи албум в историята на рок-музиката, получил платинено отличие от Асоциацията на звукозаписната индустрия. Новите платинени награди се дават за продажби на албуми в тираж над 1 милион и 2 милиона за сингъли. През 76-та година започва кариерата на няколко известни рок групи. Сред тях са Boston, Saxon, Foreigner, Cars, Accept, поп-музиката на клуба Cure, Madness, Gibson Brothers. Какво още помним от тази далечна година? Имената и хитовете. Това е съдържанието на поредното издание на Chart Show на вълните на радио Благоевград. Първите минути, два от най-големите сингъли на 1976 година, танцуваща кравица на Аба и филмова звезда на Харпо.

0: В началото на 1976 година излиза последния албум дискографията на Deep Purple. Групата вече е напусната от китариста Ричи Блекмор. Направено в Европа, съдържа 5 композиции в концертно изпълнение от албуми с участието на вокалиста Дейвид Ковърдейл. Записите са от концертите в Сарбрюкен, Германия, Грац, Австрия и Париж. Състава, освен Блекмор и Ковърдейл, все още са Ян Пейс, Глен Хюс и Джон Лорд. Една от 5 включени композиции е «Буреносец».
1: Of the last album, a song called

Вие сте с Шарс Шоу на вълните на Радио Благоевград с поглед към световните хитове на 1976 година. Продължаваме следващите минути с още две илюстрации. Бележка, която никога не е написана.

След Пол Маккарти и Манхатън с към Хага, Холандия, където на 3 април 1976 година се провежда 21-то издание на песенния конкурс на Евровизия. Почти без конкуренция първа награда грабят британците от Brotherhood of Men, а тяхната песен «Запази всички целувки за мен» се оказва най-продавания сингъл на Евровизия за всички времена. Автори на песента са Тони Хилър, Ли Шеридан и Мартин Ли.

През февруари 1976 година излиза третия албум в дискографията на Bad Company. Run with the Pack е записан през есента на 75-та в Париж от Рон Невисън, а миксиран в Лос-Анджелис от Еди Креймър. Албумът достига до пета позиция в Билборд и получава платинено отличие. Продажби в тираж над 3 милиона. Песента Silver Blue and Gold, включена в албума, макар и доставя една от най-известните песни на Bad Company, никога не излиза на сингъл. В класациите обаче място намира друго заглавие – Обикновен човек.

А сега да си припомним една от легендите на диско звука на 70-те години – формацията на Frank Farian – Boney M. Дебютният албум «Вземи топлината от мен» излиза през юни 76-та година и включва първите хит заглавия скоростната кариера на песенната група «Daddy Cool», «Sunny», «Do You Wanna Bump». Заглавната песен е кавър по друг италиански шлагер «Nessuno Mai», изпят от сицилианката Марчела Бела. Песента е написана специално за нея от брати Джани Бела.

Особено богат на рок-продукция се оказва септември на 1976 година. Големите по това време имена се надпреварват и да показват най-новите си албуми. Тук са AC/DC, Black Sabbath и Led Zeppelin, Bee Gees и Dr. Feelgood, Rush и Ringo Starr. На 28 септември Motown предлагат 18-тия пореден студиен албум на Stevie Wonder. Песни, изключена живота, прекрасен соул, ритъм енд блуз, излят в 17 песни. Една от тях, Сър Дюк, е посветена на голямата джаз легенда Дюк Елингтън, но текста отдавна почети на други големи имена на джаза Каунт Бейзи, Глен Милър, Луис Армстронг и Ела Фицджералд.

минутите до поредната емисия новини. Още две заглавия от диско-класиката на 76-та година. Трябва да танцуваш на Bee Gees и Nice and Nasty на South Soul Orchestra.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за

0: българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! България трябва да ограничи разходите и да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина, иначе ни чака гръцкия сценарий до няколко години. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Албена, където присъства на обучението «Новите умове» с младежи от местната структура на партията. Според Борисов основният принцип е държавата да харчи толкова, колкото може да си позволи, вместо текущите разходи да се покриват чрез постоянно увеличаване на задълженията. Той е предложил и членовете на партията са подкрепили връщането на ГЕРБ в дясното политическо пространство и подкрепата за предприемачите и по-консервативна бюджетна политика. По отношение на президентските избори, Борисов посочи, че президентската кампания се превръща в компроматна война. Той допълни, че кметовете на партия ГЕРБ са подлагани на натиск и заплахи от представители на други политически сили, включително от управляващата партия.
1: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Комисията за защита на потребителите ще дава публичност на конкретните магазини и наблюдавани продукти, чието цени се разминават драстично с справедливата стойност, това каза за Българското национално радио председателя на комисията Майя Манолова. Тя заяви, че ще разчита и на медиите за огласяването на резултатите. Според нея санкциите трябва да отчитат както конкретния продукт, така и продължителността, през която е предлаган на необосновано висока цена. От понеделник започват проверки по бензиностанциите за икономическата обоснованост на повишенията на цените на горивата на дребно, съобщи Манолова. При необосновано поскъпване ще следват санкции. Комисията за защита на потребителите ще следи и дали отпадането на акциза върху пропан-бутана се отразява адекватно на крайните цени.
2: Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара

0: ригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
1: Председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Работна информационна среща, посветена на безплатната противогрипна имунизация на деца през сезон 2026-2027, ще се проведе на 28 септември от 14.30 часа в зала Струма на областната администрация в Перник. Това съобщи областния управител Грета Колева. Инициативата се организира във връзка с националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. Целта е информацията за възможностите за безплатна имунизация да достигне до възможно най-много родители в област Перник. Дърпане на въже и канадска борба са акцентът в програмата на третия ден от Международния фестивал «Балканска черга», каза за Българската телеграфна агенция Борислав Крумов, председател на Сдружение «Роден край» и организатор на фестивала съвместно с кмета на село Шишковци Илияна Петрова. Програмата предлага още арт-работилница, в която деца рисуват шевици върху дървени лъжици и правят кошнички от хартиени чаши. Гост на фестивала е 93-годишният Димчо Занев, който показва занаята кошничарство, посочи Крумов. Фестивалната програма включва още фолклорни изпълнения и забавления. Времето. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще нахлува по-хладен въздух. В Западна България температурите леко ще се понижат, на изток ще бъдат високи. Максимални стойности за утре между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Имената и песните на 1976 година. Това е основният акцент, с който продължаваме във втория част на Чарчел на вълните на радио Благоевград. Това е годината, в която Елтън Джон, Дуески Киди застава за първи път под номер едно британския хит-лист. Същото правят и шоу Лади Води. Лондон признава доминацията на диско звука, но заедно с това се появява ново течение. Пънк-рока набира скорост. Безспорният фаворит и през 1976 година остава шведите от Ава. Освен танцуваща кравица, вокалният квартет изпраща на върха в сингъл класациите още две заглавия – «Мама Мия» и «Фернандо». В следващите минути нека си припомним други две хит заглавия – «С Богом любов» на Джорди от студийния проект «Спасете света» и «Кристал Бол» от едноименния албум на Стикс.

Едно от големите имена на 70-те години с множество сингли и албуми на върха от двете страни на Атлантика, безспорно е британецът Лио Сейер. Първите му хит заглавия са Човекът оркестър 74-та, Високи тънки чаши от 75-та. През 76-та записва кавари по три от известните песни на Beatles I'm the Walrus, Let It Be и Дългият лъкатушеш път, които влизат към саундтрака на филма Всичко това и Втората световна война. През тази година се появява един от суперхитовете му, с който продължаваме в чарт шоу Караш ме да танцувам.

И след Лиу Сер оставаме на музикалната сцена в Лондон за 1976 година. Ритъм енд блус и поп с марката на Били Оушен. От първия му едноименен албум идва и дебютът в хит-сингъл класациите номер 2 във Великобритания. Любовта наистина наранява без теб.

Вие сте с Шарт Шел на вълните на Радио Благоевград и преглед на хит заглавието от 1976 година. Продължението е с Дона Самър. Може ли това да бъде магия и не ме остави така на Телма Хюстън?

Дона Самър и Телма Хюстън, две от големите имена на дискосцената на 76-та година, а сега към една от малкото забавни песни в кариерата на Пол Саймън. 50 начина да напуснеш любимата си, Пол пише след развода с първата си жена Пеги Харпър. Песента е включена в албума «Все още луд след толкова години». Бек-вокалите са дело на Пати Остин, Валери Симпсън и Фиби Сноу. Песента застава на първа позиция в Билборд на 7 февруари 76-та година.

Лонг Мюр заедно с по-малкия му брат Дерек и вокалистът Гордан Кларк поставят началото на ученическа група в Единбург, Шотландия през 1966 година под името Saxons. Изданието British Hits and Singles and Albums ги определя като Тартан, сензацията от Единбург и една от първите най-големи групи след ерата на Битлз. Първият хит сингъл е от 1971 година, а през 1976, когато вече са утвърдено име на Тим Бопа с рок привкус, издават две плочи – Dedication и Rock'n'Roll Love Letter. Безспорният шлагер тук е Saturday Night.

А сега да насочим вниманието си към първия хит в кариерата на Бостън. Повече от едно чувство. Песен от дебютния албум, излязъл през септември 76-та година. В анкетата на VH1 за най-големите рок песни на всички времена, песента е поставена на 39-та позиция. Пет години отнема на Том Шолц, за да завърши. Според музикалната критика, влияние върху работата на Том Шолц оказват Торнадос, леки реминисценции към техния хит от 62-та година, Telstar, както и Batch на Cream.

Края на 1975 година Флитвуд Макс в доста променен състав в сравнение с началото на кариерата от далечната 67-ма. Време е за тотален нов пробив на музикалната сцена и тогава музикантите правят с едноименни албум Флитвуд Мак. Плочата достига тираж от 5 милиона и до първа позиция сред първите 200 заглавия на Билборд. Албумът наистина изобилства от хит сингъли Райанън и Landslide, дело на Стиви Никс, както и Over My Head и най-вече Кажи ми, че ме обичаш на Кристин МакВи.

Последните минути на Чарт Шоу се разделяме с още две музикални хит-илюстрации от 1976 година. Мисисипи на Pussycat и прекрасната инструментална пиеса на Manuel, концерт де Аранхуес. До следващата седмица.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на радио Благоевград.

17 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Утре в 11 часа в Централната избирателна комисия са председателите на инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент. Ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите. Кандидатът за президент Андрей Гюров и вице

0: Президента Георги Кандев също ще внесат списъка за регистрация утре в 11 часа. Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
1: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: Кандидата за президент Андрей Гюров. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вицепрезидент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това каза заместник-председателя на партията Цончо Ганев. Той обясни и забавянето в обявяването на кандидатурата.
2: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура, но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, и своевременно се издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Заместник-председателя на партия Възраждане Цончо Ганев. Нов главен прокурор трябва да бъде избран най-късно до началото на пролета, каза за Българското национално радио Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. Това минава през избора на нов Висш съдебен съвет. През месец октомври ще има възможност всяка една гражданска или професионална организация, която има данни за зависимости за някакви непрофесионални действия от кандидатите, да ги предостави на комисията и на база на тях да се направи реален подбор, каза Петров.
3: Очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяването и смъртта на риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околната среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлък. Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката. Взети са общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи по параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Част от Благоевград ще бъде без вода в понеделник, 21 септември, заради планиран ремонт на ВИК мрежата. Водоподаването ще бъде преустановено за няколко часа от 8.30 до 17 часа по улица Катина и Никола Хайдукови в участъка от улица Петър Стоянов до улица Преспа, улица Христо Чернопеев в участъка от улица Катина и Никола Хайдукови до улица Родолюбие. Очаква се водоподаването да бъде възстановено след приключването на ремонтните дейности. И времето. Утре ще има увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 5 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на Радио Благоевград. В късния неделен следобед започва нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор днес е

Николай Вачев, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Даниела Маринова. През целият месец септември ви представям песни, участвали в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала Пирин Фолк през тази година 2026. И сега заедно с Ники Вачев ще ви припомним трите песни, които миналата неделя на 13 септември се надпяваха за песен на седмицата. Започваме с първата, която се казва «Сев да е платно белила», изпълнява я Амиде Даръкчи.

първата песен от миналата неделя, 13 септември, Севда е платно белило. Ще припомним и втората песен, която ни я представи Цветан Близнашки. Тя се казва Я излези Гюргьо.

Остава да припомним третата песен от нашето надпяване миналата неделя, след което ще разберете коя песен сте избрали за песен на седмицата. Но преди това да припомним и третата песен, Памела Папева ни представя «Дремка ми се дреме».

За да разберете коя от трите песни избрахте вие, нашите слушатели, на предаването «Неделен Мегдан» за песен на седмицата 13 септември, трябва да ви разкажа резултатите, които получих от вашето гласуване. Общо гласували на телефоните в студиото са 103-ма от слушателите на предаването «Неделен Мегдан». За песен на седмицата 13 септември избрахте «Дремка ми се дреме», изпълнена от Памела Папева, а я избрахте с 45 гласа. Наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Дремка ми се дреме», и тя стана песен на седмицата 13 септември. Както ви казах, те са 45 и ще помоля Ники Вачев за число от 1 до 45. 13-то число днес печелиш. Да видим в моя списък 13-то число кое е. 13-то число е Мария Хайдушка от град Благоевград. Мария Хайдушка от град Благоевград днес печели наградата на предаването «Неделен Мегдан». Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до месец време тя да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честита награда още веднъж казвам на Мария Хайдушка, и след като изслушаме хорото до края, продължаваме напред в нашето надпяване.

0: Radio Blokovac. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес-диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
8: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
9: Неделен Мегдан.
10: Хайде на надпяване.
9: А, неделно надпяване.
11: На 20 септември ще ви предложим, заедно с изпълнителите, които ще представят песните, последните три песни, тъй като следващата неделя ще трябва да изберете песен на месец септември. За сега започваме с избора на песен за 20 септември. Първата песен, която ще участва днес в нашето надпяване, е представена от Василена Стоянова. Тя се казва «Моме Малинке».

Първата песен, която участва в днешното наше неделно надпяване на 20 септември, Моме Малинке, представение Василена Стоянова. Втората песен, която участва в надпяването, се казва Собрали ми се, набрали. Представяния Станислав Георгиев.

представихме вече двете песни заедно с изпълнителите, които днес се надпяват за песен на седмицата 20 септември. Остана и третата песен да чуете, за да започне нашето неделно надпяване и да изберете песен на седмицата. Третата песен се казва «Совке на татко», представяния трио Севдици.

0: Това са, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан. Трите песни, които днес на 20 септември се надпява за песен на седмицата. Моме Малинке, изпълнена от Василена Стоянова. Събрали ми се, набрали е втората песен, представена от Станислав Георгиев. И третата песен, която току-що изслушахме, е Совке на татко, представена от трио Севдици. Телефоните за връзка с мен в студиото, на които можете да кажете коя от трите песни ви е харесвала най-много, са 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073. Слушам 15. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
1: Третата, последната.
0: Асан Ахмет ли е?
1: Да.
0: Асан Ахмет от село Корница.
1: Ахмет,
0: за третата песен, така ли казваш?
1: Да.
0: Третата, добре, село Корница. Благодаря и приятна вечер. Желая всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
2: Здравейте, уважаема госпожо Маринова.
0: Здравейте, Русица Илиева. Липсвахте ми няколко Мегдана.
2: Да.
0: Как гласувате днес?
2: Да,
0: чуваме ли се?
2: Малко на ремонта, уважаема госпожо Маринова.
0: Важното е, че всичко сега е наред и се чуваме.
2: Да, всичко е наред и затова се обаждам.
0: Добре. Как се казвате? Как гласувате? Русица Илиева, Стефан Илиев?
2: Гласуваме за третата песен.
0: Стефан Илиев, вие Русица Илиева?
2: Третата песен, Русица Илиева, Стефан
0: Илиев, да.
2: Надя.
0: Да.
2: Надя Илиева и Венката от Нови Искър.
0: Венци или Венка?
2: Венката, така го викат. Венката от Нови Искър.
0: Венката от Нови Искър, да запишем.
2: Всичките сме за третата песен.
0: А вие сте от Баланово, нали така? Да не объркаме.
2: А, така.
0: Добре, благодаря. Приятна вечер желая. Всичко добро.
2: Приятна
0: поздрави.
2: Вечер.
0: Нашият слушател на 15 се отказа, тъй като доста дълъг разговор проведохме с Русица Илиева, но слушам отново 15. Здравейте, заповядайте.
3: Привет, Слънчеви, Пазарник Мангушев на телефона.
0: Привет, Тодор Мангушев. Приятно ми е да се чуем.
3: Аз съм за третата, Николина за първата.
0: За първата. Добре, благодаря много. Поздрави на Николина и бъдете здрави. Всичко добро. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето отпяване.
4: Здравейте, госпожо Маринова, Станимир Гелемачев. Аз избирам първата песен.
0: Благодаря ви
4: всичко
0: много.
4: Добро.
0: Поздрави от дома и на брат ви Георги. Бъдете здрави и живи и до следващия път.
4: Добро.
0: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
5: Добър ден.
0: Добър
5: да
0: бъде.
5: Радка Натина от Доброво.
0: Раде Натина, само секунда, че прелиствам. Тук доста се обаждате и слушам сега. Радка Натина как гласува? Да.
5: За третата.
0: За третата песен е Совке на татко. Благодаря и приятна вечер пожелавам.
5: Сиво,
0: всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Добър вечер.
0: Бай Иван ли е това?
6: Еми, кой може?
0: И неговата
6: глупа
0: вярна
6: за
0: дружина.
6: Песен.
0: За третата ли сте?
6: Да.
0: Жени Крумова,
6: третата, да.
0: Иван Стоичков и Богдан Иванов, София, град
6: да.
0: София. Благодаря. Приятна вечер желая. Поздрави на цялата група. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
7: Здравей, Дани.
0: Здравей, Цвете.
7: Цветанка съм.
0: Слушам те, Цвете. Цветанка Илиева.
7: За третата, а Марията за втората.
0: Мария е за втората. Значи ти си
7: да.
0: За Совке на татко, а тя е за мъжката песен. Собрали ми се,
7: да.
0: Набрали. Благодаря, поздрави от дома и бъдете
7: Сията
0: здрави.
7: Вече.
0: До следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
8: Привет от Кобринди, госпожа Даниела.
0: Привет, отец. Очаквах ви да се обадите всеки момент. Слушам
8: да,
0: ви.
8: Да. Не мога да се слушам, много радост. Хората,
0: еми, да, гласуват.
8: Да.
0: Слушам.
8: Да, добро.
0: Как гласувате
8: значи,
0: вие?
8: Първата е за Янко и Гергана.
0: Добре, Янко и Гергана са за Моме Малинке. Добре.
8: Да, да. Втората за мен е отецата на Златки и баба
0: Катерина. И Собрали ми се набрали с баба Катерина. Добре.
8: Третата е за Катерина и Атанаска.
0: Катето и Насето. Двете внучки.
8: Да,
0: благодаря.
8: Да.
0: Приятна вечер. Поздрави на всички от дома. Бъдете здрави. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
9: Да запишем.

0: Дани Георгиева, ето вас слушам,
1: да.
0: Даниела. Да.
1: Номер 3.
0: За теб е номер 3, за Ангелина.
1: Номер 2.
0: Номер 2, благодаря.
1: Аз да ви попитам, ти остави ли на пропуска?
0: Не съм оставила, ще остава тая седмица. Ето сега се разбрахме. Добре. В ефир. Ще ги оставя, да, наградата в, на пропуска да си я вземете, когато прецените.
1: Да.
0: Всичко,
1: да,
0: добро желая. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Дани, здравей.
0: Здравей, Надежда.
2: Обажда се Надежда Чуванска.
0: Надежда Чуванска, слушам.
2: Първата песен ми гласува Таня Чуванска.
0: Таня е за първата, добре.
2: Втората е Надежда Чуванска.
0: Да.
2: Третата е за Петър Николов.
0: Петър Николов.
2: Бъди жива и здрава, всичко добро.
0: И вие бъдете здрави и живи, поздрави от дома на всички. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Здравей, Дани.
0: Здравей, Наде Пенчева. Надежда, да, Пенчева, слушам. Село Брежани.
3: За Найден втората, за мен е третата.
0: Ти си за третата, за Совке на татко, а Найден чуе за комитите. За собрали ми, да, се набрали. Благодаря, Наде, приятна вечер и поздрави от дома, специално на Найден.
3: Всичко
0: бъдете
3: добро.
0: Здрави. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Здравейте си, каквото на Благоевград.
0: Здравейте си.
4: Навънка е мрачно, но на мене ми е слънчево.
0: Точно така, с хубавата музика, която пускаме тук,
4: да,
0: и с хубавите песни.
4: Така, за третата песен гласувам.
0: За третата, добре, да, Благоевград. Благодаря, Сика, и приятна вечер желая.
4: Всичко добро.
0: Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
5: Добър вечер.
0: Добра да е.
5: За третата песен.
0: За кого запишвам?
5: Салих Мухамед.
0: А, Салих, трябва да ви запомня гласа, все още не съм го запомнила. От, да, Белмекен, нали?
5: Да, да, да.
0: Мухамед за третата песен, Белмекен. Благодаря и приятна вечер, желая, всичко добро.
5: Лека вечер.
0: Благодаря. Нова. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Кирил Колчаков от Дяково.
0: Слушам, Кирил Колчаков.
6: Аз гласувам за първата, защото не съм я смешал никога тази
0: песен. Първата, да, тя... Дори спечели, да, така, награда, но това ще го кажем допълнително в другата седмица, като избирате песен на месеца.
6: Благодаря, че е печелила много хубавите.
0: Да, благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан. Който от насреща да си намали радиоприемниката, и като си чувам собствения глас, а не вашия. Има ли някой от насреща?
7: Добър вечер.
0: Добра да бъде. Кой е насреща?
7: Батко Свилен от фирмата на село Ярджов.
0: Свилен от село Ярджов.
7: Обаждам се по случай музикалното предаване. Гласувам за първата песен.
0: За първата. Моме Малинки е изпълнена от Василена Стоянова. Благодаря, Свилен. Бъдете здрав и участвайте и следващия път в нашето надпяване. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Здравейте на Радио Българът. Радвам се, че ви чувам.
0: Много ми е драго. Неделчо.
8: Неделчо. Да, Георги Неделчев е вечник за първата.
0: Да, Георги Неделчев е за първата. Георги Неделчев е лешница, нали така беше?
8: Да, приятно и успехи.
0: Благодаря и приятна вечер желая. Музика или реклами, звукорежисьора знае как върви предаването.

0: Radio Workout. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: В нашето неделно надпяване днес да ви припомня трите песни, заглавията и изпълнителите. Моме Малинки е първата песен, изпълнена от Василена Стоянова. Втората песен е Собрали ми се набрале, Станислав Георгиев ни я представя. И Совке на татко е третата песен, която трио Севдици ни представиха. Вие, ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване и да изберете песен на седмицата, набирайте телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073, слушам 15. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Здравейте, Райна Петрова се обажа от Перник.
7: Райна, добре.
8: Гласувам за първата песен, за Василена.
7: Райна Петрова гласува за Моме Малинке. Благодаря и приятна вечер желая.
8: Подобно и на вас.
7: Всичко добро желая. Нашият участник на 16 се отказа, но затова пък очаквам всеки момент да звънне друг наш слушател, който да иска песен, да избере по-точно песен на седмицата. Здравейте, заповядайте. Добра да бъде.
9: Номер едно.
7: Али Кърджалиев ли?
9: Да.
7: Добре, нещо е малко лоша връзката, да не би да заваля при вас или тук е...
9: Да, да, има дъжд, бъде вали.
7: Има ли дъжд? Първата песен ли е за цялата
9: група? Да, да.
7: Добре, за всички. Първата песен, благодаря. Поздрави на Горно Дряново, бъдете здрави и до следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашия неделен мегафон.

0: У база се Тошко Хаджиев.
1: Тошко, здравей, Тошко Хаджиев. Само секунда, тук много гласувате. Листи да. Трябва да прелиствам. Слушам, Тошко. Тошко Хаджиев,
0: ами
1: как гласувате?
0: Ами за първата гласувате? Песен. Аз съм за първата песен.
1: Хаджиев. Баничан ли беше?
0: Да, от село
1: да,
0: Баничан.
1: От село Баничан. Имате ли изпълнител Любен Дишлянов? Мисля, че ако не се лъже...
0: Ами той е тук от нашия край, да. Познаваме се лично, ама...
1: Да, да, с него разговарях, за да го представя за Пири Фолк. Приятно ме
0: да.
1: Изненада, добре.
0: Не може да вземе награда, той е хубава.
1: Но
0: песен,
1: важното е, че песента му е много хубава и ще звучи в радиото. Това е. Благодаря, да, Тошко. Да. Приятна вечер, пожелавам. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
2: Здравейте, аз съм Ани Костова и гласувам за третата.
1: Ани Костова, откъде сте вие?
2: От София.
1: Благодаря, че гласувате за третата песен на трио Севдици, Совке на татко.
2: Да,
1: благодаря. Гласувайте пак, участвайте в нашия неделен Мегдан. Хубави
2: добре.
1: Неща, така хубави песни предлагаме, така че ще ви бъде мисля
2: да,
1: полза.
2: Да, ние ви слушаме всяка неделя, като пътуваме между Гърмен и София.
1: А, ето, има Гърмен. Благодаря, приятна вечер пожелавам. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Здравейте, уважаема и любима водеща на най-хубавото предаване Неделен Мегдан, което го чакаме с голямо нетърпение.
1: Благодаря на Виолета Кирова за хубавите думи. Кажете ми как гласувате и ще ви кажа, тук в момента тече фестивал в Благоевград тридневен. Много хубав, много за първа година и аз много го харесах. Започнах аз да казвам преди вие да кажете гласуването, но да кажа, че вашия съселянин от село Червен брег шеф, мастър шеф Чоткин беше
3: да.
1: На гости в нашия град и така предложи вкусни неща, приготвени лично от него и аз се сетих, че има много слушатели от Червен брег. Слушам сега как ще гласувате.
3: И ми гласуваме за третата песен.
1: За третата единодушно ли този път? Всички?
3: Да, да.
1: Георги,
3: да,
1: да. Емил, Теодора, Виктория и Милена.
3: Да,
1: благодаря
3: да.
1: Ви. Поздрави на Червен брег. Бъдете
3: благодаря.
1: Здрави. И до
3: Даниелце,
1: следващата неделя. Да.
3: Даниелце,
1: слушам.
3: Вчера синът ти Емил имаше рожден ден. Ако може с някоя хубава песен да го поздравите.
1: Нека следващата песен, след като чуя разговора след вас,
3: да
1: бъде за него. Специално за него ще звучи тази песен за Георги Киров от село Червен брег. Да бъде здрав, жив и... Винаги да обича народната песен, както и участва в Неделен Мегдан.
3: Точно,
1: поздравете
3: така,
1: го
3: да
1: непременно от мен и от екипа на предаването. Здравейте, заповядайте в нашия Неделен Мегдан.
4: Обажда се Емилия.
1: Емилия Драганова.
4: Драганова.
1: Добре, слушам. Как гласувате?
4: Първата песен за Емилия, третата Кирил Драганов.
1: Първата и третата. Село Еремия. Благодаря
4: да.
1: И приятна вечер. Поздрави от дома и на Кирил. Бъдете здрави, Емилия. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан, но следващия път, като се свърже нашия участник, тъй като дълго време ме изчак. Нека чуем сега следващата песен, която ще бъде специално за Георги Киров, който вчера е имал рожден ден, както каза майка му Виолета Кирова от село Червен брег. Специално от предаването Неделен Мегдан, песен за него.

0: Специална песен току-що звуча за Георги Киров от село Червен брег, който вчера е имал рожден ден. От предаването Неделен Мегдан и от неговото семейство, разбира се, слушам 15, тъй като наближават и новините на Българското национално радио. Но кой е на среща? Здравейте!
1: Трендафила Кирова.
0: Трендафила, как гласуваш?
1: Третата песен гласувам. Третата.
0: Трендафила е от град Дупница, нали така?
1: Дупница.
0: Добре, да. Град Дупница. Благодаря, приятна вечер желая. До новините остават точно 6 минути. Слушайте хубави песни, хубава музика и след това отново сме заедно в нашето неделно надпяване.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор ще бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Мекленбург, Предна Померания, гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19

0: ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на

0: на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
1: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
2: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределяне на непреките разходи като наем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините Марта Младенова.
0: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
3: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: Заяви Андрей Гюров в интервю за Българското национално радио. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново, това съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев.
4: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от Държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
5: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан.

0: като едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
1: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя,

0: да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
1: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Последните проучвания отчитат традиционно слаба избирателна активност в германската столица. Към 12 часа до урните са отишли 27,9% от имащите право на глас. Това е с 4,5% повече спрямо същия час на предишния подобен вот през 2023 година. А в провинция Мекленбург-Предна Померания към 14 часа активността е била 40,7%, с над 10 на 100 по-висока от гласуването там преди 5 години. Още информация чуйте от редактора Лъчезар Вълев.
2: И в двете федерални провинции за първи път право на глас имат 16 и 17 годишните. Избирателите в Мекленбург-Предна Померания са 1 300 000, в Берлин 2 500 000. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург-Предна Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Инфратест Димап, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлера Рамерц, получавайки според анкетите едва 7 на 100 подкрепа. Това ги поставя на прага на 5%-ната бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20 на 100. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18 на 100, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц. Именно върху тях пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си, постигнат през последните години, и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време. Скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Вълев.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Яблоко, бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Круглов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори, но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. На социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим на тръба на капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва, и потвърди, че украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините Добрин Йотов.

0: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца. Най-силно пострада районът на град Фастив с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украйна се движеха с значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украйна след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железопътни и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните оръдия и спорадичните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозвач в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новус купувачите виждат табели на празни рафтове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следва собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Олена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика, колкото е възможно повече. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са отпреди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Трановлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по Струма ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват вадичари. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне главна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
3: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни, но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересованост

0: и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните 2 години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Тързиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха в

0: Велшествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
1: Обичам да карам всеки ден почти.
2: Карам от 52 години.
0: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
1: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
0: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още един или два мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
3: За съжаление, не навсякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържа мрежата.
0: От Спаси София приветстваха организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
4: Трета на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
5: Добър вечер. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхей, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Еленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония, а при жените нашите загубиха от китайките. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1 на 1 към 38-та минута на своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона Христо Бонев. Причината е, че запалянковците на домакините от Пловдив протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход. Автобусът на ЦСКА пристигна малко преди 16 часа, но бе отбит от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи и автобусът влезе в рамките на стадиона. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1 на 0 над Спартак във Варна. Футбол от Европа. Англия, пети кръг, Борнемут, Ливърпул 0 на 1, Лийдс, Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити, Съндърланд 5 на 3, а след минути започва матчът Фулъм, Манчестър Юнайтед. В Германия, четвърти кръг, минути преди края на матча, Байер Леверкузен, Лайпциг, резултатът е 2 на 0. Испания, седми кръг, Хетафе, Малага 1 на 0, а в дербито на Мадрид между Атлетико и Реал на полувремето резултатът е 0 на 0. Италия, пети кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Дженуа 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0. Тази вечер са още мачовете Ювентус Аталанта и Милан Лече. И във Франция пети кръг, Оксер Брест 2 на 1.
4: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова. Добър вечер.
6: Добър вечер! Валежите и гръмотевичната дейност в крайните югозападни райони вече спряха, а облачността там започна да се разкъсва и да намалява. В останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Максималните температури днес бяха между 27 и 32 градуса. Към този час температурата в столицата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса.

градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код, засилен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне.

0: За ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 350 до 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като движението се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 108 до 109 км в посока ЕКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Макленбург пред на Померания гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Продължава срещата ни в нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Николай Вачев. Музиката избор на Анастасия Трайкова. Аз съм Даниела Маринова. За онези, които сега се включват на вълните на радио Благоевград и искат да бъдат с нашето неделно надпяване, ще припомним трите песни, които днес се надпяват за песен на седмицата 20 септември. Моме Малинке, изпълнена от Василена Стоянова, е първата песен.

Това е първата песен за днешната неделя, 20 септември, която участва в нашето неделно надпяване. Ще припомним и втората песен. Тя е изпълнена от Станислав Георгиев и е със заглавие „Събрали ми се, набрали“.

Остава да припомним и третата песен, която днес участва в неделното ни надпяване в предаването на Делян Мегдан. Тоест, тя е изпълнена от трио Севдици и заглавието на песента е Совке на татко.

0: Припомнихме заедно с Ники Вачев днес, звукорежисьор на предаването «Неделен Мегдан», трите песни, които на 20 септември в тази неделя се надпяват за песен на седмицата 20 септември. Ако сте решили да изберете песен на седмицата и да участвате в нашето предаване, в надпяването на предаването «Неделен Мегдан», наберете телефоните в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много. 88-33-15 88-33-16 с код за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие

0: а работата от нас.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И нашето неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Да ви кажа, че преминахме отново стотицата. 104 от слушателите на предаването Неделен Мегдан са се обадили и са заявили според тях коя от трите песни ще бъде песен на седмицата 20 септември. Припомням пак заглавията и изпълнителите. Моме Малинке е първата песен, изпълнена от Василена Стоянова. Втората песен е Собрале ми се набрале, изпълнява я Станислав Георгиев. И третата е с заглавие Совке на татко, представена от трио Севдици. Имате малко време, ако сте решили наистина да участвате в нашето неделно надпяване, набирайте телефоните и кажете коя песен ви харесва. Слушам 15. Здравейте, заповядайте.
2: Добър вечер, Данелче.
1: Добра да бъде.
2: Грета от Блажиево се обажда.
1: Грета Георгиева.
2: Гласувам за третата песен. И баба Бистра Кочева, и тя гласува за третата песен.
1: Бистра Кочева?
2: Да.
1: И тя е от Блажиево, нали така?
2: Да, съседки сме.
1: Да, чудесно, да, поздравия непременно. Поздравия и Бистра Кочева от мен. Бъдете здрави и хубава вечер пожелавам до следващата неделя. Така, уважаеми слушатели, набирайте бързо телефона, тъй като предаването върви към своя финал, така че имате малко време да прецените коя от трите песни ви харесва най-много, за да бъде песен на седмицата 20 септември. Ако сте решили да участвате, 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Това беше всичко в днешното издание на предаването «Неделен Мегдан». Спокойна и приятна вечер ви желая аз, Даниела Маринова. Дочудване до следващата неделя.

0: Radio Workout Krat Krat Workout Krat Krat Krat Krat. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
7: Радио Благоевград. Радиото,

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илиана Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите си за регистрация на кандидатите по едно и също време. Утре в 11 часа. Причинен сблъсък на два автомобила край хасковското село Николово в късния следобед са загинали двама души, а други петима са били ранени, съобщи БТА. Пострадалите са откарани в болници в Хасково и Кърджали. Според първоначалните данни, причина за инцидента по пътя към Кърджали е неправилно изпреварване. Заради катастрофата отсечката е затворена, съобщиха от пътната агенция. Въведени са обходни маршрути в посока Кърджали през селата Стремци и Чифлик и в посока Хасково през Караманци и Минерални бани. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова за възстановяване на престижа на испанския паспорт. Той подчерта, че ако спечели изборите до година, ще ревизира правилата за даване и отнемане на испанско гражданство. Чуйте още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: По време на партийно събитие в град Бадалона в провинция Барселона, Фейхоо заяви, че Испания се нуждае от възстановяване на защитата на границите си и престижа на паспортите, които издава. Според него са необходими по-строги изисквания към имигрантите и въвеждане на възможност за отнемане на документи на осъдени престъпници. Фейхоо подчерта, че испанската националност включва както права, така и задължения. Тези, които идват, за да нарушават закон, нека знаят, че Испания ще бъде затворена за тях, допълни лидерът на Народната партия. Фейхоо посочи, че ако спечели парламентарните избори през следващата година и сформира правителство, ще преразгледа начина, по който се предоставя и запазва гражданството, както и условията, при които то може да бъде отнето. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Правителството в Кипър цели да превърне миграцията от криза в част от решението.

0: Решението на недостига на работна ръка, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: С 92 на 100 са намалели незаконно пристигащите в Кипър през тази година спрямо пика им през 2022, отчете заместник министрът по миграцията Николас Йоанидис. Натискът е спаднал драстично, като в момента в центъра за първи прием на бежанци край Никозия се намират само около 140 души при над 3000 души по време на кризата преди 4 години. От януари до сега повече от 4000 незаконно пребиваващи в Кипър са били депортирани, а около 5500 сирийци са се завърнали доброволно в страната си. В същото време Кипър все повече се обръща към законната миграция, тъй като се нуждае от чуждестранни работници от трети страни, за да покрие недостига от работна ръка във важни сектори на икономиката, подчерта заместник министърът. Правителството е подписало двустранно трудово споразумение с Египет и подготвя подобен документ с Индия, което ще позволи на работодателите да наймат официално техни граждани. Особено високо е търсенето в строителството, казаха от Федерацията на асоциациите на строителните предприятия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В този час затварят секциите за гласуване на ключовите регионални избори в Берлин и североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Току-що излязоха резултатите от екзит пол, които ще научим от редактора Лъчезар Вълев, който е в студиото. Добър вечер.
2: Добър вечер. Победа за Алтернатива за Германия в провинция Мекленбург-Форпомерн. А това сочат прогнозните резултати и 37% получава крайно дясната формация. Това е с 20% повече спрямо предишния вод от 2021 година. Втори се нареждат социал-демократите СПД с 35,5%. Те намаляват резултатите си спрямо предишния вод 4,1%. Християн-демократите ЦДУ на канцлера Мерц претърпяват загуба с 5,5% едва получават те. Близо 8 на 100 по-малко гласове спрямо предишния вод. Отиваме сега и в столицата Берлин, която е отделна, води се отделна провинция. Там победа за християн-демократите с 20%, но с по-малък резултат, 8,2% по-малко гласове са получили спрямо предишния вод в провинцията в Берлин през 2023 година. Втори се нареждат Алтернатива за Германия с 16% и забележете, те увеличават резултата си с почти 7%. Още за изборите в тези две провинции в следващите емисии.
0: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Току-що се връщам от посещение при роднини в Гевгели в Северна Македония и за пореден път се убеждавам, че хората нямат нужда от политика, която ги разделя. Те знаят, че кръвта вода не става, те се вълнуват и се радват да познаят продължението на рода, където и да е разпръснато по света, и да предадат посланията на предците си на следващите поколения, а то е, че всичко, което са правили, е в името на семейството и на децата. Както правим и днес. Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

Днешното предаване ви предлагаме среща с писателя Димитър Бочев. Разговорът с него е за книгата му «Зомбианството», сборник сесета, в който ярко се откроява темата за свободата. Интервю с Георги Лозанов, който анализира скулптурната творба «Движение» на Павел Койчев в центъра на Благоевград. Ще чуете и самият автор, който също коментира своята творба. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт «Вашето време за хубави думи към близки приятели». Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
7: Дефин за приятели.

0: 53, 57.
1: Код 073.
2: Дефин за приятели.
3: Тази седмица скулптора Павел Койчев откри изложба в Софийска градска художествена галерия, която нарече четирите елемента – земя, въздух, огън и вода. Тя е поредното доказателство за неговата философия за свобода на духа и усещане за летене. В неговия свят Ной спасява живота с една гумена лодка, защото творецът Павел Койчев смята, че светът спешно се нуждае от спасение. Колкото повече се откъсваме от земята, от природата и от животните, толкова повече се отдалечаваме и от себе си. Неговите герои протягат ръце заедно да се стоплят на огъня, но се чувстват самотни. Според Павел Койчев, физически огън няма да реши въпроса на хората, въпреки че и той е в основата на живота. Имаме нужда от вътрешния, от божествения огън, който да събудим в себе си. Той никога не го е губил, защото го виждаме вграден в неговите скулптурни идеи, една от които е композицията «Движение» в центъра на Благоевград.
4: Тази скулптурна композиция «Движение» ние вече приемаме като част от историята на Благоевград, но интересна е вашата оценка сега, както я виждате тук и нейното бъдеще.
5: Самата работа е интересна, но действително тя натрупа история в сблъсъка си с вкуса и с разбирането за изобразителното изкуство в България, защото тя не се подчинява на стереотипи. Павел Койчев е човек с собствено мислене и естетика, особено тогава преди 1989 година, който доста беше идеологизиран и схоластичен възглед за изкуство и очакванията към изкуството. И Павел Койчев успя да ги изненада. Не само в тази скулптура, да и в тази група скулптурна, въобще в цялото си творчество, но тук шоко е голям, защото по време на визитата на корпуса обикновено се предполага, че в градската среда ще възникнат едни съвсем според официалната норма работи. А вместо това изниква някакъв смисъл точно обратното, нещо, което отрицава тази норма. Въобще няма героика, няма дори социални белези на фигури, а едно концептуално пластическо мислене за човека в три състояния, за човека въобще и за с който всеки може да се идентифицира, а не във връзка с някаква социална, идеологическа или друга принадлежност. Това е едно стъписване. Но аз бих казал едно отрезвяващо стъписване е създало и сега е много хубаво, че работите попадат на площада вече с тази история.
4: Някак си високомерно се разходихме над тези фигури, като вашата високомерна разходка, но този път надявам се те да опитомят вкуса на хората.
6: Вижте, аз пак казвам, не мога да говоря за художествените качества на моята работа. Просто няма как да го правя. Дано с времето да утвърди някакви пластични качества и стойности на тази работа, аз не мога да кажа. Просто не ми е работа да го говоря това нещо. Не зная доколкото съм прав. Аз съм прав в пластиката си, в смисъл прав да има тяко истински художествени качества, или пък широката общественост е права. Не мога да го кажа. Мога да кажа само, че аз почтено, според предела на моите възможности, съм работил тази работа.
4: Вие казахте, че това са набити персонажи. Защо набити? Какво влагате в това ваше отношение към тях?
5: Това се усеща, като се видят работите. Те са през една пропорция, специално като че ли така внимателно скъсени, за да се усеща една тежест на битието, която над човека стои. Защото поначало това са работи, които занимават човешкото битие. Човека в неговото развитие от най-ранна възраст до късна и обратно. За това какво на човека трите състояния – легнал, седнал, прав и всяко от тях в някакъв смисъл и метафора за различен тип човек. А пък, което е особена сила на работата, е, че тези три концептуални състояния, до които е изведен човека, са представени чрез персонажи, които като че ли им дават физиономия. Така да се каже, легналото състояние е легнала жена, която по определен начин чрез нея и чрез се пръщат персонаж и го преживяваш, както и правия, който е тръгнал с една категоричност на някъде в неизвестността, защото човешкото битие е неизвестност и така нататък. Човек, когато се гледа в работата, ще види, че това е един доста философски разказ, концептуален за човека. И затова той е бил доста изненадващ тогава, когато не така се гледало на човека, на човека се гледаше като на материал за един исторически проект, както видяхме, неуспешен.
4: Това движение продължава, но тази изчезнала тояга или жезъл, както аз сега го виждам,
6: какво? Се жезъл, сам,
4: като жезъл се приема.
6: Първи път го чух това, да.
4: Да?
6: Да, не съм го мислил като жезъл. Да. Малко съм си го помислял едно време, да. Да, както и да е.
4: Какво загуби, когато толкова 20 години го нямаше този жезъл, тази композиция?
6: Не, то се обезсмисли движението на ръката. Защо тая ръка е така? Когато има тоягата или това, има смисъл.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Дефин за приятели.
6: Имам удоволствието да разговарям с Димитър Бочев, един известен писател, философ, дисидент, ако щете, от миналото, човек, който може да ни разкаже много неща, свързани с герои, за които само сме си мечтали, че можем да срещнем. И сега поводът е книгата «Зомбиянството» и направо ми се иска да започна с този въпрос. Да сме зомбирани от какво?

0: ромбянството има много форми. Както исторически, така и съвременни, така и модерни. Една от формите е партийната доктрина, а дори и гражданската конюнктура може да се превърне в форма на зомбианство, в начин за зомбиране на подрастващите, пък и не само на подрастващите, и на нас, застаряващите.
1: Тук пишете в тази глава зомбианството като доктрина, когато палачът тръгне да обсебва паметта на жертвата си, моралът се превръща в цинизъм. Какво имате предвид?
0: Имам предвид манипулативното отношение към човешкото съзнание, към индивидуалността на индивида. Имам предвид демагогията, на която бяхме така свидетели, в която участвахме всички ние, кой пасивно, кой активно, по времето на тоталитарното мракобесие. Когато всички ние по-фаустовски продадохме душите си на дявола. Дявола беше партийната доктрина. И превърнахме едно невиждано в цялата ни хилядолетна история мракобесие, превърнем и това мракобесие в наша собствена душевност. А резултатите от тая трансформация бяха ужасяващи. Цялата страна беше хвърлена в кръв и сълзи. Господар на гражданската ситуация стана терора, стана издевателството на личността, стана манипулацията с собственото ни съзнание.
1: Вас кой ви направи инакомислещ през всичките тези години, защото това е книгата на Димитър Бочев, инакомислещия, различния?
0: Ами човек може само да се себе направи инакомислещ, едва ли може друг човек да го направи. Но в този за мен градивен процес ми помогнаха много най-близките ми приятели. А в онези сурови и зли времена на еднопартийна диктатура, тези приятели бяха философа Асен Игнатов, както и бившия ни президент Желю Желев. С тях ме обединява критицизма, дълбокото и нарастващо съмнение в добродетелите на едно общество, за което номенклатурата на номенклатурщиците беше висш закон, общество отхвърлило Бога и Божиите принципи, върху които се гради цялата ни християнска цивилизация. Ако иска да бъде тя християнска, не само по име, не само по канон, по ритуал и хералдика, ако иска да бъде тя християнска и по духовно съдържание.
1: Тук много въпроси поставяте в тази книга. Въпрос, един от които е смисъла на това, което правим, това заради което живеем, смисъла на съществуването. Вие за себе си намерихте ли го?
0: Ами, разбира се, и това в моя частен случай е творчеството. Но вие казвате, поставя много въпроси.
1: Да.
0: Аз съм уверен, че отговорите знае само глупака. Умният човек знае въпросите. Въпроси, които често нямат отговор. Но това не ги обезсмисля. Това не ги прави безсмислени. И в книгата ми става дума за извечните морални фундаменти,

0: на битието и съзнанието, които си задават от векове, от хилядолетия, цяла плеяда гении и философи, и които нямат еднозначен отговор. Но отсъствието на отговор, както казах, не ги обезсмисля. Напротив, търсенето е висшия смисъл. Става дума в книгата ми в крайна сметка за съвместимостта и несъвместимостта на Божието и людското. Става дума за себепознанието като висше познание, като най-трудно постижимо, но е най-съществено знание за самия себе си. От тук почват всички блага и добродетели. От тук почват обаче и всички пороци.
1: Да, така е. Тези есета, които сега публикувате, пускали ли сте ги в Свободна Европа? Мисли, по друг начин, разбира се. Сега се
0: по друг начин. Да, пускал съм ги на времето. Нали, вие знаете, аз съм водил културната програма на българската емисия на Радио Свободна Европа. Културната програма «Контакти». Аз съм бил програмен редактор. Отговаря се тая програма. И това ми е била работата. Аз съм имал привилегието да си изкарвам хляба с моето хоби.
1: Да,
0: онова, което е по сърце и душа. Надявам се и при вас да е така. Желая го на всеки, но знам, че е непостижимо за милиони, за милиарди наши съвременници по фабрики и учреждения, които работят с ненавист. За мен работата не е работа, за мен работата е творческа себе изява, а това ми доставя върховно удоволствие.
1: А това да спазваме Христовите така постулати, достатъчно ли е в днешния ни свят? В смисъл да бъдем добри, достатъчно ли е?
0: Това е напълно достатъчно. Но там е работа, че не го правим. Защото тема на книгата ми е и съвместимостта и несъвместимостта на Божието и людското. Съвместимостта и несъвместимостта на талант и характер. Съвместимост и несъвместимост на творчество и смърт. Също така се спирам и на фундаменталния феминизъм като некрофилно явление.
1: Винаги ли сте се чувствали толкова свободен да пишете това, което мислите?
0: Ами, аз винаги съм се чувствал и ще ви кажа защо. Защото свободата е по-скоро вътрешно отношение към нещата, отколкото ситуация, отколкото външни регламенти. Аз познавам хора, като моите приятели, да речем, Константин Павлов, Радой Ралин, Иван Радоев, Николай Кънчев, тие блестящи автори, Иван Цанев, Калин Донков. Това са творци, които в дебрите на комунизма са живели много по-свободно и по-пълноценно, отколкото милиони дребни буржуа, милиони квартални бакали в свободния свят. Те са живели така, като че държавна сигурност

0: тези личности до сега не сте казвали? Примерно за Георги Марков, за Желю Желев.
1: Да. Ами аз съм казал доста неща.
0: Да, става въпрос в тази книга, кое е новото?
1: За тази книга е новото постановката, от която аз изхождам. А тая постановка бих обобщил с две думи. Доколко са несъвместими и доколко са съвместими фундаменталните извечни принципи на битието с модерния свят, с модерното общество, с нашето съвремие, в което сме потопени всички ние. Доколко съвременната конюнктура, гражданска конюнктура е съвместима с десетте Божи заповеди, с декалота. Това са принципите на нашата нравственост, принципите на нашата духовност. Аз така с усилие, и не само с усилие, дори с лекота се придържам към тия 10 фундаментални, основополагащи Божи заповеди, като нарушавам от тях само една.
0: Коя?
1: Ами така, аз не крада, не убивам, да. не пожелавам имота на ближния си. Седната заповед, която и с всичките си людски сили и с Божията подкрепа не винаги успявам да удържа. С което не се гордея, разбира се.
0: Ами, човек не може да е безгрешен.
1: Така е, така е. Безгрешен е единствено и само Всевишния. А в едно блестящо стихотворение, едно гениално стихотворение, Далчев говори, стихотворение се казва Камък. И той казва, така, това е поантата на стихотворението. Заключителните му думи. Вечно и свето е само мъртвото, живото живее в грях. Грехът е форма на живот и всеки опит да се въдвори по ведомствен път, по конюнктурен път, безгрешно общество е завършил с най-тежка греховност. Завършил е с диктатури и издевателство.
0: Предателството не е ли един от големите грехове на нашето
1: човечество? Че е. Да. Разбира се, че е.
0: И много пишете за него в книгата си. Много да, предатели, пише. Да.
1: Много предатели, много нещо.
0: Точно така. Кои са най-страшните за вас?
1: Най-страшното предателство е, разбира се, идейското. Но предателството на Юда към Христос. Това е началото на всички предателства. И вече модифицирано, това предателство живее през всички, абсолютно всички, антични и съвременни епохи.
0: До кого искате да стигне тази книга?
1: Ами, щом разговарям с вас, значи искам да стигне и до вас.
0: Тя вече е стигнала, да.
1: Искам да стигне до всички мои съвременници. Достатъчно е обаче само един единствен от тях да се замисли, да се развълнува от думите ми. Ако един единствен читател го стори, значи усилията ми не са отишли напразно.
0: Писателят Димитър Бочев за своята книга с есета «Зомбиянството».

0: Българско национално радио. Часа новини. Крайнодясната партия Алтернатива за Германия печели вот за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург-Предна Померания пред управляващите социал-демократи. Прогнозните резултати от изборите в провинция Берлин клонят в полза на левицата. И в двете провинции управляващият на федерално ниво Християн-демократически съюз регистрира тежки загуби, предава нашият кореспондент Капка Тодорова.
1: В Берлин левицата получава 24,5%. Следва ги Християн-демократическия съюз с 20%, Алтернатива за Германия е трета с 16%, зелените са веднага след нея с 15%. Германските социал-демократи получават 12%, а на границите на 5% е ново създаденото движение Сара Вагенкнехт. Свободната демократическа партия остава извън парламента. Така до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург-Предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, включително и върху вътрешнопартийните дебати в Християн-демократическия съюз, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че поема отговорността за, по думите му, катастрофалните резултати в изборите за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург-Предна Померания, но изрази решимост да продължи да води федералното правителство и Християн-демократическия съюз. Мерц предупреди, че предстоят промени, които ще донесат трудности и несигурност на хората, но са неотложни.
2: Разбира се, това поставя всички нас в трудности.

0: ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да поведа нашата страна напред. Германия може да бъде реформирана. Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: По последни данни ХДС губи изборите в провинция Берлин от левицата, бившата комунистическа партия, а в Мекленбург, предна Померания, може да достигне 5-процентната бариера за влизане в Ландтага. Активността на парламентарните избори в Русия е надхвърлила 55%, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това е над 3% повече в сравнение с предишните избори през 2021 година. Днес е третият и последен ден от тридневното гласуване. Освен управляващата единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партия Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. Предварителните резултати се очакват след 21 часа московско и българско време. Украинската армия потвърди, че е постигнала успехи в боевете край Лиман в Донецка област. Командващият този сектор от фронта генерал Андрий Билецки съобщи в социалните мрежи, че в хода на операция Вивалди украинците са си върнали контрола върху още 3 села в района и на общо 125 квадратни километра. Според военни наблюдатели става дума за успехи, постигнати още преди месеци, но украинските контратаки в района продължават и по този начин не позволяват на руската армия да обкръжи агломерацията на Краматорск и Славянск. Руското министерство на отбраната продължава да твърди в своите официални сводки, че войските му са завзели Святогорск, но този град е на 25 км на запад от руските предни линии, според оценката на Вашингтонския институт за изучаване на войната. Битката за Донецка област е смятана за решаваща, тъй като до този момент Москва отказва да прекрати войната, докато Киев не изведе войските си от тази и още 2 области в Южна Украина. За времето ще чуем Виктория Клещанова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

Честит рожден ден на Константина Петрова от Благоевград. Здрава, щастлива с любимите си хора и благословен на с обич и късмет да бъде и желаят приятелите.

0: Радио. Блокнот.
1: Румяна Ангелова е на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви, в ефир сте.
2: Днес изпаднахме в една ситуация, на която колата ни спря на пътя. Помогна ни едно момче, но през това време дойде едно момиче като фея, изневиделица.
1: И тя ли ви помогна?
2: И то ни помогна да запали колата. През това време изтича и нейният приятел. Възхитени сме, такива деца не се раждат. Нека Бог да ги благослови с най-хубавото. Здраве, любов и дълъг съвместен живот. Аз така и не разбрах името на детето, но моя телефон е 087-355-206 от Благоевград. А момичето е от квартал Еленово.
1: Благодаря ти, Румяна. Ако се обади, ще му предадем.
2: Благодаря, защото как сте виделица дойде, така и за виделица си отиде.
1: Благодаря ви, хубава вечер ви желая.
2: Искам най-хубавата песен да бъде за това. Хубаво слушам.
1: Надявам се да й хареса. Благодаря ви. Още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер.
3: Добър вечер, ама послама е музика.
1: Не е музика, в ефир сте.
3: В ефир съм?
1: Да.
3: Караджова, вие сте на...
1: Да.
3: Обажда се батко Свилен от фермата на село Яржовци.
1: Да, батко Свилен, за който са поздравите тази вечер?
3: Искам да направя един поздрав. Имам гости, Румен Кумшията и Роби, да бъдат живи и здрави и все така да се посрещаме още много години. И целият екип на Радио Благоевград. И искам да поздравя също цяла Югозападна България.

0: Серия. От Банско до Дупница.
1: Добре, надявам се да те чуват. За тях ще бъде следващата песен.
0: А музика нещо чувам.
1: Сега след малко. Още един слушател звъни, след малко ще пуснем и музика. Нека да го чуем. Добър вечер.
2: Добър вечер, Юлия. Аз съм Евгений, извинявам.
1: Да, Евгений, слушаме те в ефир си.
2: Благодаря. В четвъртък кръстихме моята внучка, казва се София, с родители Радослав и Боряна Чаеви. А ако може един хубав поздрав в този случай.
1: Хубав ще бъде, да ви е жива и здрава, вие също и сега песен.

0: Радио Благоевград.
1: Байдан от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново, както и дежурният ни екип, за което му благодарим.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.

0: Русица Илиева от Баланово е на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравя моето семейство с една хубава песен и по-конкретно с снаха ми Надя, която имаше имен ден на 17 септември.
0: Добре.
1: Да са живи и здрави, това е най-важното.
0: Благодаря ви. Хубава вечер и на вас.
1: Хубава вечер и на вас.
0: Благодаря ви. А Вера Кръчкова от Марикостиново поздравява бай Данчо и казва Господ здраве да му дава, както и на всички, които слушат нашата програма.
2: Радио Благоевград.

0: Надежда Чубанска от отделни Раковец поздравява внучките си Надежда, Денислава и внука си Петър, както и техните семейства. Поздравява и Байданчо от Благоевград и на всички желая здраве. А Седевка от Дрен поздравява господин Бусаров, актьорите Игор Дамянов и Иван Тодоров от Благоевград и им желая преди всичко здраве и скорошни срещи. И сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер, Юле. Баба Грета на телефона.
0: Да, слушам те в ефир си.
1: А, така. Вчера по нашето село за първи път има фестивал. И по случай това искам да поздравим организаторите, секретарката Антонета Тонева и кмета Йордан Кадийски, които положиха много труд да го организират тоя фестивал. Също така поздравявам всичките участници. Имаше от 20 групи нагоре.
0: Фолклорен така, фестивал, да?
1: Фолклорен фестивал, да, беше много хубаво. Също така поздравявам снахата Иванка Чорбаджийска и внучката ми Павлина Христова, които днеска ми беха на гости и правихме нещо зимнина там за зимата.
0: Добре, Грета, хубава вечер ти желая и за всички.
1: Юлен, се поздравявам и вашия екип. Живи и здрави да сте.
0: Благодаря ти, ние теб също, но преди това още един слушател. Добър вечер. Добър вечер. Чува? Да, слушам.
2: Искам да поздравя брат ми Венцислав Христов, баба ми Теменушка Тодорова и целият екип на Радио Благоевград с песента на оркестър Джумия Бен в Благоевград.
0: А кой ги поздравява?
2: Янка Христова от село Деловино.
0: Добре, благодаря ти. Хубава вечер и сега за всички музика.

0: Radio Блокоотка. Блокоотка. Блокоотка. Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва.

0: качество.
1: С решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди с него.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Честит 69-ти рожден ден на Вили Кючуков от Гевгели в Северна Македония. Поздравяват го братовчедите от Благоевград с пожелание за здраве, жизнено дълголетие, много успехи в бизнеса и прекрасни мигове с петте си дъщери и техните наследници. Специален поздрав и за нашите слушатели Вера Димитрова от София и Венцислав Шопов от Благоевград.

Благодаря ви за активното участие в днешното предаване ефир за приятели. Звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят приятна вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио. часа. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург-Предна Померания. Това става две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи днешния вот от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Чуйте повече от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург-Предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и Християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните по думите му резултати на изборите в Мекленбург-Предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Заяви федералният канцлер Фридрих Мерц. В този час приключва тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. От Централната избирателна комисия съобщиха, че активността е надхвърлила 55%, това е с над 3 на 100 повече, в сравнение с предишните парламентарни избори през 2021 година. Освен управляващата единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партията Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. През изминалата нощ украинските сили подложиха на масирана въздушна атака Москва и Московска област. Местните власти съобщиха за 3 загинали и около 20 ранени, включително деца. Поразена е била и рафинерия в Московска област. Руснаците от своя страна атакуваха тази сутрин Киевска област, загинаха жена и 3 деца. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. Очаква се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
3: Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент

0: на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за БНТ. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
1: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Пътен участък в Аспарухово във Варна е пропаднал заради свлачище. Дълбочината е 3 метра, а дължината 60. Районът е отцепен с бариери. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването. Ред е на спортните новини с Светослав Табаков.
2: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Рейес. Веналина Поп Тодорова загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнал Себахтин, 50 кг, бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов, 65 кг, също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки. А при жените нашите загубиха от китайките с 1 на 3. Утре мъжете ще срещнат Израел, а жените Украйна. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 на Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски спортист 1 на 3, Несебър Берой 4 на 3, Пирин Фратри 1 на 2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0 на 1, Лийдс Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити Съндърланд 5 на 3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1 на 1. Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2 на 0, Шалке Елверсберг 0 на 0. Испания 7-ми кръг, Хетафе Малага 1 на 0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2 на 1. Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Джено 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0, Ювентус Аталанта също 2 на 0, Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2 на 1 и Ница Марсилия 2 на 1.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Сандански. В столицата е 24 градуса при 46% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен

0: вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Очаквайте.
1: Да се будим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да коментираме актуални информационни посоки, като какво е мястото на мира в новия световен ред според младите хора. Тема, посветена на Световния ден на мира. Ще поговорим за негативните последствия от климатичните промени върху реките и влажните зони. Ще ви поканим на празника, който се организира по повод 93-та годишнина от построяването на хижа Македония. Ще поговорим за доброволчеството в подкрепа на деца, останали без родителска грижа. В утрото на 21 септември чуйте посоките на деня с мен, Биляна Славчева.

22 часа. Новини. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,54% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени 13,9% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с

0: 2,67%, а на трето Либерално-демократическата партия с 9,27%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с 7,96% и Справедлива Русия с 5,16%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Тридневното гласуване за Държавна дума, долната камера на руския парламент, приключи преди час. Освен управляващата партия Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл формации. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партия Яблоко, която единствена открито се обяви за прекратяване на войната в Украина. Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин, призна тежките загуби в състоялия се днес вод. В сравнение с 28% на предишните избори през 2023 година, днес ХДС се очертава да получи 19% и да отстъпи на левицата поста управляващ кмет на германската столица. Еверс все пак изрази готовност за участие в коалиционно управление без крайно дясната Алтернатива за Германия, която се нарежда за сега трета между политическите сили с 16%.
1: Има шанс за математически мнозинства. От една страна за ляво-зелено-червена коалиция, а от друга за коалиция на разума, стабилността и дееспособността. Вярвам, че нашият град, нашият Берлин, се нуждае точно от това в тези трудни времена.
0: Заяви Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин. Лидерите на Франция и Канада обявиха намеренията си да укрепят и задълбочат двустранните отношения в ключови сфери срещу новите глобални заплахи. Космическите агенции и Министерствата на отбраната на двете страни получават инструкции да разработят съвместно пускови системи и наземни бази, съобщи канадският премьер Марк Карни. Френският президент Емануел Макрон изрази надежда, че Отава ще помогне на Европа с енергийни ресурси.
1: Проектите за доставка на канадски втечнен природен газ могат да помогнат. Те са важни за Европа и ще отворят нови възможности между нашите две страни. С министър-председателя започнахме дискусии по специфични проекти и бих искал да му благодаря за това, че реагира толкова бързо на нашата молба за най-важните продукти. Така че да съградим решения заедно с такъв основен производител като Канада.
0: Поясни Макрон. По думите му, той и Карни представляват две велики независими нации, които искат да останат такива. Двамата лидери се срещнаха в Сен-Пьер, отвъд морска територия на Франция, недалеч от канадския бряг на Нюфаундленд. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте! Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Нищо не може да направи едно добро парти още по-незабравимо така, както правилната музика. Знаете онези песни, вечните хитове, които всички познават и с които дори най-немузикалните хора се превръщат в звезди на караокето. От рок и поп до фънк, денс, хип-хоп и още куп стилове. Това е Select

партия от песни, които имат само една задача – да вдигнат градуса на настроението и да не ви оставят да спрете да танцувате. Започваме с дефиниращия хит на NSYNC, издаден точно когато групата е в творчески конфликт с бившия си менеджер Лу Пърлман. Много фенове тълкуват текста като символично сбогуване с него. Видеото с марионетките на групата остава едно от най-запомнящите се от ерата и песента се смята за връх на бой-бенд културата от началото.

0: поп-изпълнителка към поп-урбанистичен продуциран от Timbaland's Book. Песента е уникална за времето си и се изстрелва на първо място в САЩ.
1: I throw you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

No Broke Boys е съвремен клубен хит, съчетаващ хаус продукцията на Disco Line с характеристичния дързък вокал на Тина Ши. Представлява по-новата вълна, която доминира танцовите клубове през последните години.

Staying Alive на Bee Gees е култовата песен, синоним на цялата диско ера, благодарение на филма Треска в събота вечер. Интересен факт е, че ритъма на песента се използва в медицинското обучение като темпо за правилни компресии при сърдечен масаж.

Икона Поп и Чарли XCX, шведският електропоп дует, изпияли песента I Love It, чийто бунтарски заряд я прави мигновен хит, особено след включването й в сериала Girls. Песента улавя духа на ранните електропоп продукции.

Footloose е заглавната песен на едноименния филм. Символ на цялата денс филмова култура от 80-те години. Достига първо място в Billboard Hot 100 и остава синоним на бунтарска младежка енергия и танц. Нека

Виртуалната група на Дейман Албърн и Джейми Хюлет създава анимирани членове, смес от хип-хоп, алтернативен рок и електроника, която дефинира средата на 2000-те години. Ще чуем Feel Good Inc. на Gorillaz.

Blinding Lights е един от най-успешните синт-поп хитове от последното десетилетие, вдъхновен силно от синтезаторните звуци на 80-те. Прекарва рекорден брой седмици в Billboard Hot 100. Ще чуем The Weeknd.

0: On the Floor на Дженифър Лопес и Питбул е базирана на семпъл от класическата ламбада. Един от най-големите международни хитове на Джейло, символ на глобалния денс поп бум от началото на 2010-те.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

бар сонг на Шабузи е кънтри рап хит, семплиращ мелодията от Типси на Джей Клон. Представлява част от вълната кънтри хип-хоп, довели до огромен комерциален успех през последните години.

9 to 5 е химн на работническата класа и заглавна песен на едноименния филм с участието на самата Доли Партън. Тя създава характерния перкусионен звук в интрото, като чука с дългите си ногти по пишеща машина.

И така, това беше нашата музикална разходка и за дни от най-големите парти класики. Песни, които познаваме и обичаме. Надявам се, че сме ви дали достатъчно причини да увеличите звука. А сега ви оставам с още страхотни хитове. Бъдете с нас и следващата седмица. Приятно слушане!

0: По укрепване на пропадналия участък от улица Вилит във варненския квартал Аспарухово започват още утре сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев във Фейсбук. При днешния оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земната маса. Строителството е спряно, от инвеститора изискваме спешно да обезопаси свлечения път и да възстанови улицата в оригиналния и вид, пише кметът. Коцев не изключва въвеждане на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. И уверява хората, които живеят в близост, че сигурността им е най-големият приоритет на общината. Президентът на Украина Володимир Зеленски е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп. Двамата са се договорили за среща в Нью-Йорк. Току-що разговарях с президента Тръмп. Важен разговор, успяхме да обсъдим много теми. Договорихме се за среща в Нью-Йорк и тази среща може да промени много. Дипломатическата динамика е на лице, написа Зеленски в социалните мрежи. Той допълни, че има идеи за мерки за деескалация и за фундаменталните въпроси на безопасността, енергийната, продоволствената и защитата на живота на хората. Работим заедно с американския екип и сме готови да предприемем действително сериозни стъпки, посочи Зеленски. Той е благодарил на Тръмп за подписването на закона Линдзи Греъм, който носи името на покойния американски сенатор и предвижда засилване на санкциите срещу Русия и Иран. Руската армия ще увеличи интензивността на ударите по военни цели в Киев, предаде РИА Новости, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. В отговор на атаките на киевския режим по граждански обекти на територията на Русия, въоръжените сили ще продължат и ще засилят ударите с високоточно оръжие по военни обекти в Киев, посочват от военното ведомство. През последното денонощие над територията на Русия са били свалени 1951 украински дрона и 8 крилати ракети с далечен обсег, посочват още от Министерството. По-рано губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за трима загинали мирни жители и повече от 20 ранени, включително няколко деца. От Генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ са били поразени московският нефтопреработвателен завод, зенитно-ракетни системи БУК-М3, радиолокационна станция и предприятие за производство на дронове на окупираните територии. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера за влизане в следващия състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете, Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова. Държавният департамент на Съединените щати наложи ограничения за пътуването на американски държавни служители до два града в Саудитска Арабия. С оглед на повишения риск за сигурността, ще се изисква специално разрешение за пътуване до Янбу и Таиф. Двата града са съответно на около 1000 и на 600 км от границата с Йемен, където е базирана групировката Хути. Конфликтът между тях и Саудитска Арабия ескалира вчера с ракетна атака по саудитската столица Рияд. Говорител на Хутите съобщи тази вечер, че саудитската авиация е нанесла 28 удара по йеменска територия през последното денонощие. По-рано йеменската групировка атакува пристанището Янбу, през което Саудитска Арабия изнася петрол за Европа и Азия. Въпреки че засилват атаките си по американския съюзник, хутите се съгласили да не се бият със Съединените щати, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Fox News. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. ще бъде порив.

0: Вист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Това е Heavy Час, аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Александър Кирев. В началото на предаването тази вечер ще нахлуе първо безкомпромисно шведската death metal машина Orbit Culture, която уверено циментира статута си на едно от абсолютните супероръжия на съвременната екстремна сцена. Квартета диктува новите правила в модерния мелодичен death и groove metal. Благодаря.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: първите минути на 21 септември понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Партия Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция и то в рамките на две седмици. Очаквано един на Русия е партията, която печели изборите за долната камера на парламента. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, това увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Следват подробности за тези и други новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Макленбург, предна Померания. Това става ясно две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи вота от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Повече от кореспондента на Българското национално радио Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и Християн-демократическия съюз въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Макленбург, предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера. Кои са те? Слушаме от редактора Ангел Григоров.
3: Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
0: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа.

0: на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и да избегне гръцкия сценарий. Това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компромат на война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за, цитирам, справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио.
3: Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
0: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и на Топлофикация София. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитни състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро. Това увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата пред БНТ. Спешни действия по укрепването на пропаднали участък във варненския квартал Спарухово ще започне днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свлачения път и да възстанови улицата в оригиналния вид. Това пише още в публикацията си варненският кмет. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Спортните новини обобщава Светослав Табаков.
5: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров.

0: Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнял Себахтин 50 кг бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки, а при жените нашите загубиха от китайките с 1 на 3. Днес мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Бонев. Причината бе, че запалянковците на домакините от Пловдив протестираха срещу собственика Христо Крушарски и бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратри 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнем от Ливърпул 0-1, Лидс Кристал Палас 0-0, Манчестър Сити Съндърланд 5-3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1, Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2-0, Шалке Елверсберг 0-0, Испания 7-ти кръг, Хетафе Малага 1-0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1, Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1-1, Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0, Ювентус Аталанта 2-0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2-1 и Ница Марсилия 2-1.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 21 градуса във Враца и Сандански. В столицата е 19 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Кърджали в района на село Николово. По-рано там колите се движеха по обходни маршрути заради катастрофа. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Партията Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция в рамките на 2 седмици. Очаквано партията Единна Русия печели изборите за долна камера на руския парламент. Решение на проблема с финансирането на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата. 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбатов.
3: СИК напомня. На 25 октомври

Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont. Нощни Хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 21 септември 2026 година. Надявам се, че сте се радвате, колкото аз се радвам да сме заедно с вас, където да сте по света. Искам да ви кажа, че ми предстои много интересен разговор с нашия гост след малко, няма да ви кажа още кой е той, но пък е много силно свързан с песента, която избрахме за начало на това предаване. Ето и нея и бързаме директно към музиката.

0: Това беше Йорданка Христова, дами и господа, с песента "С Бог ме обич". Не случайно избрахме това, защото искам да кажа добра нощ на нашия гост в тази песен. Нашия гост е Драгомир Драганов. Драго, много ми е приятно. Здравей.
1: Здравей, Боби. Здравейте, уважаеми слушатели. Вау! Да, сега успях да си поема дъх. Едно великолепно изпълнение. Великолепно изпълнение. Един необятен глас. Един изключителен артистизъм. Голямата Йорданка Христова.
0: Голяма Йорданка Христова, така е. А повода да се съберем е прекрасният филм, който направи с нея "Сенки в стената".

0: Много ти благодаря.
1: Виждам, че има страхотен отзвук за този филм. Вече има много хиляди гледания в канала на БНТ. Аз дори се замислих в един момент как госпожа Христова се е съгласила да разкрие неща от живота си, които ние може би не сме знаели преди това. Или голямата публика, да кажем. Хайде.
2: Ами...
1: И колко време го подготвихте
2: това? Ако имам правото да си позволя да говоря от нейно име, аз мисля, че тя е в един етап от живота си, в който съвършенно няма какво да губи. Напротив, нейната откритост може да изпечели още по-голямо възхищение, защото талантът и отдавна го е предизвикал и получава ежедневно и ежечасно. Всеки път, когато излиза на сцената или когато чуваме нейни записи по радиото, гледаме нейни изпълнения по телевизията, откровеността за онова, което е част от нейния личен живот, от нейния интимен свят, я прави според мен още по-значима в едно общество, което трябва да се отърси от лицемерие, от фалш, от тази прикрита
1: любезност
2: и някакъв изкуствен свян, да, и това усещане, че уж всичко ни е наред, или че големите публичните личности, богатите хора нямат проблеми, те не плачат, или ако плачат, това е някакъв каприз. Не, те могат да бъдат като всички нас, или като стотици други жени, жертви на домашно насилие. Той има скромна и нескромна версия. Аз по-добре без излишна скромност да ти кажа. Всъщност, аз съм благословен с доверието на Йорданка Христова и уважението ѝ. Нашето приятелство не е от вчера. И когато в рубриката БНТ представя, взеха решение да бъде направен документален филм за Йорданка Христова и ми възложиха заедно с режисьора Станислав Терзиев да направим този филм, аз отначало имах някакви така леки притеснения, че е възможно да не ми се довери, когато става въпрос за работа. Защото историята на този филм започва много отдавна и е свързана с един изпуснат полет.
1: Така ли?
2: Ние бяхме с Йорданка Христова в Лондон.
1: Добре.
2: Имахме едно прекрасно участие пред българската общност по покана на фондация Свети Георги. И навръщане трябваше да пътуваме. Отидохме малко по-рано на летището, седнахме и започнахме да си говорим. Изведнъж тя изпадна в едно неочаквано за мен откровение относно така голямата любов в живота си, китариста Християн Платов. Това не е тайна за никого. Започна да ми разказва много, много детайли, свързани с мига на раздялата, мига, в който след един 10 годишен бухемски живот по целия свят, тя все пак решава, че иска да има семейство, нормално семейство, иска да има деца. Това не влиза в плановете на този изключителен артист, какъвто е бил Християн Платов. Нямам честа да го познавам. И така, как той и как тя преживяват тази раздяла, как се умяват въпреки всичко да запазят някакъв вид отношения, как във времето. Така, говорим си ние на летището в Лондон и в един момент тя ми казва, вече няма хора на... Давай да тръгваме към гейта, тръгваме към гейта, даде, то няма хора, но няма и самолет.
1: А няма хора, защото самолетът е тръгнал.
2: Самолетът е излетял, нашия багаж свален от самолета, взехме си багажа, излязохме от летището, търсим билети за следващия ден, намерихме, слава Богу, намерихме билети за следващия ден, обаче трябваше да си намерим и хотел. И за да не заспим в този хотел и да пропуснеме и още един полет, цяла нощ. Цяла нощ тя ми разказа живота си по един неочаквано откровен начин за мен. Много, много искрено, без никакви задръжки. Тогава и казах, добре, защо чакаш, все чакаш някой друг да напише книгата за теб? Искаш ли, седни с телефона, говори, записвай се. След това ще вземем всичко това и ще го редактираме, ще го направим така, че да прилича на книга.
1: Да, да, абсолютно.
2: Тя вече оказа се, че тя вече има оговорка все пак с човек, който да редактира евентуално някаква нейна книга и наистина голяма помощ от един прекрасен колега и приятел, Иван Георгиев, журналист. Тя ми изпрати черновата на първия том.

0: И аз директно и казах, да, прекрасно е, много е хубаво, но е безсолно. Това няма да се продава. Тя каза, чакай, това е началото, това е детството ми. Казвам, да, но в детството ти има нещо изключително болезнено. Развода на твоите родители във време, в което в социалистическа България това да се разведеше черен печат на челото.
1: Сещам се за лафа, какво ще кажат хората?
0: Какво ще кажат хората? Тези нейни прекрасни родители се умяват да запазят едни много почтени взаимоотношения и това, че са разведени, че не живеят заедно, нито майка и нито баща и в годините намират свои половинки, живеят живота си отделно, но празнуват празниците заедно като семейство с двете си дъщери. И това е прекрасно, любопитно, тя го споменава и в документалния филм. И от тук нататък започна една битка за втората и най-вече за третата част, когато прочетох третата част, обаче аз самия не повярвах на очите си. Тя още беше чернова, съвсем чернова, нямаше дори, не беше предадена за
1: набор, за редакция,
0: за набор, да, за набор и за...
2: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио за Радио за

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.